0: je beleeft het hier.
1: Sophia Radio.

je t'aime sera éternelle.

0: passez une agréable journée avec la radio Sophia.
1: Broudroudou Panafana 2026 Spécial Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahevaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Tahina anao, tahina ny teraky ny kibonao Tahina ny tokantranonao, tahina ny fidiram-bolanao Arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana Tonom-posy, fahatrana, tifisiny, tifananasy, blocage, sabotage Ary arahana fanapahana ozona, toy ny posy, papa Na poule, pousse na fianne mrazambe, pousse na fianne fianne kafin, pousse na tonne la tam nao, pousse na tonne tam tena nao, pousse une femme poutsam, mia sa poutsam zao, am si vira marain, manera nan fifoisa pana christian, mia sa poutsam zao, am si vira marain, manera nan fifoisa pana christian, fui bea bat fouetimu, tanana masu, gava fa tiano te sospici 32.
2: Dia amin'ny fifaliana indray no androsonay ato anatin'ity tokantrano misy antsika tsirairay avy ity amin'izao fotoana izao ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra miarabanao izay ary mirary soa ho antsika rehetra ihany koa eo ampanarahana n'izao fandarana izao isaky ny tonga moa ny fotoana tahakan'izao dia tonga eto amin'ity onjam-peo ity izay a ao anatin'ity fandarana hoe fifoazam-panahy kristiana ity Manasanao izay anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Eto ihany koa ny teknisiana dia tsy azadinoana miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika teknisiana tsirairay. Izany hoe mpiara-miasa mavitrika izany eto amin'ny onjam-peo hoe tsy ny teknisiana ihany fa izay rehetra miara-miombinasa ato anatin'ity onjam-peo tia dia arabaina tsononona fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompo a ary mifampirarosoantsika mba hotahian'i Jesosy indray tsika aorinana zao na hitoriana hifilazantsara zao voalohany indrindra de zao a misaotra an'i Jesosy tsika fa atao anatin'ilay programa hoe rodorodo mpanafana ka le rodorodo mpanafana zany a de io zany de zay hoe rodorodo mpanafana zay a zavatra lehibe sy goavana ny tany amin'iny ny rodorodom-panafahana neny tanina teto zao a de nitety amin'ny fohibe tanàna masina Ambatovoretsimo de nitery amin'ny fifoazam-panahy kristianina eo amin'ny travo fianaratsovily io a de nitaria anjomany tsara saika nandeha ho any anjomany tsara moa ny mpanompon'andriamanitra ary eto dia ny profety mihitsy no efa nanaingadia hoe andeha fa nisy karazana nataotsika hoe obstakla zay tena tsy nafanana loatra mihitsy teny an-dalana teny a de tsy maintsy nitodidony verina ny mpanompon'andriamanitra tao anatin'iny ary mbola ho avy ny fotoana zay mbola andehananay ary efa nyresaka an'iny moa ny pastera apôstôly hoe mbola ho avy eny ny mpanompon'andriamanitra maherezantsika rehetrarehetra any a isaorana an' Jesosy ny mpatanterahan'ny fotoana tsy maintsy hoenitsika eo ihany hoe amivinany ray ny profety no avy satria tamin'ny teo iny zany tsy tanteraka mihitsy ny dia zay alanatsiny amintsika rehetrarehetra ary fonana mihitsy e fonana moa noho ny amin'ny antony tsy miakina aminay a fa noho ny amin'ny hoe karazana mpanina teknika sy ny anina zay nisy a teny an-dalana zay zany ny amin'iny zay fa ny voninahitra moa an' Jesosy ary isaorana an' Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny zavatra andalovana na ny ady na ny zavatra miseho tahaka zany a de aisaorana an'andriamanitra zany rehetra zany amisaotra ny tompotsika tao anatin'iny a rehetrarehetra iny zany ka araky ny efa nahenontsika azy tery amin'ny mpiandohana dia ao anatin'ilay programa rodorodo mpanafany tsika ary zay rodorodo mpanafany zay zany amin'ny mahafanafahana azy de misy an'izay hoe fanafana misy an'izay fanafana zay ka manasanao anaraka ny fandarany fa ny zavatra tokony ataontsika iro zao de azadino a azadino ndray a fa ny rodirodo mpanafahana zay ataotsika manaraka anay zany datinandro voatondro ato hoany amin'ny sampanany de aria eria ambatolandro oty eo ambatolandro oto no anatanterahantsika ndray ny croisady rodirodo mpanafahana ambatolandro oto ambatolandro oty zany a dile ewa alaka misy namboima avy alaka misy namboima dia mitoraka ohatra ny somary miantsinanina mianatsimoantsinanina hafahafa iny ny lalana dia eo ambalandrotsy eo ambalandrotsy eo no misy sampanana miditra dia makany dia any ambatsalandrota iny ka any moa ny olona jean louis mivady sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra dia mino afa efa maheno ny zao afatra zao tsika efa miomana ihany koa de efa milaza zany zay amitsika amin'ny faritra manodidididina rehetra iny na taty boka na tany ambalamasoa na amin'iny ambatomisoratra na amin'ny lakamisy namboima na tia ambalaseva na iny manodidididina rehetra iny mahazo ohatra ty amin'ny taratana bojalangina sy ny rehetrarehetra iny zany a dia asainay ho avy asainay ho avy noho iny antoby iny fa hoeny amin'iny faritra ambatsilandrotiny ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'izay hoe rotoroto mpanafana de tonga de eo amin'ny tanàna ambatsilandrotiny mihitsy moa nanatanterahana ny fotoana e manasa antsika rehetra amin'iny faritra iny indrindraindrindra hoe mety misy ny marary mety misy ny tsisy alama zany mila vavaka mila fanafahana marary mila fanafahana mila delivrance zay eto manentana atsika tonga avy manatrika nyreny programa hoe rotoroto mpanafahany reny ianao satria ao anatin'ny reny any andriamanitra miasa e ao anatin'ny reny any jesosy kristy manafaka e aoana zany hoe ny fanay masina mako zany re olona de tsy hoe mametrapetraka zavatra fahatany ao anatin'ny fiangonana na hoe mametrapetraka zavatra fahatany eny ambava ny mpaminany na hoe mametrapetraka zavatra tsy voahevitra any amin'ny asan'andriamanitra tsiray avy ihany fa ny fanay masina dia marina marina sy masina zay ka rehefa izy ny teny hoe eo ambatilany raoto no anatanteraka ny fi rotoroto mpanafana de manenga anareo ho avy tsika manodidididina rehetra iny a tongava maka ny anjaranao fa ivavaka ao anao eo zahay ivavaka ao anao zahay de jesosy anasitrana mety marary ianao mety efa nandany karazana fanafody maro satria io mpanompon'andriamanitra eo ambatilany roto io ny de efa nisy fotoana tena hoe ny mpanompon'andriamanitra na ny olona zanloi na ny pastera zanloi a eo ambatilany roto izy fa fidina vavolombelona faran'izay goavana sy lehibe ny azy noho ny amin'ny fanafahana zay nataony jesosy taminy mbola nijoro vaambelona tamiko taty amin'ny fianaratsy izy voatsero zany hoe tao anatina croisady no nanafahany jesosy azy tao anatina croisady satria tratrana retina niteraka fahalemena de noentina baramba izy ny tonga tety fianaratsoa sy atrika ny vavaka fa za tena miteny aminareo fa iny izy hoe sady mitondra tena mihitsy vavaka indray mipoaka tao anatina croisady natanjaka ny lehilahy tonga de zao no nataony taminy hoe tonga de vo na eno aho hoe afaka namindra sy nandeha sy natanjaka tonga de namonjy taxi borosy nalakamisy a tsy nandry zay firavana amin'ny ancroisady teo tsony afa tonga dia lasa tonga de nody tsy anoko zay tantarako amivady amanjanako hoe sitrana afaka zay le zay ny olona zany maheno anay mihitsy izy am'izao fotoana zao de mampahery anao ny olona hotain' jesosy ianao ary hotain'ny tompony ny programa amin'ny sabotsy ambatilandrotya dia efa miomana anareo any miomana fa ho avy zay a anatanteraka vavaka lehibe a ho fanafahana zay le rotoroto mpanafahana zany ka isorantsika an' jesosy a zany rehetrarehetra zany a fa ivavaka tsika aloha ivavaka tsika isoran'andriamanitra ametraka n'ity fotoany ty ampelatanin'andriamanitra aloha ny andraisantsika ny baiboly indray aloha ami'ity androany itya mba hijerevantsika ny teny zay homeny ny fanay masina indray ka ho toroina sy ambara amintsika rehetrarehetra ami'ity anio ity dia zay ny amin'iny hoe rotorotom-panafahana ambatolandro roto iny mety misy manontany zao miditra amin'ny firy izy de za eto miteny amintsika hoe aty amin'ny amy sivy de fa manomboka ny fotoana aty amin'ny amy sivy de fa manomboka ny fotoana azavanao tary ianao zany tongava maka ny anjaranao ary aza misarasara io zany tsisy resaka hoe mpino avy aizy ianao na olona izy ianao aza ny fiangonanao tsisy an'zany io fa afaka fanafahana amin'ny anaran' jesosy kristy no atao eny fa afaka fanafahana amin'ny anaran' jesosy kristy de zay de zao somantsy de ho any rehetra fo raha zasoratra masina zany hoe andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho eny am'izao tontolo zao mba anameloka fa amonjy an'izao tontolo zao zany hoe jesosy kristy de nandrefa ho an'n'izao tontolo zao any olona rehetra nydikan'izany tsy manavaka an'iza n'izy dia sorotsika ny tompo io programa ambatolany roty io amin'ny sabotsy ho avy zao le vin amin'ny sabotsy io vin io vin juin amin'ny sabotsy a ambatolany roty rodirody mpanafahana lehibe a ao anatin'izay ka ivavaka sika mipetraka sika amin'ny jesosy aloha ny fotoana de andray tenin'andriamanitra sika rehefa avy eo andao ary a ivavaka avy etrany ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ary midera sy mamome voninahitra anao ndray satria tonga eto amin'nyity onjapeo ty ny mpanomponao jesosy mba hitondra afatra avy aminao mba hitondra toriteny apetraka eo ampelantananao jesosy io zao afatra androany sy zao toriteny zao mba hampahery mba hitondra fanafahana ho an'izay rehetra mandre de anao mihitsy jesosy tompo no hiditra ny tehitra any amin'ny fiainany ka tonga azy reo tena hoe mpiaino makato ary mpandresy mino aho fa tsy misy miala maina zay rehetra mandrehan'zao afatra afatra andriamanitra eto amin'ny teonjam-peo ty fifazam-panahy kristianina zao miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ireo mpiara-miasa matoky zay fa hiasa ianao ary tondra fanafahana apetraka ipelantaranao ary zao fotoana zao amin'ny anaran'i jesosy amen ieny ary zay nyvavaka fa andehantsika ijery tenin'andriamanitra alohan'ny amakiko tena nefa de zao averiko keny ndre mandeha lay fanentanana teo a azadino a fa eo ambatilany roti ny croisady mitsangana rodirodo mpanafahana azafady rodirodo mpanafahana zay rahanao amin'ny fifoazam-panahy kristiana eo ambatilany roti zany efa miomanytsika manodidididina rehetrarehetra iny faharoa manaraka an'izay de azadinotsika ihany koa nefa azadino a fa ny foibe eo amin'ny tanàna masina ambaty voretsimo a fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zay reo mpiara-miasa io de azadinonareo fa manao vavaka fametratana lehibe mihitsy amin'ny sabotsy ho avy zao eo ambaty voretsimo tanàna masina ambaty voretsimo zay zany zay zany ny amin'iny a voninahitry ny tompo a izany ka efa mivavaka sika teo ka andeha amaky tenin'andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezana de ato amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly de toko fahadimy asan'ny apôstôly toko fahadimy vakitsika eo amin'ny andininy roambiny folo asan'ny apôstôly toko fahadimy de ny andininy faharoambiny folo a vakina amin'ny anaran'i jesosy ny tenin'andriamanitra manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny ray saina teo amin'ny fialofan'ny solomona averiko ny famakinany tenin'andriamanitra asan'ny apôstôly toko fahadimy andinin'ny roambiny folo amin'ny anaran'i jesosy no makinany teny ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana amin'ny famantarana sy ny fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny ray saina teo amin'ny fialofan'ny solomona ia iny tenin'andriamanitra iny a dia tsorona ny marina tsorona ny marina fa tena hoe avantazy tsika kristiana io tenin'andriamanitra io satria akoatra ny resaka famonjena hoe jesosy kristy de mamonjy izy mamonjy ny ara-panahy ary amin'ny alalany no afahan'ny olona miditra any an-danitra na izy izy na iza na avy aiza na avy aiza de amin'ny anaran' jesosy kristy no afahan'ny olona anankiray mahatsapa ny famonjen'andriamanitra zay le fandehany zay zay manko ny mampatonga ny olona manao hoe zaho izy ny vavahady io jesosy any amin'ny filazantsarany jaona misy an'izay teny zay zany hoe jesosy zany manao présentation hoe za ny vavahady ary raha izany dilan'ny olona de afaka miditra sy mivoaka izy ary ahazo hoanina ary te ho vonjena izy. Azareo izy hoe samy vavahady ary raha izany dirany olona te ho vonjena izy ary afaka midrasy mivoaka ary azo hany. Jesosy Kristy io an, rehefa ny olona anakiray zany no misafidy any Jesosy Kristy zany ibabaka, de mandray ny famonjen'Andriamanitra izy zany zay. Mandray ary ny olona rehetra eto ambonin'ny tany a de tokony andray an' Jesosy daholy, tokony andray an' Jesosy daholy ny olona rehetra mba hahatonga azy ireo a andray ny famonjen'Andriamanitra, satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny famonjena. Tsy misy famonjena ankoatran'izay raha vao miresaka hoe lanitra, raha vao miresaka hoe paradisy an'Andriamanitra, raha vao miresaka fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io. Mazava amintsika zay a. Ary eto a de zao lay tombontsoa na lay avantage azony kristianina na ny mpanaradian'i Kristy de ity le lazainy soratra masiny ity hoe ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy ny fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Reo zany zany hoe rehefa mihetsika ny apôstôly de misy famantarana sy fagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka. Anay moa zany de tena hoe vavolombelona n'izany zay e. Za zao mitory teny aminao zao vavolombelona n'izany a. Ory izy le zanako lamato zay hoe eo ambany masiko foana le mirakila ataony Jesosy amin'ny alalan'neny aina ataony, satria voakely aho izy voakely mbola tena kely de efa nahita zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra na tamin'ny alalan'ny apôstôly. Voakely satria ny kizy kely moa milalao rehefa ao anaty croisade na ohatran'izany iny de zao tafiakatra teny ambonin'ny pilipitra izy de ohatra niakina tamina taona hitanao le to tongotra micro reny de eo ny mpanompon'Andriamanitra mametra talana amin'ny olona marena de izy mijery eo sady miakina ohatran'izao very ambony iry azo ny kamera tsara zany naladiny marenina tam'izay teo amin'ny apasambazaha teo no nanaovana an'izany croisade zany. Elaela ihany le izy fa mahatiaroan'le resaky le zanako lava to efa lehibe ny zanako lava to zany zao fa mbola kely izy zany de efa nahita ary izy mitantarany io foana hoe za ty tena magaga fa eo ambany masoko ny foana neny no manao fagagana rehefa tonga ny croisade de za tsy maintsy anisan'le olona manatrika eo hatramin'ny voakely de tena marina tokoa zany. Tsy le kizy kely manakirotsana any reny zany fa lay akizy mijery ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra de mahitany marenina maheno, mahita ny moana amiteny, mahita ny olona miala beky tonga de asorona any aminy beky zafadiny asorona beky asorona beky amin'ny anaran' Jesosy matanjaka ny malemy tonga de matanjaka. Aleloia. Amin'ny tanan'ny apôstôly io ne marina ane io e anaovan'Andriamanitra famantarana sy fagagana ary tena maro zany. Ny apôstôly tamin'ny fotoanandron' Jesosy a ny apôstôly de nisy roa ambin'ny folo fa rehefa tateoriana io de lasa nisy apôstôly maro satria zany apôstôly zany ngere olona de zao hoe ministèra asan'Andriamanitra asa fanompoana zany fa tsy hoe grady akory hoe grady hoe general na ohatra asa fanompoana zany amin'ny fanomponan'Andriamanitra ty ary ny asa fanomponan'ireo de mitolo filazany tsara, ny asa fanompon'ireo de ampanaovin'Andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana, ny asa fanompon'ireo de miteny amin'ny olona hoe efa kaiky Jesosy a fa mibeba andao ivavaka andao anara dian' Jesosy tsika. Asa fanompona raha vao ny apôstôly no mitsangana avy any de miomany anao misy famantarana sy fagagana, misy famantarana sy fagagana ary io manko ny mampatonga ana amiteny iny mampatonga ana amiteny satria eo amin'ny tanana masina de isy hetsika ataon'ny apôstôly io fametra tanana io ndraindray anao mety hoe mananazy satria io mananolana hoe misy problema de za tena miteny aminao tongava andray ny fametrahtanany apôstôly ianao fa ho hitanao anie ho hitanao ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao. Io anie tsy le apôstôly akory ny hoe iny manahoana e fa Andriamanitra mihitsy no nametraka fiainana, nametraka ositra, nametraka fahefana, nametraka ny fanahy masina amin'io apôstôly io. Zay ary zay no antony mampatonga namanentana an'izy eo amin'ny tanàna masina ambaty voletsimo, fivoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Fametra tanany apôstôly mitondra fanafaha ao anatin'le rodirodim-panafahana zay amin'ny sabotsy io. I momba nomboka amin'ny sivy ireo maray amin'ny fotoana eo amin'ny tanàna masina io, zareo ratsy vetivety ny fanentanana mahakasika an'izay rodirodim-panafahana zay a, dia tohizantsika ihany a ny resaka rehefa avy eo daoary.
1: Rodrodo Panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tanapolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina, tongava fa atianao Jesosy 10:32.
2: Enazy isaorantsika Jesosy tao anatin'izay fanentanan'izay fa zavatra lehibe io rodirodim-panafahana io e. Efa andro maromaro zay a, na hoe herinandro maromaro no nylomanosantsika tao anatin'izy rodirodim-panafahana. Ary milanao mivavaka, milanao tonga zany e. Zay ny tena marina, tsy anavanana iza na iza amin'ny fotoana zany. Efa nresahako teo le mbatolany roto zao de efa izy rodorodom-panafahana manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra. Rodorodom-panafahana ary tena misy tokoa ny fanafahana, misy tena misy mihitsy, satria Jesosy ane mpanafaka e. Jesosy mpanafaka reo na ato anatin'ireny programana rodorodom-panafahana reny a, de rehefa Jesosy ny miasa tsisy masakan'izany. Ka Jesosy nametraka ositra tao anatin'ny apôstôly, Jesosy nametraka fahefana tao anatin'ny apôstôly, Jesosy nametraka zay. De rehefa nareo tsara tamin'ny andron'ny Petera zao any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo any a, de rehefa nandeha hivavaka ho any am-piangonana, de misy olona malemy avy any an-kibon'ny reniny mipetraka eo. Rehefa mipetraka eo le olona dia ny zavatra tadiaviny de hoe mba homena fiantrana. Fary Petera sy Jaona ny nandalo a, de ny zavatra nataon'ny reto mpanompon'Andriamanitra eto de hoe nanao mirakla, nanangana tamin'ny fahalemena. Iny olona malemy avy any an-kibon-dreniny iny tonga de natsangana, tonga de natanjaka. De ozy ny soratra masina hoe tonga de natsambotsambotra izy a, de niaraka tamin'ny apôstôly niditra nankany am-piangonana na any amin'ny tempoly izy. Tamin'ny andro ny apôstôly eto anaty baiboly zany. Fa amin'izao androntsika zao a, mbola manao zavatra lombolombony zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly. Mbola manao zavatra tena hoe lombolombony zany e. Amin'ny zay izy de rehefa nareo fotsiny zavatra nitranga tany Sambavy, opération tsy atao tanana, magaga ne zany re olona. Zareo tena miteny aminareo aza miaino, na mino ianao na tsy mino, de zao fotsiny zavatra misy hoe izahay de ny masonay ny mahita, masonay ny mahita. De anay tsy mba hisalasala tsony zay fa zavatra ny masonay zao ve ny mahita? Ohatra zany ange ny fonony i Thomas zany rehefa niteny, de rehefa avy any Jesosy de nitenany hoe zany lalana somarina fiainana, de tena nanontany hoe ianao tokoa ve ty tompo? Ao de nitsampaina ny lany voany, de nitsampaina ny tanany, de mbola nisy diana fantsika sy lefina nandrombana azy. De ozy Jesosy mbola ianao zany de tena tsy mino mihitsy raha tsy mahita. Fa ozy niteny de sambatra ianareo zay tsy nahita nefa mino. de tsika amin'izao fotoana izao zany. Tsika ny tsy nahita maso an'i Jesosy hoe iny Jesosy no ndehandehira ny lalana iny. Nantarihany ary tsy ataontsika. Kamo ohatra no ataotaon'ny olona sary amina amin'ny bokiboky sy amin'ny dessin animation ny anina rehetrarehetra amin'ny sary vongana eraky ny lalana. Tsy ohatranyireny anie ny tarihan'i Jesosy e, raha mijery ny soratra masina mihitsy ianao e. Fa tsy hay jerena tena hoe ianao zany tsy mahafantatra an'izay. Tenefa ny androany a de tena amintsika hoe na de tsy nahita aza fa de tsy nahita de mino tsika satria mampiseho hery Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny mpanompony a de ny apôstôly zany zay ary mbola programan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ihany koa ty rodorodo mpanafahany ity satria ny olona amin'izao fotoana izao re olona mila fanafahana ny olona voagezan'ny satana ny olona voageza any anatina fa any anatina fanompotsampy, voageza any anaty aretina tsy mety sitrapanafody, voageza any anaty fahantrana, voageza any anatin'ny tsy finoana, voageza any anaty fahotana. Zay ny olona am'izao fotoana zao voageza. Ary raha miresaka fivavahana zany na miresaka Jesosy zany de fa mivingivindony ny sasany satria devoly no mangeja ny sainy, mangeja ny sainy ary surtout lehilahy. Ny lehilahy ny maro ny lehilahy no ohatrany hoe tsy mety tena mampiseho ny tenany hoe mpivavaka izy e, na de manana ny fiangonana ijorory ary izy, manana ny fiangonana misy anazy izy, de ohatrany tsy de tena mahasaba mpiseho an'izany izy hoe izahay ne olona tena ho tsara mivavaka fa ohatrany menatra, ohatrany salasala, ohatrany tsy tena mandroso, ohatrany tsy tena ny lehilahy manao zao. Satria nahoana? Misy asan'ny satana, misy asana tevolo manakeja ny fiainana mahatonga azy tsy mety androso ho amin'ny fanompony zay. Ka eo indrindra ny mampatonga anay hoe fanafahana avy amin'i Jesosy Kristy mihitsy no ilaina. Rodorodo mpanafahana ilaina an'io e, zany hoe any anatin'ny saina any misy zavatra mila afahana satria ny sain'la olona voageja, voageja ny saina. Ireo nareo tsara, misy an'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray loholona eo amin'ny travaux eo, zay tratrana karazana tsy haiko ny aretina anazo azy na inona na inona mpatena saiky maty mihitsy. Efa nyzoro vavolombelona teto izy fa mbola veriko le fizona vavolombelona satria tsy mba tamin'ny hoe dimy taona lasa zany na enina taona na fito taona valo taona folo taona fa mbola tamin'ny ity taona ity.
3: Fandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manao nysahora ho anao
4: amenora
2: fa na ny olona ao midira maro tena tonga de gaka mihitsy hoe tena misy Andriamanitra mahery eo aminareo fifoazam-panahy kristiana ao, misy Andriamanitra mahery eo. Raha iny lehilahy iny mbola velona ndray satria mandeha ny mivavaka natao tamy vavaka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena mandeha mivavaka izy zao rehefa sabotsy ny andro na tonga ny fotoana dehibe miakatra te mifohy be de io izy, tonga ny fotoana any amin'ny travaux de io izy. Tena faly ny olona mahita an'izany, faly ny olona mahita an'izany. Ary tena na iza zao ary tena ny aika hoe velon'Andriamanitra ary mampiseho hery sy mampanao fagagana mihitsy amin'ny tanan'ny apôstôly no anaovana ny famantarana sy ny fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay manko ny antony tenenako hoe tombontsoa antsika, tena hoe avantazintsika mihitsy ty resaka hoe tanan'ny apôstôly manao famantarana sy fagagana satria ny fiainantsika zanak'olombelona ny re olona de zao hoe ny tenin'Andriamanitra de efa ny teny fa miaratsy zao fiainana zao, miaratsy zao fiainana zao. De tsy misy afa-tsy ny makeo amin'Andriamanitra, tsy misy afa-tsy ny makeo amin'i Jesosy Kristy. De ny olona am'izao fotoana zao nefany a te atsapa zavatra hoe manahoana marina zao Andriamanitra zao e, de maio izy mampiseho hery Andriamanitra, mampiseho ny hery. Olona efa eo ambavahoana ny fahafatesana, efa tsisy vahaolana intsony, efa tena hienjana ny zany lehilahy ampiasan'ny jirama zany, efa ny aiky atramin'ny mpitsabo fa rehefa nataony vavaka sy nyretrarehetra taminy a traitement tafatsangana tao izy asitrany velona miriari any any jesosy rery any dera sy ny laza sy ny voninahitra mandrakzay mandrakzay mandrakzay mandrakzay alleloia mahery jesosy a mahery jesosy ary za tena miteny aminareo hoe ndao e ndao anaradian' jesosy tsika fa aza de ela fangatakano tsika rahalahy ranabavy tsika rehetrarehetra zay mandrehan' zao afatra andriamanitra zao a aza de ela fangatakano re raha olo andao ivavaka andao ivavaka fa tsara jesosy tsara ny mivavaka tsara jesosy e andramo andramo andramo zany hoe manatona an' jesosy zay le izy ka andao verintsika indray noho lefa nitanana aloha de afaka manaraka hira fiderana kelikely tsika rehefa av eo a de miverineto indray a mitondra ny afatra andriamanitra ny profety a amin'ity androany ity ndao ary
1: rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrana tifisiny tsy fanananasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papanja napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tsianao jesosy bisy 32

0: Ay, solution de sosay. Ato efa kana ina kelsa tsy fampahirezana teo zay miaraka amin'ilay fanetanana rotoroto mpanafana. Zay eto manoro hevitra antsika mihitsy hoe andao rere olona. Raha olona ataontsika hoe enao io zany mety tratrany reny hoe osiny, mety tratrany osiny, de zay eto manentana anao hoe andao ivavaka ho tapahana ny osiny. Somary aza vaiko kely fotsiny io. Ohatra ataontsika hoe tratrana ozina fantrana le olona, ozin'ny fantrana, de misy olana efa tena manaiky mihitsy hoe efa zao anay menakavy, efa mahantra, de efa zay, de efa manaiky fotsiny, de efa mandeha ho azy ihany fotsiny. Fa zao an, zay to manolotsaina anao hoe mbola misy fanafody ny tondrana mambavaka anao anapahanany ozina anafahany Jesosy an'izany. Ny olona taloha tany no mety hoe ny aina sy ny lomano tanatin'ny fanotrano zany, fa manomboka eto aminao azon'Andriamanitra hovaina ny tantara, azon'ny Jesosy hovaina ny tantara, fa mila anao miainga, mila anao miainga hoe itia Jesosy iainga. Zay mahatonga ny Abrahama tamin'ny fotoanandro ny tenenin'Andriamanitra manao hoe mialanao amin'ny tany rainao sy ny reninao. Zay le izy hoe miala amin'ny tany. De zao an, zao ny zavatra tiako tenena amintsika, ny dikan'iny zany de hoe reo zavatra mampahantra, reo zavatra tsy mitondra famonjena, reo zavatra mampahory lava ny ainany amin'ny fiainana zao tontolo zao any, miala amireo fa miaraka amin'i Jesosy fa ho tapaka ny ozina, tapaka ny ozina. Ohatra hoe ozin'ny fisotroitoaka, sotroitoaka amin'ny mpianakavy, lehilahy vehivavy samy misotro daholy, ary efa misotro de mamo de mikitrakitra, de efa omen'ny olona anarana mihitsy ny tanàna hoe ao amin'ny Sodoma sy Gomora e. Ina moa ny tiny olona tenenina am'izany Sodoma sy Gomora zany, le kitrakitra lava, amamona lava, de ady lava, de korotandava, teny ratsy, teny ratsy, tena fanenjikeraky ny arabe, nefa olona piraitapohohatra. De iny daholo izy rehetrarehetra, de voapetaka anarana hatramin'ny tanàna, ozin'ireny ary reny azo atao ny manavaka anao amin'ireny an, azo atao tsara ny mivavaka, azo atao tsara ny manao deliverance manapaka ozina. Ary ilaina ty fametrahantanan'ny apôstôly ity, ilaina io mba ho fanafahana, miteny aminareo a, ilaina teny ilaina. Fandraisena lehibe ho antsika ire zany hoe eny amin'ny tanan'ny apôstôly eny no ametahan'Andriamanitra famantarana sy fagagana, fanafahana io amin'ny zavatra tsy ampozinao, amin'ny zavatra zay tena hoe efa mampalany aika atsika. De mampiasa Andriamanitra an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny a ho fanafahana. Zay moa ny fampiantsoana hoe andao e, mety tratrana ozina, mety misy problema enjana, mety misy ady sarotra, tena mampivadika ato to mihitsy. Efa tsy hitanao tsony zay asiana ny tenanao, tena marary ny andoha. Fa zao hoe andao ivavaka, nentana anao a, andao hoe ho amin'i Jesosy tsika fa hitolona. Rehefa vita ny vavaka ho ametrahan'ny apôstôly tanantsika ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, fa ho amin'nyisy famantarana ho anao fa ianao io de mbola olona azon'Andriamanitra tsaboina, fa ianao io de mbola olona azon'Andriamanitra sitranina, fa ianao io de olona mbola azon'Andriamanitra asonotra amin'ny fiainanao, fa ianao io de mbola azon'Andriamanitra hovaina tanteraka ny tantaranao. Tsy manko ianao mety mieritreritra satria maro koa ne ny tratrany zavatra ohatra ntsoa hoe tratrany karazana fisaraham-panambadiana, ozy ny fisaraham-panambadiana, misaraka, mpisaram-panambadiana daholy, misaraka avy any amin'ny dadabe any, de misaraka avy ety amin'ny dadabe, de misaraka avy ety amin'ny dada, de misaraka ny ety ambany, de de fisarahana daholy. Misy dia tsy mahavanona tokantrano mihitsy, fa raha mba izy misy makavady, fa saingy zao tsy rono tsy vetiny, tsy ady tsy fandita, tonga de rava. De avy eo lasa olona maromaro, ohatra hoe mananjanaka dimy izy, de samy hafa ny rain'ireo anaky dimy ireo. Hafa ny rain'ny lahy mato, hafa ny rain'ny vavy mato, hafa ny rain'ny aivo, hafa ny rain'ny vavy aivo, hafa daholo ny rain'ireo rehetrarehetra ireo, satria miditra ato de miteraka de misaraka de miditra ato indray de mahazaza indray de miteraka de misaraka de miditra ato indray de ohatran'izay foana de lasa misy fitsarana, misy fampiteny, tsy fahavanonana, ozony zany. Azo atao tsara ny mivavaka ho anao. Ho an'izany va fiainana misy raha izany toerana misy anao a. Azo atao tsara ny Andriamanitra ny re olona mahagaka zao Andriamanitra zao. Mahagaka zao afaka manova tantara. Enao ngamba mety efa kibo e ny fiainako efa tsisy hevitra tsony ny anahy. Efa tena mampamoy fo mihitsy fa de efa zay mihitsy fa de efa miaina e. Efa miaina fotsiny sisa fa tsy misy hevitra tsony ty. Fa zay eto ny rano iteny aminao. Mbola misy hevitra io raha ohatra ka manatona an'i Jesosy ianao hivavaka. Mbola misy hevitra io. Ary tsy ny fiainanao aranofy ihany. Fa na le fiainanao ara-panahy koa azy zay amponiny zavatra rehetra. Misy hevitra io a. Misy io. Fa mila anao miainga, mila anao manapa-kevitra, mila anao mandeha mivavaka, mila anao tena hoe anaraka an'i Jesosy ary. Desisionnao ne no anapa-kevitra anaradia an'i Jesosy zany e. Tsy ny olona no amorsehanao am'izany. Am'izao fotoana zao ngeva tsy akaneritery ny fiainana. Ianao ary am'izao fotoana zao la mititra amin'ny lafim-piainan'olona maseka ny olonako. Hoe misy mpivady miady ve? Hoe misy mpivady miady eo? De ianao hititra amin'ny azina mpivady eo? Raha miteny aminao va ianao indray nanao va ny roadim-boro tsy lozy eo? Fa ianao a mianasiny moa fa tena zay le fitenenan'ny olonako. Hoe atymborotsolozy zany a le kitangorona. Era miady amin'ny olona anankiray ry izy io de tonga de olona marobe am'izay ndra avy ety amin'ny ilany ety ny hikatroko aminy. De mamelitra tony ndraiky avy mely tamaina ndray mely daka ndra manao atymborotsolozy manao ady kitangorona ny manao atymborotsolozy zany. Ianao mikiditra amin'ny fiainan'ny olonako fa zao noho izy vavaka anao atao. Tsika tsiditra amin'ny fiainan'ny olona fa le olona mahafantatra ny fiainany. Ianao mahafantatra ny vie prive anao. Ianao mahafantatra ny marary anao. Ianao mahafantatra mahasosy mahatsara amin'ny fiainanao. Ianao mahafantatra mombamomba anao rehetra. Ka raha mahatsapa ianao ankehitriny hoe efa latsaka katereny, efa potraka tanteraka, efa very hevitra, efa very jery, efa very fanahy, Jesosy ny vahaolana meko anao. Io programa tsika eo amin'ny fahazavam-panahy kristianinao hoe rodorodom-panafahana io a tongava manatrika an'io ianao. Amin'ny sabotsy a eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a fifahazam-panahy kristiana manomboka amin'ny 6 maraina fotoana miaraka amin'ny profety fito valala mivady sy ireo mpiara-miasa zay zany ny fandehana. Ka mahirezy mahirezy satria tapitra indray aloha ny fotoanatsika androany a zay no masaka azonatolotra tamin'nytya androany ity. Isaorantsika ny tompo tao anatin'izay fa omeko anao vetivety ny numero telefona de ny asy a 034 80 212 59 034 80 212 59 ny RTL 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo ny numero tsika azonao antsony io a afaka mangatabavaka ihany koa anjaranao zao e anjaranao zao a tongava teneniko kely farany ary Ambatolany Raoty amin'ny sabotsy ny croisady Ambatolany Raoty a manomboka amin'ny 5 maraina koa ny fotoana ho antsika eny amin'ny faritra manodidididiny iny a dia tongava mamonjy ny fotoana Ambatolany Raoty fa natokana ho anareo any zany de ny tompo hitahanareo anafaka anao a hitondra fitahina sy fanafahana amin'ny fiainanao. Ivavaka sika. Misaotra betsaka Jesosy fa ianao nanome anay an'izany teny zany a mba ho fiainana ho anay ampahery anay ary ampitrakanay indray Apetrakay aminao tanteraka zany teny zany voninahitra io, ary tsy iverina maina aminao ny teny raha de efa mahavita ny asa any rahanao azy, amin'ny anaran' Jesosy, amen. Eny ary zay zany ny amin'iny a, amin'ny sabotsy le ambatolany roty a, aso de gagano amin'ny sabotsy aintombana hitantsika ao anatin'izay, fa zay to mifanolorana moa ny profeta fidy malalo, ametraka ny veloma indray aloha mba ho voninahitr'andriamanitra. Tainy Jesosy daholo veloma tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananamasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy, papanjana bolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy, ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, fohy be ambady vory atsimo, tanàna masina, tongava fa atsianao Jesosy, bisy 32.
2: TV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandi ifatambro pungura, mifatambro pungura.
2: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mburupundu ura mnefatra mburupundu ura.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Ny komina bonvohitra fianarasoa dia samisahatra ny magnetana asika sirairay avy asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo milaza ny tokony hanagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainitsahatana andehibe. Efa nisy niezaka natao zay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 sy arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitohy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 sy arivo ity he. Ampafantarina resika avy zay mikasa agnamboatra kabone ara-pahasalamana fa misy ireo torotra vaovao ka ho an' izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
4: Zay mila fotoana vovaka kokoa ikifenanet.
5: Zao de zao, yelo hoanina 1 giga ny mety aminao. 1 giga de zao, 500 mega mandritra ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enina ora maraina. Arivo ariary foana nefa 1 giga misy alifena amin'ilay iady tolotra manan-kery efatra amby roapolo ora tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app yasi moi.
6: Zaha lesy tena leo an'le razoara tombotsy mandratra mijala mihitsy ary efa miaratra maratra foana ny oditra nefa mivolo zara raha afaka
7: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
6: Finona ny akoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
7: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila verinimbetsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra.
8: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary.
9: Laser, sentez la différence.
10: Malagasy mifety! Toaniny antsika e!
11: Tony ty le fotoany! Vonona ve nareo?
12: Je!
13: Fotoana ty mihitsy nandrasako lefitra da voatahiry.
10: Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 7 Jolay, lasa 5700 ariary monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro. Mifety!

Isy manolotra nisy raha ho amintsika rehetrarehetra indray isy amin'ity maraina ity an. Mahery sy efatra amin'ny telopolo minitra izao ny amin'ny isy ahenora maraina amin'ity andro nisy lasinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo an, herinandro vaovao indray isy maraina vaovao an. Fa dia nikopakopa tanana vao maraina no atolotra ho asika rehetrarehetra, sy haiko aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao fomahain'ny onjam-pisofia centro FM arabaina nahazo maraina vaovao an, nahazo herinandro vaovao an, iatrehana indray sy ireo adidy maro samihafa izay sy mainsy hotanterahana amin'ity andro androany ity a. Dia ny rariana trano moa zany sy hoe ho tontolo andro mahafinaritra ny atrehana ao an'izay voalohany herinandro a izay. Andao izao a raisina pisikisikina ty lasinainy vaovao ty a, raisa mpifaliana a.

Ranzavatra sapa loa cheto de tena hoe manga sika tanteraka ny andro satria ny farany ambony amarpana de ny 7.5 degré Celsius izany amin'ny andro an'ity izany hoe raha tena hotafakatra io de eo amin'ny 7.5 degré Celsius eo fosiny ary dia mety hotafidina aty amin'ny 10 degré Celsius izany farany ambany fa de manga sika ny andro manao mafana ho an'ny zany tsaretsaretra mbola mozo ny fianarana ihany koa ampanaovina mafana ry zareo ny rotsakorana na de ohatra izay ny toetry ny andro ohatra izay ny maripana mety tsy hoisy aloha ny rotsakorana fa de miaritra sika eto sika mianakavy aloha atreto izao mbeo afaliana hatrany ny tontolo andronao de sy hotsaroanao isony zany atsiaka izy zany sy mirary soa ihany koa ho an'izay manana singeritaona naterahana moa zany amin'ity androany ity mety hoe amin'ny singerina androany fa 20 ny volana jona ny daty naterahanao de arabaigny ianao zany miavaka ianao androany mahavitafy ety sambatra de mirary soa amin'izay atao retraretra. Oan'izay izy de en forme mety hoe sisalama na marofirofo kely ianao amin'ity androany ity mirary fahasalamana feno ny avy aty amin'ny onjam-peo ny avy aty amin'ny RTV Sofia mirary fahasalamana feno anao di misalama ka manambe mandalo fosiny io.

Andao ary, raha baiko ao anatin'ity lamozika anakiray ity isika rehetrarehetra, hairanisy Dalvis izy ity, salama, zay ny lohateniny an, dia atolotra fitiavana be, ho anao zay efa miaraka aminay an, ho anao famonjoina isy, onjam-peo, Sofia amin'izao maraina izao.

Izy io manko sitry ko ny namana mifara 47 ho an'ny mifara 04 ihany koa izay efa miaino moa zany amin'izao fotoana izao misy ihany koa ny SMS voalay vao tonga ato. Izy io manko sitry ka sika rehetra dia tao kopakopa tanana ho an'ny saiko eny batera volangamby izay saiko avy aiza dia amin'ny soa ihany koa amin'ity andro any ity misy ihany koa ato Wani ishi ya mifara 71 mangata kira ndao favorai ya waza kwa la chayo za hira angata narewa iza ishenka aptaiki anti ya zavacha hito kwa tatu isti ya dibatiku aptai na muzanti makashika ni vina vina ni Elon Musk makashika nzai fifunjana enyem ni planeta Mars iza ya iza kwa aptai na fona muzanti iza anafona ifampisarana nzava bovawa nzavacha mety mahalina sy mahatalanjona ihany koa eto amin'ny onjam-peo. Ihy fa fantatsika sara moa zany fa Elon Musk dia tena hoe olona anisan'ny manam-pahaizana aloha zany zay no azo ilazana azy dia tena hoe olona manam-pahaizana manana orinasa maromaro mahakasika ny resaka teknôlôjia zany hoe fivoaran'ny teknôlôjia izy a. Kadisy nanana eritreritra oranga io ny hoe fifindramonina tena zava-misy ity ny hoe manana eritreritra hoe ahoana ny fomba ahafahana mipetraka eny amin'ny planeta Mars. Ny vinavina ny Elon Musk moa zany izany hoe hitondra ny olombelona hifindra sy onina eny amin'ny planeta Mars izay iray amin'ireo hevitra lehibe mbola mampifandiditra indrindra an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ny tanjona moa zany amin'izany fotoana izany dia mba hananganana tanàna afaka mamelo tena ho azy na ny self-sustaining city izay misy olona ilay tapitrisa amin'ny taona 50 sy 2000 izany hoe any amin'ny 2050 dia misy olona antapitrisa mipetraka eny amin'ny planeta Mars. Io vinavina nasa lehibe izay eritreretina ho tanterahana io dia ny SpaceX moa zany izany hoe orinasana izy io SpaceX no hanatanteraka an'izany zavatra izany. Izao ny fomba mety ho fijeriny an'izany miaraka amin'ireo fanamby goavana izay tsy maintsy ho atrehina moa zany satria sy moramora ny akarana eny amin'ny planeta Mars izany fa dia maromaro ny zavatra no eritreretina ao anatin'izany. Ny antony aloha zany sy manosoka ny Elon Musk dia ny hoe plan B ho an'olombelona mino izy fa mety hisy loza lehibe hitranga ny eto an-tany indray andro any toy ny ady lehibe na ny fiovany toetry ny andro tafahoatra ka tsy maintsy manana planeta faharoa ipetrahana ny olombelona mba sy ho lany tamingana. Zay aloha zany ny eritreriny hoe mety ho isy zavatra mety hitranga eto amin'ity tany ity eny hi raha mahita aloha zany raha ny toetry ny andro tena hoe niovaova be tatoato izany hoe irahana maheno ihany koa amin'ny fanentanana isan-karazana eny fa miapotika ny tontolo iainana miasimba. Dia zay ny nanofika ny tirangaha ty ny hoe hanao plan B izany hoe raha simba ity tontolo iainasika ity dia mbola misy tontolo azo onenana any ambony any amin'ny planeta Mars izany. Izay ny antony voalohany nanosika azy hanao an'ity tetikasa ity. Eo ihany koa ny fitadiavana zava-baovao zany hoe ao anatin'ny fanahin'olombelona ny te hivoaka sy hizaha tany vaovao foana ary I Mars no planeta akaiky indrindra afaka ovaina ho lasa honenana izany hoe afaka atao planeta habitable I planeta Mars. Afaka honenana na dia hoe somary mbola tsy dia azo honenana aloha zany amin'izao satria ny oksigena iainasika ity dia tsy mitovy amin'ny oksigena misy eny. Misy gazo moa zany tena besaka eny raha araka ny voalaza fa dia ho volena oksigena ahoana efa ao anatin'ilay kazikazy ny Elon Musk zany ny hoe hambolena oksigena eny ambony endy natokana ho iainan'olombelona.
Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Starship. Starship raha te hifindra any amin'ny planeta Mars dia mila sambon-danitra ngoavambe sy azo ampiasaina matetika izany hoe ho any Elon Musk dia ny Starship no vaholana. Ity balafomanga goavambe ity dia natao afaka hitondrana olona hatrany amin'ny zato sy entana mavesatra isaky ny mandeha. Izany hoe ny Starship anankiray dia mitondra olona zato moa zany isaky ny mandeha. Misy any nefa ny olana ao anatin'izay ny olana ara-siansa sy ny olana ara-pahasalamana. Na dia tsara aza ny fahitany azy dia maro ny mpahai-siansa no milaza fa nofinofo sarotra tanterahana izany sy noho ireto antony manaraka ireto. Ny tontolo iainana dia masiaka any Marsa. Asy misy rivotra azo miainana any ny 5/10 isanjato ny misy any de carbone dioxide. Izany hoe dioxide de carbone gaz no tena 5/10 isanjato ny rivotra misy any. Mangatsika be ihany koa any eo amin'ny moins 2/60 izany hoe moins 62 degré celsius eo ny maripana any. Izany hoe isika izao miaina amin'ny 10 miaina amin'ny 10 degré celsius isika zao nefa efa sapa hoe mangasika. Ny any nefa tena hoe moins 2/60 degré celsius mihitsy, zany hoe mbola ambanin'ny 0 degré celsius izany ny maripana any amin'ny planeta Mars. Io ihany koa ny resaka radiation. Sy manana hery misintona fiarovana izany hoe champ magnetika izany. Ohatra ny tany ny Mars izany hoe isika eto ambonin'ny tany moa zany raha nazavaina sosotra dia mahakasika ny resaka mahatonga asika sy mianjera satria boribory ny tany dia mahatonga asika hoe sy mianjera dia noho ny nonzay resaka champ magnetisme izay ny olona mandeha any sy mipetraka any dia hotratrany taranjana avy amin'ny masoandro izay mety hiteraka ho mamiadana haingana be. Izany hoe akaiky ny masoandro izy io dia mety hotratrany masoandro ny olona izay mipetraka any dia mety hiteraka ho mamiadana. Dia eo ihany koa ny eo amin'ny fitaterana sy ny fotoana maharitra eo amin'ny enina ka hatramin'ny 5 volana eo ny dia makany Mars. Izany hoe 5 volana ka hatramin'ny 5 volana eo izay vao tonga any amin'ny planeta Mars. Ary isaky ny 2 taona ihany vao misy varavarana ahafahantany sy Mars mifanakaiky tsara hanaovana ny dia. Izany hoe raha misy olona ray zany mandeha dia misy olona zato voalohany mandeha dia afaka 5 volana ka hatramin'ny 5 volana eo vao tonga any amin'ny planeta Mars. Nefa dia lazaina fa izy no planeta akaiky indrindra ny tany misy asika ity. Lavitra izany ao anatin'ny 5 volana ka hatramin'ny 5 volana ny dia makany. Ho faranasika teny nasisika Elon Musk amin'ny vantana moa zany ty hoe raha mbola ho feno tany, raha mbola ho feno tany amboalohany ny fandehanana any Mars dia misy ny mety ho fahafatesana. Sarotra sy mampidoza ilay izy saingy isy ny voninahitra lehibe raha mahomby izany. Ny tena tiany ambara dia hoe hiezaka hatrany, tena hoe hiezaka hatrany hoe hanatanteraka an'izay zava-misy hifindrana eny amin'ny planeta Mars izay izany hoe hiezany ho tadiavina hoe inona ny olana dia inona ny mety ho vaholana amin'ity, sy misy oxygène ve eny inona ny fomba
hametsana oksijena eny amin'ny planeta Mars, eo ihany koa ny fandehanana mety hoe lava loatra, eo ihany koa ialana amin'ny taratry ny masoandro izay mety hiteraka homamiadana ho an'ny olombelona izay mipetraka eny dia efa ao anatin'ny akazokazony Elon Musk avokoa izany rehetra izany. Fa dia izay ny mahakasika an'iny any amin'ny 2050 hoy izy tira angatiny ho anomboka ny fitaterana raha araka ny vinavina moa izany. Fa dia hita eo fa dia ny manam-pahaizana moa izany tsy misahatra mikaroka ny zavatra mety azo iainana, tsy misahatra mikaroka an'ireo zava-baovao hatrany a. Fa dia hialaha amin'izay ireo hoe ahoana ny mety hafarany ity tetika asa ity. Izay ny mahakasika an'iny a, hoentiko hiverina eto amin'ny lamozika anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu es filazan et domni Radio Sofia.
2: Mitatara malagasy izay lalovana ifondrona fiaino azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: écran plat.
1: Azo lutz kelkel, acha ni fatra ni vole arisanandro na loanao, matra fa efa nao vidin'ny manontolo.
2: Isanandro, mizarany tsara indrindra, misafidiny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika, ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
3: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
4: Hey! Ezandre!
5: Oui, zokibeza zovy!
4: Pecto!
5: Awe!
6: I'm going to go to the house.
7: Kubaina
8: be utkel, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
9: Sofia Radio, la publicité.
10: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Piopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Piopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Piopelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Piopelamata, eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Piopelamata. Nafantarantsika ny Piopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Piopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Piopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokariny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS fise izay a raha hoe ho feno ny fisenao aza miandro feno koa nefa ny fise fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334 47 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny beobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
0: ny asaramanitra dia mampatsiantsika ny lanjany fihavanana sy ny firaitsakiny amin'izao fotoana ny fety izao aloavy amin'ny any vola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola fahana na tolotra ho andreo akaiky anao tsindrio ny dièse 111 dièse na ampiasao ny apmvola ary tsy tapaka ny pejy facebook mvola sy ireo sms ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety mvola miara-mandrosy isan'andro
4: le retour de la musique c'est maintenant

0: Olao a mbola miaraka aminay a nisy afandarana hakory fianara moa zany sy no hiaraka aminao hiarahasika amin'ny namana taxa efa hitako ao ihany koa ny namako a fa de hametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetrarehetra indray a ho amin'ny hiarariva indray fa de sy mirary tontolo andro mahafinaritra amin'ity sy andro hoany ity.
1: Centre 3 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zahle sy tena leo an'ny rasoara tomso mandratra. Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zarara afaka.
2: Ka ny an'ny lazao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
1: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
2: Rasoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, santé la différence.
4: Yanambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Balotra ny fiarabana tompoko amin'ity maraina ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity tonga sofondray eto anatin'ny fandarana akory fianara ny mpiaino rehetrarehetra efa tafiaraka aminao anatin'ny tenako dia anasananao zay fiarahana zay zao hatrany amin'ny folora maraina ny ato anatin'ny fandarana akory fianara. Akory aby Emeraldso de miaraba manokom-patanana ny mpiaino rehetrarehetra nizanizanaizanaiza tafiaraka aminay ny any alavidavitra any ampidiranomasina ny any amin'ny faritra ny any ambanivohitra any alavidavitra any ny eto andrenivohitry fianaratsoa ihany koa dia akasitrahana amin'ny safidiny 103 FM vao maraina. Manokom-patanana ihany koa anao sady tafiaraka amin'ny onjam-peo ny manaraka ny fahitalavitra sofiary amin'ny teny oty arabaina foana ny ray rehetrarehetra fitasoany fetiny ray omaly moa zany a misy mety hoe amin'ny teny hoe ty mihitsy voakalazan'izay mety hoe raikidraikitra omaly de aloha tao androany e mirary fetisambatra manao kompatanao ny ray rehetrarehetra na vitasoany fetindray tamin'ny andro ny omaly zay. Atomy mazatra atao anatin'ny fandarana akory fianara de raha anao avokoa ny zanampandarana maro samihafa moa zany a zay mandrafaka ny akory fianara ny rahira sy ny mozika ny tena hoe batoerana kasitrana ihany koa namanatsoa rehefa tafaraka tamintsika tamin'ny ny aliny hatramaraindraina teo a taksa namanao zao hatrany amin'ny folo rany. Dao ary tronoko anao ny laratsika de ny 034-10-565-63 na ihany koa ny 33-13-861-70 sy ny 32-03-987-61 ireo ny laranao ny serasera-tsika vao maraindray na hatrany amin'ny folorany atao anatin'ny fandarana akory fianara andefasinareo ny sosikevitra ny laoka ho anyzanampandarana ampikanao mentsena amin'ny valora sasany any a alefasy de zao ndray hoe inany laoka atsika ho karakaraina amin'ny atoandro efa manimanitra fety izy eo ka alefaso sady afaka mangatikira sy mozika ihany koa nareo amin'ny 34-10-565-63 na ihany koa ny 33-13-861-70 na ihany koa ny 32-03-9-587-61 kompatanina vao maraina tafiaraka aminay ny anaty fiaraka rehetsaka anatin'ny big six ny sisany a vao maraindraina mihitsy ny sasany amonjy ny toeram-piasana ny mpianatra andeha hianatra manezakezaka vao maraina mihitsy a ny any amin'ny toeram-piasana efa tafiaraka aminay ihany koa dia mankasitraka anao misafidiny 103 FM sy ny fandarana akory fianara nazanatsana aloha dia saorantsika ilay raha eo ambony ao a afahantsika amin'ny tafatafa vao maraina indray nomey ny tombonandro vaovao ntsika herinandro vaovao indray e dia rayntsika izy afa kely mozika ny ainika ity no isantarantsika ny fiarahan'izay mozika fidirana anankiray a dia orianan'ity arosanao ny endrikendrika fiarahna eto amin'ny 103 FM moa zany atao anatin'ny fandarana akory fianara ohatr'izayny koa ny amin'ny fahitalavitra sofia ao
1: Centre 3 FM.

Ny araka tamin'ny henikitsika tao anatin'ny mozika federana mafinaritra be iny a afa kely izay ny lohateny a afa kely ny fitiavany dia raintsika izy a karazantsika ny anarany vao maraindraina mihitsy a antsika satana ny fiarahana ny mozika federana apetrantsika ho ampelantanana iray ao ambony ao izany fandaharam-potoana antsika amin'ny teny izany moa izany a ny fankafizana ny akory fianara sy ny rehetrarehetra izay totosaina izao jusqu'à ny alany dia apetrantsika eo ampelantanana avokoa ny fetrerantsika ny tontolo andro fa atao anatin'ny fandaharana akory fianarantsika izao andao roso ny andikenika fiarahana eto amin'ny anjapeo a sy ny amin'ny fahitalavitra sofia ao.

Atao anatin'ny akory fianara rehefa amin'ny valora sy folo minitra any ny zanam-pandarana voalohany arosanao ny mozika donapoa coup de cœur any amin'ny valora sasany kosa ny ampikanao metsena de zao de efa afaka arosonareo hoe inandray ny oketrehana amin'ny atoandro a inandray ny laoka ho karakaraina tonga de laoka fety ve izy ao e tonga de efa manomboka ve ny fety ao sahoana zay arosonareo ao a de alefasy ihany koa mba toro hevitra ao namantsika hoe retsireto nge afaka atao laoka aloha amin'ny teratsinainy ty anomanana ny fety a de diovina tsara mihitsy aloha ny diovina tsara mihitsy ny vavony sinsisy hoe retsireto no mety a andiovana tsara anatin'ny kibo sinsisy any a zay rehefa tonga ny fety de amin'izay ianao a alezy tsara mihitsy misakafo tsara mihitsy mazotomana tsara mihitsy satria ny mahafety ny fety a de eo ny miaraka amin'ny fianakaviana sinsisa ny sakafo a ny ambiansy amin'ny alalan'ny mozika sy ny fankafizana centre FM sy ny fetilavitra sofia nisan'ny fety avokoa zany zany hoe asiana ambiansy ny mijery fahitalavitra miaino radio mankafy mozika sy ny sisa de homanina diny zao zay amin'izay ianao mba alaizy tsara mihitsy a iatrehana zay fety zay alefasy teny zao any sosikevitra ny laoko atsika ny zanam-pandarina ampikanao miantsena amin'ny valora sasany any a hoe inandray no karakaraina azadiny ny miteny hoe iza de avaizany tafiaraka aminay io mpanao vakansa hoe satompo tanàna ve tenenao ihany koa raha misy mpanao vakansy tafiaraka aminay a efakafantatra kely indray tsika tonga soa aloha mpanao vakansy rehetrarehetra tafiaraka amin'ny centre FM vao maraindraina atao anatin'ny fandarana akory fianara ary amin'ny valora sasany zay ampiko anao miatseny zay rehefa nareo amin'ny 34 10 565 63 a na ihany koa ny 33 8 61 70 sy ny 32 03 95 87 61 isosikevitra ny laoka ho any zanam-pandarana ampiko anao miatsena any amin'ny sivyra latsaka fa efa ny zanam-pandarana anniversaire du zoro a mpafantana indray ro olo malaza mankalaza fety tsingery tao naterana sy ny sisa amin'ny teny oty raha tokany amin'ny sivy ora sy fahefany antsika maroso ndray ny tsaro fantatra mahakasiky ny daty ny faharoa amby roapolo ny volana jona ty a ho an'ny journé mondiale na ny andro maneran-tany nandray no resahana voakasiky ny daty ny faharoa amby roapolo ny volana jona izao any amin'ny sivyra sasany zanam-pandarana miresaka ny toninandro na ny fionkitana na ny horoscope du jour arosonao zay any amin'ny sivyra sasany any a mazava ho azy fa ny hirahira sy ny mozika ny tena hoe mibatoerana angata de nyzao ihany koa reo mozika akafizinao tianao a akafizina ny ti maraina vaovao ty hatrany amin'ny folorany zaho ianao de efa afaka mangataka hira zay metimety aminao zay tianao zay akafizinao a iza de avaiza lay tafiaraka aminay aho ary mba miteny anarana sytoerana zay zay ny endrikendrika fiarahana atao anatin'ny fandarana kory fianara hatrany amin'ny folora maraina any ny ao amin'ny fahitalavitra sofia andray a arosanao ny programme ao a

0: Melohany izay fandaharam-potoana ny fialafitra sofiao izay dia andao rosanao aloha ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra rano nomboka ny datiny 20 ny volana jona ty hatramin'ny datiny 17 ny volana jona dia ny pharmacie sandatra eny Talatamaty eny sy ny pharmacie ezaka ambany lise ny pharmacie sandatra Talatamaty ary a afaka tsoana amin'ny larina 038 56 425 15 izay ny larina fanamahazo an'izareo eny a 038 56 425 15 eo ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lise a larana 03202 146 35 03202 146 35 ireo zany pharmacie de garde manomboka ny datiny 20 ny volana jona hatramin'ny datiny 17 ny volana jona ity a dia ny pharmacie sandratra entratamaty sy ny pharmacie ezaka ambany lise mazava ho azy fa rehefa amin'ny alina iny moa zany tena hoe atsona zareo na tonana zareo ihany koa fa amin'ny atoandro zao dia misokatra foana ny pharmacie rehetrarehetra mirary soa sy ny tsara ho any rehetra tafiaraka aminay a andao aroso amin'izay ny fandaharam-potoana fitalavitra sofia ao ary vao maraintsika eo amin'ny fahitalavitra ao dia manaraka documentaire efa ifaraparana izy ao a commando akademia nanomboka tamin'ny fitoratano any zay reportage anakiray zay a commando akademia zay no rahantsika any amin'ny valora eo manaraka oronatsarytsika film action a black crab oronatsary nivoaka tamin'ny taona 2020 zany oronatsary ankafitsika any amin'ny valora any zay ny black crab any amin'ny filora kosa oronatsary film action antrany a loteny a mine voaka tamin'ny taona 2020 ty oronatsary ty a mola milay ankafizina ndray amin'teny io ty a any amin'ny filora rany zay a oronatsary nakiray zay any amin'ny totafovoana toy ny sary miaina spd sesami a le série dessin animé iny moa zany any amin'ny totoandro amin'ny 2020 minitra no antsika manaraka oronatsary film familial na film familial ankafizina ndrehetra rehefa totoandro iny amin'ny fitalavitra sofia ao amin'ny roora tolakandro kosa no anarantsika ny vaovao iraisam-pirenena atomy mazahatra amin'ny fahitalavitra ao zany any amin'ny telora latsika fahateliny a documentaire anankiray a loateny intué en liberté pendant un quart de siècle intué en liberté pendant un quart de siècle any amin'ny telora latsika fahateliny anoany zany amin'ny efatrolo latsika fahateliny moa zany no anarantsika an'izay a documentaire anankiray a izay any amin'ny efatrolo latsaka fahateliny kosa manaraka oronatsary film romance tsika romance écossais zay no lohateny romance écossais zay ny lohateny romance écossais any amin'ny dimy ora kosa ny série drama ny gold lines amin'teny io ty indray ny episode manaraka ao ny mpakafianiny drama iny any amin'ny ainy ora riva arenany doka siny sisa de manaraka ny série voalohanytsika ny lesandre parfait any amin'ny fitora riva kosa ny une vie rêve any amin'ny valora alina ny fampalaombaovao eto amin'ny rtv sofia orenan'izay tsika min'ny fahitalavitra ao ny mivalora sasany any a manaraka fandarana émission santé a miresaka ny fahasalamana moa zany a rahana am'zareo a la vita perte any amin'ny valora sasany alina zany ao amin'ny fahitalavitra sofia ao aorina zay any amin'ny sivra alina tomazatra manaraka ihany koa ny fampalambavao ny vaovao iraisam-pirenena aorina zay ny film oronatsary maro samihafa mandravaka ny alina iny akafizanao indray ny fahitalavitra sofia amin'teny ity zany fandaram-potoana rehetrarehetra zany zay ny amin'ny fahitalavitra sofia ao a
1: le programme sofia tv sur radio sofia 103 fm

Fa mangatsika dia mangatsika aloha ny andro zareo ny mety ho toetry ny andro amin'ny ity ny fiposaka masoandro aloha zany dia tany amin'ny enora sy valo amby roapolo minitra dia efa niposaka ny masoandro ny maraina teo any amin'ny hariva dia ny amin'ny dimy ora sy fahefany mahery eo no iletika masoandro ny tapany hariva ny amin'ny kapobeny ny maripanatsika dia sivy hatramin'ny fito amby folo degré celsius ny maripana ho antsika eto Fianarantsoa Matsiatra ambony zany a dia sivy ny maripana farany ambany raha toaka fito amby folo kosa ny maripana farany ambony. Ny tena resahana ao anatin'izany dia tena hoe mangatsiaka manaova mafapana mihitsy rehefa andeha hivoaka ny trano satria amin'izay ianao alaizy tsara mihitsy a efa akaiky ho an'ny fety dia manaova metimety a mba ho informa tsara ianao niarika an'izay fety zay fa tsy sanatriny zany hoe tratrany antsika dia tsy de salama mirary fahasalamanao zay tsy salama aloha zany tafiaraka aminay a zay andeo kafitsika ty mozika anakiray ty a de rostika ho anatin'ny fatarina ny anikanika fiarahana ihany koa efa nrosonao to moa zany tamin'ny fahita lavitra fa roso amizay ny famakina ny sms nareo amin'ny 34 10 565 613 na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 zay ny anikanika fiarahana tito amin'ny onjapeo sy amin'ny fahita lavitra ao vakina amizay ny sms nareo anatin'ny dedikasy sary.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Ndaotatsika miavaka ny asaramanitra. Ara rotin'ny fianambidy amin'ny ity fety amin'ny smartphone na ZTE Raitra B, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, sy ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 199,000 ariary monja, sady mbola toloranay bonus mega 30 giga euro ihany koa ianao, hatramin'ny 30 jona ihany io a, tonga vangany amin'ny Astor, dia manova fety sambatra, bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana, manakery fito andro.

Anisantsika ny afatra ho anatin'ny dedicace vao maraindray natao anatin'ny akory fianara. Zany mozika ny ambadika an'izany akory fianara. Bonjour taxa tonga soandray a, dia tratry ny herinandro vaovao tsizy. Miaraba ny iray rehetrarehetra ihany koa na vita soa ny fetiny ray omaly a. De mirary sofona ho andray rehetrarehetra, de ndao aroso le mozika anisantana aloha adala kely iny e. Atotra hoan'izay makafy anazy maraindray na hoan'izay tafiaraka amin'ny akory fianara ihany koa. Andao ary aorianan'ity zanam-pandarana kodikara.

0: Cœur 63 FM.
1: Somary yetsika ketsy yetsika kely mitsilo anatin'izay mozika coup de cœur izay araka amin'ny elidio tsika no voté a tsy matin'izay coup de cœur de la semaine.

0: Atizana fa makirana efatra miarabany pianotsika avy any Vezi izany bozor taxa vita son fet de perro tsy izy a de mangatsikirana kenily hoe sasa aminay any iny a merci e matam malala avy any sada iany mankasitraka misaotra amin'ny fiarabana tao anatin'izay fitindray omaly izay satria taxa moa izany de efa ray a fa tsy roa sady tsy telo a de nankalazan' izay fety izay koa tao ny omaly. Ok, ary arostika le mozika ny keny zasa aminay any a manao kompatanao any mpianatsika avy ny sady eny.
1: Orumbe zereny

0: d'excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Afatra manaraka to avy any amin'ny 032 miafara 14. Bonjour tax cour fianara mba sivo an'le donontsika ny Stéphanie fa mangatsika o ndao ary avy hatrany a aoriana antitsika io manao anatin'ny zanam-pandarana fikanao miantsena ny valora sasany any misy miangavikely mihitsy le namana miafara 33 miafara 88 a azafady firy ny manuertel teo avery ko ary 0-33-13-861-70 le izy namana zay 0-33-13-861-70 ny Airtel ny asindray 34-10-560-563 et en rose à Madagascar 32-03-987-61 en rose Airtel avec Farnia 0-33-13-861-70

Nefa tazako ato aloha dia maro be mihitsy ny SMS mandroso ny sosikevitra ny laokantsika ny zanam-pandarana pikanao miantsena rehefa avy eo. Fandaova kiko ty afatra anankiray ity mangataka mozika ny tasomaina zay maresaka zay mihetsika hoe dia ataontsika an'izany le izy. Salama taxa akory fianara mba defa tasomaina zay mihetsiketsika eo fa kafizina indray a dia misy afatra tsy dia azoko izay ato ry 38-14 tsy azoko le fanampiny ato dia roso a. Rehefa avy eo fa kina sosikevitra ny laoka avy any aminareo maro be ato a maromaro mihitsy izy ato te laoka mihitsy ny sasany.

Ye, ato an-dakozia indray. Ato anaty zanam-pandehana miresaka ny sikevitranaoka ny zanam-pandehana ampikanao metsena fa tsy hoe ato an-dakozia, ato amin'ny studio zao. Maromaro mihitsy izy ato, tena hoe maro mihitsy a. Laoka maro be mihitsy ny sasany. 33 mefara 35. Bonjour Sofia, diary avy aty avy aza rena nareo zany le diary a. Ambala vomay izay mively izy eo, ambala vomay izay misoratra atory diary any lokana andro andro e, de akoho rony fa mangatsika ny andro a, de mba te hisotro rony mafana e, de malefa so le irany ely jo mamy iny, de merci. Tsy haiko hoe izay mihitsy fianarany tanàna misy nareo ry diary a, ndao ary avakila indray manaraka ato.

0: Miarabany 38 mefara 94 kory fianarana lokana androany de anana sifonjo de mba mangatsikirany Louise Louis tsy mitoviny de merci a kory fianara ny lokana androany de anana sifonjo fa naverinao indro le izy anana sifonjo de asitsika mozika Louise Louis tsy mitovy rehefa avy eo
1: 103 FM
0: Salama taksa, fanapin teo satria fanarostika le mozika antasomena de nisotikevitra anao koa sisa ho ny ampiko anao metsena ato a ampiko anao metsena ny laoka antsika an'io a de henakisosy voanjobory ohatra ny ahoana le fikarakarana anazy zareo atao feny tsara henakisosy voanjobory tsy maninona mety zany salama tompoko ampiko anao metsena ny laoka androany re dia inizany ny laoka androany re de petsay siana omby a de somary siana le mafapa natoy ny sakamalaohatsy izy a na koa hoe anamalao a mba hampafapahana fa tena mangatsika ny andro de mazoto hasitsika mozika ny iza Tadifaldifanyo kill meeting de tutra tika watika paka finis tantro efama sini fandarna kur fianara de manakupa tana na wan le kiskina yato tranu mandi be you arustika le kill meeting ani tadifaldifanyo refavio aria makasitre ke zaini suskepta na kota sekto te tirekian sasan so de mulafangaro natin fangatana iran Maromaro izy teo zay zareo a ndao ary etsena amin'izay fa misy reny torohevitra rosy ny mpianotsika namatsika afaka ataonaoko amin'ny atoandro masotomo karakara

Ara pa inafikuni retra retra zema kalaza fiti amtinuti makalaza tingertona tirana na fiti afamanuka na te miara pano taxa sinikipa retra retra itumni RTV Sofia. Firtona androany anao de manao fahafetisambatra. Misy mpanakanto teratany malagasy makalaza tsingeritaona amin'ny teny ity ary jarasony ray be a mpanakanto ara-pilazantsary izy maromaro ny mozika fantarinareo anazy a nisan'ny mampiavaka anazy ihany koa moa zany a de ndao sintsika somba ny anankiray miarava anazy tsika de manokopatanao ny mpakafi anazy sy ny akaiky anazy ny fianakaviany sy ny sisa ihany koa ry sendra mahay ny santona efa matao anatin'ny fandarana akory fianara

Rita Rasundrebe mangatakarana no musika na kafisika teo iny Rita Rasundrebe mo zany dia makalaza ny tsingery taona ny amin'ny tinuity raha ny tsarofantatra ny tambazotra dia miarabana sy atrantsika mamerina ny fiarabana ona sy ny pakafiana sy ny sisa ihany koa atao kopatanana Wandreo no malaza teratany vahiny indray anisan'izay ity mpilalao sarimihetsika horonantsary vahiny ity ho any Meryl Streep fino fito amby fitopolo taona amin'tiny ity Meryl Streep moa zany mpilalao sarimihetsika efa nahazy ny maro-pakasitrahana ho any Oscar de meilleure actrice izy a ny faha roambiroapolo vonona jona tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ity no malaza ity no teraka moa zany a tany Amerika tany mirary soa de miara-panazy eo anatin'izay tsingery taona nahaterahany izay anisan'ireo a mpilalao sarimihetsika malaza manana ny maha izy anazy izy a tamin'ny faraiky amin'ny tamin'ny filalaovan'izay resaka horonantsary sy ny sisa izay dia efa nahazo ny maro-pakasitrahana izy eo an'ireny a mpilalao mahay manana ny maha izy anazy ireny a dia efa nahazo izay maro-pakasitrahana ho an'ny Oscar de meilleure actrice izay izy maromaro ihany koa ny zavatra anisany hoe nampisongadina anazy moa zany a anisan'izay ihany koa ny fampimezana kely atao rehefa anatin'ny horonantsary irenina rehefa mijery ny série film ahitana anazy tsika dia somary manao atsika na komedi izay izy a any anatin'ny horonantsary ihany anisan'ny mampiavaka anazy mampisongadina anazy zany ho any Meryl Streep izay feno fito amby fitopolo taona amin'itya anioa ity noarany anisan'ny olo malaza mankalaza fety zany manaraka anazy ao a mpihira anisan'ny manamaiza anazy ihany koa ho any Nicolas Sirkis feno fito amby enimpolo taona androany mpanakanto teratany vahiny teratany frantsay izy a mankalaza ny fa fito amby enimpolo taona ny anioa zany Nicolas Sirkis izany miaraba de rarosoa anazy a ao anatin'izay atsingery taona nahaterahany izay ny faharoa amby roapolo ny vonona jona tamin'ny taona sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo moa izy no teraka raha miresaka zay a tsingery taona nahaterahana izay isika anisan'ny manamarika anazy zany daty androany ho any Nicolas zay fantatry maro anatin'ny tontolon'ny mozika mpanakanto frantsay a tao anatin'ny taona raiky amin'ny valopolo sivanjato sy arivo izy dia anisan'ny songatana ihany koa tao anatin'ny groupe Indochine tamin'ny taona raiky amin'ny valopolo sivanjato sy arivo zany a miaraka amin'ireo membre na koa hoe mpira miaraka aminazy moa zany zay nanana lazany ihany koa tamin'izany fotoany zany a songadana na namana ho any daty nomoko tamin'ny taona raiky amin'ny valopolo sivanjato sy arivo zay tao anatin'ny fidirany amin'ny groupe Indochine moa zany mpafantatsika indray ny manaraka olo malaza trany a makalaza ny tsingery taonany amin'ity anio ity a izy indray no aroso atsika manaraka ho ary

Rosendrani manaraka panakanto hatrany Sandy Loper makalaza ny fa telo amby fitopolo taona ny panakanto vahiny teratany amerikana tia ny faharoa amby roapolo ny vonatsoana tamin'ny taona telo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo moa izy no teraka miara-panazy tsika ho anatin'izay atsingery taona nahaterahany izay anisan'ny olo-malaza panakanto teratany amerikana manan'ny lazany. Isantsika mozika sombra ao ambadika ao dia roso hatrany fampahafantarana

Akoatra ny mampanakanto anazy a dia mpilalao sarimihetsika ihany koa izy, zany hoe aktrisa amerikana manana izy anazy ihany koa. Fantatry ny maro anatin'izay talentany mampanakanto anazy sy mampilalao orona tsara anazy zay, nisany mampiavaka anazy ihany koa zany zay a. Ny gadona anisany ny afantarana anazy moa zany de ny hip hop sy ny sisa kafitsika zany mozika ny ambadika an'izany anisany nafantarany maro anazy ihany koa.

And isan ni miavaka sinsisa ni panakantzani na tini feoandra o na tini fifana na kira sinsisa yankua. Then isan ni na vita izi am ni resaka fametana ni iran mozanto o na tini top 5 katam ni billboard o hot samozani ni velani ani ni rakira ni folone ya teta fita to o na tisa ya top 5 sa ini musika ni anakefat izi nufifave ni isan tinoe na vita zani tingiana miavaka sa di kafizan rate sa ni o na tini fana na kira ani velany any atao anatiny rakirana ivolohany na metrana izay ihany koa atao rina izay de nalafo ihany koa izy a ho an'ny rakirana moa izany naherin'ny maherin'ny 50 tapitrisany atao hoe rakirana izay efa lafo ny maneratany ho anatiny album izay efa navoakany izany hoe manana ny lazany izy a miavaka izy ankafizin'ny olona maro mihitsy a ray Sandy Lopez makalazany izy gertony amin'ny tinuity.

Zay no maranantsika ny olomalaza makalaza antsika taona moa zany anisana mpandarina ao ny anniversaire du jour a napafantarina zay olomalaza makalaza antsika taona izay miaraba foana mirarosoa ny rehetrarehetra zay makalaza antsika taona terana amin'ny teny ity na koa hoe fety hafa manokana no kalazainareo dia mirarosoa manaova fety sambatra e.

Meloni yamakikuni afata manaraka de misy megavra ny mahasia to mety namatsika vaovao izy andao veriko ary ny laharana rehetra rehetra 34 10 565 63 ny asiro 34 10 565 63 ny ertelian ko de ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny ronza madagasikara de ny 032 03 9587 61 afata felmi 34 54 efa maharaka amin'izay izay numéro antsika hoany iasary an de rostika amin'izay le mozika ny nalatranao tao bonjour sofia tanjona avy aty soajanga ihany mba efa nrostony sosikevitra ny loka de asiana mozika ny naela sy mazesti ny andao rostika amin'izay ary

0: Vakinani afatra manaraka avy any amin'ny 34.59 cour fianara bonjour taxonria madame rivo avy tivoriany izay fady malefa so lirany Michael Michael nairon tuleok someday de pianirany sika love no antity iny le original de makasitraka izantsika roso ary de makasitraka no hatrany any komisafidy ny 103 FM atao anatin'ny fandarana a cour fianara maromaro ny mozika anareo mbola tsy nandeha ato afatra mbola tsy fafaky any koa vakiny zay a 33 48 koa fianara bonjour taxa mandefa sirany rebika le nofo iny a azafady madame liva ihany de misaotra oka fisitsika le mozika ary
1: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Ny andro iraisam-pirenena na ny makasika ny journée mondiale moa izany na andro maneran-tany ihany koa resantsika ny daty ny 28 ny volana tsiona ity a dia ny journée nationale de réflexion sur les dons d'organes et la greffe izay no resahana moa izany manamarika ny daty ny 28 ny volana tsiona dia izao ny journée nationale de réflexion sur les dons d'organes et la greffe. Miresaka ny andro nasionaly momba ny tao hoe fandinihana manokana makasika ny olombelona anankiray amin'ny resaka fanomezana taova moa zany sy ny fanovana taova zay no resahana manokana makasika an'izay andro nasionaly zay a momba ny fandinihana manokana ho ny fanomezana taova sy ny fanovana taova ireny. Napetraka izy ity resaka ny daty ny 28 ny volana jona toy izao ny olombelona anankiray misy ny misafidy rehefa hoe tsy salama sy ny sisa sanatriny zany a amin'ny fianakaviana dia mifampifampiresaka amin'ireo mihitsy hoe raha sanatri ka misy ny zaozaozao dia hoe azonareo ampiasaina ny taovako na koa hoe azonareo ovaina ve hoe mila taova ohatra zaozao a misy iny a ifampirena antrany fampiarana mantrany fianakaviana moa zany tsy azo atao nefa ny manao an'izany force siny sisa misy ihany koa ny olona manao an'izay antsitrapo hoe afaka manome taova ho any anina amin'ny resaka ara-pahasalamana siny sisa amin'ny fiainana moa zany a rehefa tafaresaka mitsapy siny sisa na misy ny olona ara-pahasalamana dia misy ny manao an'izay antsitrapo mazava ho azy fa tsy azo ataony atao hoe mamindra an'izany na hoe maka an'izany akery a eo ihany koa ny olona mety hoe efa fantany hoe tsy ho salama izy a afaka mety hoe aorian'ny fahafatesana zay ngamba lasantsika anazy hoe mialohan'ny hafatesany a dia mety hoe fandraisaka tamin'ny fianakaviana izy ny akaiky anazy hoe afaka mamindra taova amin'ny olona ohatra zaozao izy a raha misy ny mila an'izany somary tsaro fantatra kely atsidika koa iny a raha miresaka nytya andro nationaly ity tsika momba ny fandiniana natao hoe fanomezana taova sy fanovana taova ihany koa ohatra hoe misy tsy salama de mila taova anankiray a any amin'ny olo anankiray a mba ho asalama anazy ihany koa raha mifanaraka ny rotota tsy antery a fa antsitrapono anaovana an'izay moa zany. Zay ny azo ny resahana mahakasika ny andro ny daty ny 28 ny volana jona dia ny journée nationale de réflexion sur les dons d'organes et la greffe andro nationaly a momba ny fandiniana manokana ho ny fanomezana taova sy ny fanovana taova ifampiresahana tsy antery a fa amin'ny sitrapo a fantatry ny rehetra tsara mihitsy ifanarana le izy zay tsy azo atao ny ohatraohatra zay a fa ny fifampiresahana sy ny sisa amin'ny orana olana ara-pahasalamana no antondresantsika an'izay tranga anankiray izay moa zany a makasika an'izay ihany koa ny daty ny androany rarosoa zay ny azo naroso tatao anatin'ny andro maneran-tany moa zany anisan'ny songadiny iny a na ny journée nationale de réflexion sur les dons d'organes et la greffe.
1: FM 103.

Atolotra ny mpianantsika Madame Liva izany mozika izany a kory fianara mpanzoro taxa mandefa asan'le nofy andrebika iny azafady Madame Liva ihany arorontsika amin'izay le mozika ary.

0: d'excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Musikani tanzana randina rafilo rivera sisa ni batikani famlatao devakina ni afatari 34 mefarasikantset kurfenara salamabe ni afetia la kamis na bumayani merci fa zaifo masava ni na intele sofia te afaka manaraka fandarana tsara amizay ho tsizy de mamangatakira ni tanzana rivera sisa te masto aby io lay mitsy izay ho masava be manoko fatano tafiaraka aminay sady makafiny 103 FM no manaraka ny fitalavitra sofia amin'ny ala tsalainy ity.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sara via Miorange, au Sara 90, à Fanamiens, manditi ni adin rai sasan bezo, kan dimnitam zang, yazvian suana opérateur et, au Sara ve, au Sara 90, en tsun code 444 étoile de 90, na manatuna, irup farts, kreti orange.
2: Orange, ewanilanao.
3: Tataja Malagasy izay lalaovina hifondrina fiainoana dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Ny tonina andron'io arahanao eto amin'ny akory fianara.

Rostika ni zanapandana resika ni tona rani fionkitana jaefa milonzay ta kopatana ona saoly avy nentratana pano any a otrin'ny ona tsara le mozika saida soratana ho ato otrin'ny finaily izy ato dia tseko otrin'ny ona risan ni zako tatiavana fa tsitako verifeo kely mitsy SMS dia roso izy mozika saida fa avy eo ni zanapandana resika ni tona andro ary roso anao zao.

ny taonandro tsika indray amin'ny teny ity ho an'ny vielian voantsika anazy amin'ity latsinainy faharoambiroapolo volana ity fotoana anaovana décision tsy izy ny an'io a asa miandry famantarana hafa fa ianao ihany no famantarana fotoana andraisana fanapaha-kevitra zany ianio asa miandry famantarana hafa fa ianao ihany de fa famantarana ny isa raiky amby valopolo ny loko kosa dia volomboasary a hoanareo belie ny vitana fanambina na fanaraka aminareo de ny capricorna ratoka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana toy izantsika amin'ny taureau indray ary a misy zavatra anantenainao a efa ela ohatsy izy hiariary an'io ka manaova kalma kalma ihany zany ry taureau a misy zavatra efa anantenainao atriny ela hiariary izy amin'nyteny io ity zany hoe ipohitra ho tonga ho avy aminao zany ka manaova kalma ihany so de miakatra be loatra ny fihetsepotsiny sisa so de disy faly eo indray ny isa ary a dimyambenipolo a ny loko maintso ny vitana fanambina na fanaraka amin'ny taureau a de ny balance raha toaka any amin'ny roa ora tolakandro anohany ny fotoana mety a raha mba hivoaka kely andeha hiantsena sinsisa de any amin'ny roa ora tolakandro any iatsena manomakomanany fetyny tiako resahana ny zemo ndray a no isantsika anazy aho a ny voalazan'ny feonkitana indray ny tonandro nareo amin'ny teny io ity ho ny zemo a hafatra iray a na rencontre iray no afaka hanovany himairanao a androany hafatra iray ho tsy izy na koa hoe fiaonana nankiray zany de afaka hanova zay a himairanareo zay amin'ny teny io ity a andraso zay na sivo fotoana kely satria manam-potoana ianao any amin'ny sivo rany zany hoe mbola tsara zao amin'ny sivo ora sy firy amin'ny sivo ora sasany mahery enina amin'ny telopolo minitra zany hoe amin'ny sivo ora sasany mahery enina minitra moa zany ny isa mety aminareo zay moa de ny dimy amin'nyzato ny loko turquoise ny fotoana amin'ny sivy moa zany amin'ny vitana fanamina na mifanaraka aminareo de ny belie ho an'ny zay moa iny ny cancer indray ary a ny taonandro nareo araka ny voalaza ny feonkitana amin'ny teny io ty a ho an'ny manana taonandro cancer a eno ihany ho tsy izy ny ao ny intisionnao fa misy valiny a efa ao anatinao eno ihany a ny intisionnao fa misy valiny a efa ao anatinao ao zany hoe mila mihaino an'izay ianao fa efa ao anatinao ao ny valiny ny isa mety aminareo a raiky amin'ny fitopolo a ny loko fotsy ny vitana mifanambina ny loko fotsy a ny vitana mifanambina amin'ny cancer de ny sagitaire raha toaka any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana mety ho an'ny cancer iny

Zay, ny kansera le teo iny a, ino io tsy izy ny fatsapanao anatinao zany fa misy valiny efa ao anatinao ohatrany. Lion a, nisantsika anazy andriana andro a, ndasa aloha zany sento anatina mozika anakiray aloha zany satria misy mozika anakiray mbola tsy nandeha ato a, de tsy tsika mitapa faharoa lasa nasodo petaka sa tatonga de lasa tafaharoa sa tsika. Orinantia de rosonday ny tapany faharoa ny tonandro fanamarinao nareo anatin'ny mozika angatahanao soroa tsara mihitsy hoe inona tena lohateny mozika de roso zay rehefa avy eo efa vavaky ny afatra ho anatin'ity mozika ny sekaitia love one titi.

Tizitika amin'ny tapany faharoa amin'izay ny toninandro ho an'ny manana toninandro Lion ndray. Araka ny voalazany fionkitana inona ndray ny voalazany ato amin'ity ho anareo manana toninandro Lion ary.

0: Oni Lyon ha mandro andro hany hoana ny valeranao tsizy amin'ny tika tsy mila mana profo amin'ny olona rehetra ianao. Andro hany hoanao ny valeranao amin'ny tika tsy mila mana profo amin'ny olona rehetra ianao fa aseho fotsiny izany no ny valeranao. E oni manana tonandro Lyon ny isa mety aminareo anany sifra porte bonheur nareo amin'ny tika teny 5 amby 20 ny loko maitso ny fitana fanamina teny verso a raha toka any amin'ny folora ny fotoana. Vierge andray no manaraka ao ary manaraka anazy ao dia ny manana tonandro Vierge tsy tara ianao ny ritma anao ihany no hafa tsy tara ianao tsy izy a ny ritma anao ihany no hafa. Isa 5:30 ny loko mena ny fitana fanamina na fanaraka amin'ny Vierge andray dia ny semo raha toka any amin'ny 10:30 ny fotoana mety. Atao kopatana indray ho anareo balansa ny tonandronareo amin'ny tenuti a energia vaovao no manakaiky ho tsisika sakafo ny sainao. Energia vaovao no manakaika sakafo ny sainao ho any manana tonandro balansa. Ny isaria 100 ny loko fotsy a ny fitana fanamina dia ny toro a raha toka amin'ny folora ny fotoana ho any balansa iny. Scorpion, hony Scorpion indray a, misy olona mieritreritra anao a mihoatra noho izay a eritreretinao. Misy olona ho tsizy mieritreritra anareo ry Scorpion a mihoatra izay a no eritreretinao. Ny isary a 5:30 a ny loko mavo ny fitana fanamina fanaraka amin'ireo indray a dia ny Vierge raha toka any amin'ny 3:00 no fotoana mety. Mety hoe mieritreritra olo anankiray ianao fa izy tena hoe mieritreritra lavitra be noho ny fieritreretanao anazy. Lay izany sakarakory da ary toy izy tika amin'ny tapany fahateny indray ny tonandro fa vava voaray ny afatra avy any amin'ny mpianotsika avy any atalatanampano any a voay le izy fa tsy vinay disy firavokely akory fianara dia arabaina vita soany fetindray dia mba mangataka ny hirany sahita voay a sahola avy any atalatanampany any disy fanoratra kely fa manara ny andro tsy izy a miakatra tanety zao ny voay fa manara ny andro disy firavy zany io andao ka fisitsika le mozika aloha zany e mozika ny sahida dia avy eo tsika miroso ao anatin'ny tapany fahatelo ny tonandro fampiarahampeo ny sahida sy prince mix izy tia sy dona voay andao ka fizinary.
1: C'est mixte.

0: Ny tapany fatelo ny tonandro ireo nisantsika ny fiarahanary de ho anareo manana tonandro vitana sans citer andray. Ho ny sans citer andro tsara hanaovana projet vaovao sy nofinofo lehibe ny anio tsizy an. Ho ny sans citer andro tsara hanaovana ny tetikasa vaovao sy ny nofy vaovao lehibe amin'ny anio ity. Ho ny sans citer ny sary an. Dimapolo ny loko manga ny fitana fanambana mifanaraka aminareo kosa indray dia ny scorpion a raha toka amin'ny sivy ora maraina ny fotoana ho any sagittaire. Capricorne manaraka anazy ao a ny faharetanao no hanokatra ny varavarana vaovao ho anao. Ny faharetanao ry Capricorne no hanokatra varavarana ho anao amin'tian'io ity zany. Ny sary raika ambenimpolo ny loko volomboasary ny fitana fanamina na mifanaraka amin'ny Capricorne indray dia ny bele a raha toka any amin'ny fitora ariva ny fotoana. Ho anareo verso indray ary an ho ny verso tsika sendrasendra ny zavatra hitanao androany. Tsika sendrasendra ho tsizy ny zavatra hitanao androany. Isa efatra amin'ny dimapolo ny loko manga ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo dia ny Capricorne raha toka any amin'ny efatrora tolakandro ny fotoana mety raha mba hivoaka kely a iantsena anomana ny fety sy ny sisa any amin'ny efatrora tolakandro e. Amarana antsika anazy ary a dia ho ny manana tonandro poisson indray. Rehefa mangina ianao a dia mazava ny hafatry ny univers. Rehefa mangina ianao dia mazava ny hafatry ny univers ho tsy izy. Isary a efatra amby fitopolo a ny loko mena ny fitana mifanambina na mifanaraka amin'ny poisson amin'teny ity a dia ny cancer a tany amin'ny valora maraina tany fotoana mety. Zay no amarana antsika ny tonandro na ny feonkitana ary.
1: Andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
2: Hitanao e
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
3: mizara faliana ho anao.
2: Hitanao e sikita tao posikely loko fa ianao raha fotsy tonga amin'ny tanàna.
0: Okay, mozika ny Louise sy Antoine Dago tsy mitovy zany antsika ny ambadika an'izany a afatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 94 efa nandrosony sosika hevitrany loko izy teo a dia aroso amin'izay le mozika ny Louise sy Antoine Dago tsy mitovy.

Maromaro mihitsy ny afatranareo mbola tsy voavaky ato latsaka telo minitra amin'ny folo ora. Andao aloha vakiko reto afatra reto, vakiko mifanesy mihitsy sady manokopatanano any totombaly baombadibadika eo, fa tazako ny lehilahy vonona de vonona mihitsy hanao ny fiarahana rehefa avy eo hiaraka aminareo anatin'ny tatasika ny radio trottoir tonga soa totombaly baombadibadika ao. Vakina ny afatra avy any amin'ny Elize, avy any Motaneny, akory fianara Elize ihany mba mangataka fahaziny kasi anjozo le almalife igny mankasitraka ny fandarana ho tsizy alahatra antsika ataontsika rafika ambadika ao izy a. De vakina ny afatra manaraka avy amin'ny 34 mais fara 35 ihany koa bonjour akory fianara ambaratsao le irany le akony lanitra le fort dauphin iny aleo hoe eke queny ndao fa za tsika roso zay rehefa avy eo 34 mais fara 35 tonga sota fiaraka aminay ihany koa to anatin'ny akory fianara. Afatra manaraka avy any amin'ny 33 mai fara 45 salia sofia velo avy ety ambalavao fore ihany a, mbala tsao taksa le irany BGMG le hoe BGMG zay mihetsiketsika hoe zay mihetsiketsika fotsiny zany de rosiko ato misy maromaro izy ato a, andefasana mozika ny BGMG anao rehefa avy eo. Trente-trois mai fara 88 akory fianara Florentien avy ety Sociedigny any mba mangataka irany masikatra le fiderana de amda sofir numertel teo e fandonoko teo le numertel antsika 33 13 861 70. 33 mai fara 35 ihany koa zany hoe vakiko mifanesy reto afatra marobe mbola tsavaky ato reto a. Akory fianara tiary ihany mba le fahasoma ny irany Leon Hill sy César sy Eljo le veraraika sisiny a, de mankasitrako efa narosiko teo a.

0: Avatra avy amin'ny 33 mefara 80 mefara 51 fa dia kory fianara bonjour taxa mba defaso kasava ho moy ndao ary
1: Am folour et au Sofia Radio
0: 34 mefara 54 azafady mba mony mayasy fa naveriko mba piana irany Paris désolé ny azafady dia bonjour ny jiaby nareo ao Akory fianara rany avy aty tarandolo ihany mba mangatsakirana ny Johanna Loe tatano iny atolotra ho an'izay makafy anazy rehetra dia bonjour ny avy amin'ny 38 mefara 74 izany avatra izany 34 mefara 17 indray a Akory fianara mba mangataka ny koroita le hoe antsozy so iny moa madame Lisy avy aty nendaka dia merci taxa makasitraka anao madame Lisy Ny avy ny tanana mba ho ny avy ny sada moa zany miverina kely manampy mozika ato mba piana ny boy black le hoe tsy tambarako amin'olo iny dia merci bonne journée 38.56 en bipa bipa en bat batkao

33 mefara 53 ko fianarana avy aty Danda mba mangatakira ny tany fahiapoizana iny dia merci a iana feranao indrony afatra. A 38 amin'ny fara 56 koa fianarana mba mangatsakirana mizaly hoe mba tiako hitanao iny a Odile avy aty Akijana ihany. Okay, izay no marina anazy tao alatra koa amin'izay ny mozikanareo a dia apitaiko amin'ny tonton Valbe eo reto le mozikany mpianina koa fianarana mbola tsy nandeha dia milamy fony zay fa za misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia taksa niaraka taminao a dia miraha reto tontolo andro mafinaritra amin'nytia latsinainy ity ary a veloma tompoko. Sen na marna ni kurfina.

Mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny folora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay zenerika ao ambadika ao izay enika de libertos natanto ambalba ny aradiavinao hatrany amin'ny ray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loavina tapiny loha nanome tombonandro nanome fahasalamana ihany koa afanany verina eto amin'ity micro volamena ny 103 FM 103 JTM ity. Manaraka an'izay tsy haiko ny tsy saotra ireo namako nano ny aintso zavatra nandritra an'izay andro maromaro izay manonona ny tsara indrindra ho an'izy ireo a. Manaraka an'izay isaorana ilay avo ilay goavana indrindra hitondra indray a rivo vaovao a fahazavana indray milohan'ny fety. Ok balba, amin'ny ankapobeny ny endriky ny fandarantsika dia lamozika fampahirezana ihany koa teny somafaly izay ny badiako eto androany. Ok milohan'ny fety jourzy moins 4 io ny larana fanao a mandefa afatra ho an'ireo namanao a mety ny serinao a ny vady malalanao mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpirahitanyrazana aminao any amin'ny larana 0340 10 565 63. Eo ihany koa ny larana 0333 861 70 ary ny oronzo madagasikara 0320 3 987 61.

lamozika fiderana no nivoantsika azy atolotra antsika ny tafiky ny lanitra aorina an'izay antsika dia ilalao mihitsy ao anatin'ny lamozika asehon'ny centre fm manao sy ny centre azotn manao fa hiatrika fetitsika mozika ny fety mihitsy ny batoeraneto ok balba milohan'izay nefa inona ny kôdy inona ny kôdy

Inan kod animation tsika nyo tantambalba, mifali mandrakariv, maereza mzi atoritra rehetra, manova ny tsara, aza miemitra mihitsy anao, aza kivy, miasa mandrakariv, avance et ne recule jamais. Nampetraka anao anatsitany olona anao, ampiasao foana ny sainao any sao de rodana mialohan'ny fotoana anao. Olona miavaka anao, zanaka ny goavana anao, hafa mihitsy amin'ny momba anao. 8 miliara ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany, ara 30 milion eo ny isantsika eto Madagasikara. Ase oy, fa amin'ny alehanao, enao ihany no ianao. Teneny ny tenanao hoe tena marina zany, zano za enao no ianao. Hafa mihitsy ny momba anao ary mitondra rivotra vaovao, manova ny rafitra ny fiarahamonina maneran-tany anao. Enao nge zany olona tenaingo zany, dia soyez positif. Aza maloka na marikivy fa ny valy tingenin'ny sivy. Avance ne recule jamais, soyez positif. Mitombo asiny, mitombo fahendrena. Zay, zay ny kodintsika androany. Mahafinaritra anao, enao nge olona ilainy, ary mahafinaritra anao, mate hidera mihitsy anao. Wow, ndao ary. La musique en akraya, zemba tanenatun fukwa ilatsatsika we tsaran diamant, magagan yasan, la musique fiderano no tulchun tafkan lant. Ok, tsar tian ruanti, andoi deratsik, metsika musique lun tafkan lantra, aurinan zetsika, itundona tiambantanan, dawa.

Ao tsara daholo venareo an-danitra ao aloha, mitatana anay, mivimbina anay, miaro anay, mamotipotika ny fahavalonay, anova ny Madagasikara amin'ny fomba tsy takatry ny saina.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Tsara ty andro anty. Tena mbola tsisy andro tsara otrany ty mihitsy hatramin'izay. Na olombelona anay, manja be ty palpa.
1: La fréquence en couleur.
2: Et voilà, c'est parti. L'astique, hein? Zembip, volon, on de fasakira, dimbezo, anamasakan fête. 103 FM, 103 FM, miatika fête. Jour 4, avant la fête de l'indépendance à Madagascar. Izarni pipa voloany. Kobakobatana ny loamany ranabavy saoly ho talatana pano ny ekipa rehetra. Miaraba ihany koa ny Eliseny Motaneny a manonona ny tsara indrindra ho anao. 469-81 izandray ny manaraka ao. Kobakobatana ho an'ny taksimanina ny biksimanina. Ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra. Ny sivila rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ao tsara daholo ve? Tsara ty androany ty e. Maro ny zavatra faheninao fa hafa ndray ny monde hitondrany ity mpanentana kelinao a. Rehefa teo le namana taxa miditra indray le balbo yo manonona ny tsara indrindra ho an'ny ranabavidina ary lidi ny ekipeny mazava takona eny a ao tsara daholo ve ny fokontany roa amin'ny 50 a maheno ny tontombaly dedikaso an'ny sefy pokontany a hiatrika fety a eto fianao antsoa miaraba amin'ny 987 30 713 35 mantsy ty androany ty oa e avy any amin'ny 81 tonga soa re balba de mirarosoa fonofono manonona ny tsara indrindra ho anao hery lehibe ho anay ihany koa ny teny izay lefanao eto energie tsy tsy voavidim-bola tsy voavidy any amin'ny pharmacie no alefanareo anatin'ny message a mibibabiba anareo miaraba 987 30 miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa rmit madambola ricobert junior a miaraba ihany koa ireo namana rehetra rkambana eo ihany koa romeri ny dondosy eny tambobe ny fianakaviana rehetra kobakobatana anao an'ny ray mpianakaviana rehetra ihany koa zay amidivotry ny hafaliana mihitsy tamin'ny nomaly iny tsara ty androany ty e la fête continue tout n'est pas perdu toy foana ny fety après la fête c'est encore la fête 26 juin fa oao ialany ny 24 juin ialany androany zao a de efa manomboka mbola misy fety eny ambonimbony eny manomboka ny 24 juin eo ny 25 juin eo any 26 juin afakely mihitsy ty e tsara ty androany ty e diso ianao raha tsy mibepa zay rehetra mibipy eo ngay olona tahina manokana ianao mandefa message io ngaka olona tena tsy azo atao nininina mihitsy tsara mihitsy ianao zany moa ok ça va raha banareo any anaty magazay mivarotra ny rendrina ny kilalaonjazy kobakoba tananao anareo zay amonjy aty amin'ny intercenter ividy ny kilalaonjaza ihany koa ao anatin'ity 26 juin ty miarabany 832 milliards de bonheur bonheur foana ny resahana eto ina moa no ataoko eto iteny zavatra tsara ho anao foana ao ve mbola misy matoritory eo a mifoaza aloha amin'ny torimasy wake up please mila mifokelytsika réveiller vous les jeunes mba mifoaza ary tanora fety ty ti ary fetytsika tsy teo be resaky tsika androany fa mozika ny andeha mbombombom ao an-tananao a ok aiza reo taxi manina namako reo buxi rehetrarehetra ihany koa manonona ny tsara indrindra ho an'ireo buxi 21 28 ny buxi ray manontolo ny 40 saiky tsony maro moa ny buxi eto a tsy vitanisa tsony a le alefaso fa taova zay mety fa tonga ny fety mbola tsy hitahitako aloha ro namana rehetra miarabanareo ny ankofafa miaraba ny famille gracia ihany koa sur gotron eny ankofafa eny a ok miaraba antsika rehetra any tuliara fort dauphin maginga tanina rive deco tamatavy miaraba antsika rehetra any aminosa rahavaviny cecel maurice la réunion comore ok efa manimanina atsika ireo namana robert fin any la réunion a ho ampidiritsika mivatana izy any amin'nraiky ambe folo mahery any a ry nicoleta ranorohanta ry ny aina ny genève any a ro fianakaviantsika rehetra manerana an'izao tontolo izao hidondona kely tsika any amin'nraiky ambe folo atoandro any début de la fête début de la fête début de la fête fiandohan'ny fety ao tsy miainga any ambiansy aloha raha tsisy bipa asio bipy kely anakitelo aloha avao mariky préparte de lasitsika Mpipa pipa kely nareo izy ary ny pipa manaraka ao a. Ao sa tsy ao aloha e. Ireo hira izay nangatanareo tany amin'ny taxa ho alefalefa koa ny laminy eny ihany ireny vaza matahotra nareo. Tsisy raha mandeha mihitsy eto rahavaliba aloha. Raha tsy mba mahita tsindrona pipa avy any aminareo zay io ny larana 033 10 033 65 73 033 13 861 70 032 03 987 61 miarabany 791 69. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Wow.
0: La fréquence en couleur.
2: Kopakopa tanana ihany koa ny 185 ao tsara sasao tsara aloha e. Zay mbola tsinitsika aloha ampitsikina kely androany. Manisa telo aho a dia mba miara mitsikitsiky daholo tsika. Aza maloka na marikivy fa mivaly tingenin'ny sivy. Maro amintsika ny malimaliko kivikivy hiatrika fety. Dia teteny aminao aho mba tiako mba miara amintsika ianao a miaraka amin'ny tonton valva 825-36. Ok a manisa telo ary ako a dia miara amintsika daholo tsika. Isa roa telo. Mandresy tsara e. Ndao ary. Et voilà, c'est parti. On va changer le monde. Le bip, le tempo et toute la musique, fréquence en couleur.

Anisan'ny ranakiray ihany koa ny songadina taty Afrika izy ity ho atolotra ho an'ny mama Afrika rehetra, atolotra ho an'ny neny, ny andriambavilanitra rehetra rehetra aty Afrika, eto Madagasikara, eto fianagnantso andahoaka.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Anisany la musika na kristia ve pangataka teny amin'ny lalana. Okay, atolotra ho an'ny lalana midina ny tambobe ny varotra akanjo, ny brokatera. Meo musique zay palba. Ndao are.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa mahery fito minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Maro ihany koa ireo namana izay mipipa ato 630-65 ndrondroandro tokoa ro izay Nicoleta. Ao fa ho jerevantsika distance ao ry zareo rehefa eo manonona ny tsara indrindra ho an'ny 289-61-987-30. Madame Lydie ny mazava takona ny ekipa rehetra, ny ekipa ny Elize rehetrarehetra. Ho alefantsika ny iranao, aza matahotra ianao, fety ny andro dia ezakantsika mefafiny ianao. Ok

Aorina ity la mozika anankiray ity a tolotra manokana ho an'ny Saoly Talatanampana dia hitatasika kely tsika maivana fa matsara ihany koa ho hitantsika hoe endao.

0: Saint-Cycle.
1: 103 je t'aime, mauvais Jean.
2: 103 FM. 103 je t'aime.
1: 103 je t'aime, mauvais Mlaï.
2: Yeah, wa.
3: Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Ok, elaela tsika ny tsinyona somary de salama loatra ako. De nakabana tsara rehefa hitako norma de tonga etondray a. De manonona ny tsara indrindra. Kopakopa tanana ho an'ny tafiky ny lanitra. Ao tsara mihitsy misaotra e. Inona ny taima tsika androany, tonton Valba? Ny taima tsika androany de tsotra kely any a. Positive eo a ny fiainanao. Mieloha n'ity fety ity na ho anatiny tsika na mialohan'ity fety fetim-pirenena malagasy dia positive eo a ny fiainanao. Wao te hiarabanareo a mampiditra anareo mivatana manerana ny zao tontolo zao a fianaratsy hoe efa tafiditra Madagasikara ihany koa efa misy olona ny ivelany ihany koa efa tafiditra miandry ny fidiran'ireo namantsika ny ivelany a io a dia anomboka ny raharahantsika. Ok a alolo ianga tsara mihitsy rehefa hitako maromaro nareo ny tafiditra dia iaingitsika miaraba ny la plus belle la idaralay. Hello, longtemps longtemps hein? Ça fait très longtemps. Wow, arao tsikitsika next smell in the morning mila amitsika zany. Ok.

0: Rafraf, mi tsy mita nareo va tonga maro dia maro ato a. Fa mbola maro manana namana be dia be mbola tsy tonga efa misy olona folo roa amby folo efa hitako tafiditra ao. Ara-pao manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Tsy misy andro tsara ohatra ny ity mihitsy. Wow, lasa saina mandinika ny fiainanao. Tsy mbola mahazo mifarana amin'io ny fiainanao. La vie continue, tout n'est pas perdu. Mitohy foana ny fiainana balba. Mitohy foana ny fiainana namana. Tsy haiko hoe hiatrika fety ianao mety kivikivy ketraketraka, malahelo, manjombojombona, tsy manan'olotiana, sady tsy atanina tsy aparafara. Tonga eto le mpanentana anao androany a, ampitraka anao ndray izy. Miarabany Irina avy any Genève efa hitako tafiditra ato a. Miarabany misy hitantely a, antany Irina faramalala kokoa balba, avy ety Orléans, France. Miarabanareo any Orléans, France a. Ah! Bonjour tout le monde! Hello everybody, akory aby nareo any. Rehefa hitako tafiditra tsara nareo dia lasitsika miarabo ohatra ny vehivavy daholo ny tafiditra ato amin'izao. Heriny aina razafim-panjatso tahina mihoatra namana. Zany tena teniny goavana zany hoe tahina mihoatra namana. Io ny taimina antsika androany hoe pozitive eo a ny fiainanao a, mieloha ny fetim-pirenena malagasy. Fetitsika io fetiko fetinao, fetitsika rehetra aty Fianarantsoa Madagasikara, nareo rehetrarehetra diaspora rehetra manerana an'izao tontolo izao, tsara ty androany ity. Bonjour tout le monde. Lasa dia lasa ny fotoana, efa tafiditra daholy a. Andeha hiresaka amin'izay tsika rao ary anaraka zenerika vetivetsika andeha lasa amin'izay.
1: Olitsotoa, olitsotoa, velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny varo fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Miaraba manokana ho any Panel amitsy kokoa tontombalba mba ataovy kokoa kely ranga izay mpiasa gasy miasa atao amin'ny neto industrie miasa at Maurice. Miarabanareo any Nosy Maurice, miarabanareo any Quebec Canada, miarabanareo any Dubai, Andlovasoa, Salala Oman, Biarsoa konko tonton. Io ary le taimantsika androany alohantsika androso satria tsy janona eletsika fa tonga dia mpitsiritsika ny voamasiny. On va briser la glace, ok a. Iaraha malala fa miasarotra ny fiainana noho nefa ny fety malagasy a ity efa manatiny. Tena miasarotra ny fiainana. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana. Mivavaka ianao mbola masahirana, tsy mivavaka anao sahirana. Manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olotiana manahirana. Miaraba ny olona be fahasairanana rehetra. Fa zao miteniko aminao a, samy miezaka mampifaly ny tenany. Hainao ve mampifaly ny tenanao? Mampitsatra ny problema ny an-tsainao sy le mahatonga ny palpitation ny fonao. Mampitototo anao, hainao ve izay? Tadiavy izay, ok a. Ataovy ny formule rehetra, mozika ve sa sakafo? Sa mila mandehandeha? Sa tsy haiko, ahoana izy ity? Miaraba ny Antsoina Irina avy any Guangzhou, Chine io a. Rakotona Irina zo, salama tontombalba. Bonjour. Mila mihetsiketsika atsika rehetra. Mihetsiketsika. Ny mpivarotra koa mila mitsikitsika, mila mandray olona fa tsy hoe tezitranao na kizitina nefa andeha hivarotra hitady vola. Tsy mety zay. Mila ovana zay. We are going to change the world. Mila manova n'izao tontolo izao tsika. Ny izao tontolo izao tsy miova raha tsy miova ianao. Za mila miova. Ny manodidina ko mila miova. Ah, tsy manjary ny fety a raha hoe longilongy tsika. Ok, zay ny teneniko anao hoe tema principale atsika androany. Positive eo a ny fiainanao. Aleo ny olona hitarana ny mombanao fa nygoavana manana lalana anao. God have a God plan for me, for you, for us in the morning. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana atsika, mampifaly atsika, mampitraka atsika, hamenatra amin'ny fahavalotsika. Positive eo ny tenanao. Hainao ve mampifaly ny tenanao? Hainao ve mandamina ny ao anatinao? Satria ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Ok, mila mitsikitsika, mila mihetsiketsika. Raisom-pifaliana ny client raha mpivarotra ianao. Maro mitsika malagasy rehefa anatin'ny fety a, akabana ke leloha. De maro aminay ny ti mandehandeha mitsitsidika, mandehandeha koa mahita raha e. Fomba anay zany hatramin'ity taonako ity androany, de mbola mandehandeha mitsofoka magazay, mijery ny zavatra tsara. Nirina perdé avy any Suisse, mozika, sakafo, mandehandeha. Tonga sondray aloha e. Hello, bonjour. Tsara ty androany ity. Tsy haiko hoe aiza ho aiza zany toerana misy anao. Iaho dia tena fahavaly ny olona kivoketraka. Leo an'izany a, leo problème. Problème io mivadika programan'Andriamanitra. Ny crise mivadika surprise. Ny chaos mivadika okay. Ny obstacle mivadika miracle. Dia ataovy tsara amin'izay le fety. Na misy hoanina na tsisy hoanina, na misy vola na tsy misy vola, za tsy maintsy mifety. Wow! Eo ihany tsika miaraba amin'ny Lion Marc Courbalva tratrany voalohany herinandro a, Julia Ravaony Arso, bonjour daholo e, tena marina zany fa mila mitsika foana amin'ny fiainana. Kasaina ihany avy ety Antananarivo miaraba anareo Antananarivo de Kostoliara Manjengata Matavy mbola tsy tafity. Anisan'ireo fianakaviana ihany koa ao La Réunion Robert Fin. Bonjour, hello la famille, la Réunion. Miarabany renone, renonaise daholo a. Dédicace manokana ho an'ny fianakaviako rehetra, gros bisous à toute la famille renone, renonaise. Marina zany tonton a. Raisom-pifaliana ny clientnao na hividy izy na nontany fotsiny. Iantaratsimbazafy avy any Paris miarabanareo jiaby a. Miarabany Daniela ihany koa fianakaviana izay tonga efa manao vakansa avy any Italia. Tonga eto Fianarantsoa, mitsidika mihitsy mamangy, mitondra voandalana mitsikitsika. Vapiano, vasano, kivasano, valantano. Noraradzy, oulala Yesbald, bonne fête de père. Parakely any. Fomba ny gasy ny mitsangatsangana sy mijerijery sy manontany. Efa fomba tsika io ary mandehandeha mahita raha. Manao akory ny fanomananao any fety ao zao. Efa tonga eto toerana ve ny fianakaviana avy any ivelany tonga soa e. Tsy mila problème tsika zao a. Fa Centro FM mamfety, mozika ny teny ibana. Efa nahazo akanjo sy kiraro ve ny kilonga? Anisan'ny zavatra tena nanahirana ny reniko a, tamin'ny mbola nianatra tany amin'ny Saint-Charles, dia ividanana kiraro hoe teny amin'ny bata sy aigle d'or. Dia tsy maintsy tena mitomany za ay, dia vidiny neninay tsikelikely ty aloha neny anina, ty neny balba, ty neny anina, ty neny anina. Tsy balba ny anarako za amin'izay fa totosy. Ty neny totosy ozy izy a. De ty neny Gabrielo, ty neny anina, ty neny anina, ty neny Andriambavilanitra, entindray neny ampiakanjo ny daty. Tsara ty androany, de miara-mivavaka rehefa lady. Matsiaro ny fiarahana any am-piangonana trano briky any amin'ny toerana maro isan-karazany. Fanomanana anaty fety zany, ambiance zany, mila veriny zany. Andao anao ezaky tsika fa na de mandalo sedra na olana tsika, andao to manjamanitsy ty fety ty. Alaviro ny adiady, ny tabataba, ny fifamaliana, ny fifandirana sy ny korotana. Avy ireny tsara hoe Zebalb. Alaviro a ny adiady, ny tabataba, ny famaliana, ny fifandirana, ny korotana, ny fosafosa. Non, tsy accepte tsika zany ao anaty fety. Mila mifety tsika. Miezaha mitsikitsiky, miezaha manao zavatra tsara. Diovy ny fo satria ny lolopo mivadika lolopaty. Tandremo any manana lolopo ireny a, vatapaty efa aloha ao. De mila mitandrina tsara ianao fa zay madioapo no mahita an'Andriamanitra. Avance et ne recule jamais. Tsika tsy maintsy mifety. Wow, fety tsika io e. Tsara ty androany ty. Miaraba manokana ny mangary lala raha tsy mandresy. Salut cousin, akory aby nareo agny fianaratsoa soasoa tsy manava ao. Laingomosa indray mirary soa foana tantanvalba de courage be koa. Ho an'ny mpanaraka rehetra avy ty Ios 333. Da Ios avao raha ty. Akory izy nareo boka ty moagny. Akory izy io raha. Zany mihitsiny e. Maraparana sady a, satria mozika ny tena tiako ibana ao anatin'ny fety. Manina tsara, mampiakatra sentiment koa nge ty radio ny Centro FM ty e. Amboarina ny fiteny, amboarina ny fijery, amboarina ny fisainana, amboarina ny fijoro. Laisse parler les gens. Aleo ny olona iteny zay momba anao fa hafa mihitsy zay momba anao. Aseho efa olona miavaka anao. Tsara ty androany ty. Wow, ianao nge ny diako eto e. Ye, Maninona hoe? Ianao any diako eto. Manonona ny tsara indrindra ho anao amin'ny tombo asina, amin'ny tombo fahendrena, mahita vola mankarena. Wow. De bonne journée, bonne semaine, bonne ambiance, bonne chance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Ataondray ary ny fiaranandroany. Mahafinaritra. Partagez any rangahy le message online. Ianzy ra ianina mirarosoa ho an'ny voaka malagasy rehetra. Ok. Lokoy ny trano fomba ndrazana koa zay tamin'izay. Lokoy ny trano, alamino, atsangano ny sainam-pirenena, diovy ny tanàna. Mbola possible ve ny sefipokotany mizara bonbon zao? Engany ny anympanjakana mba hijery manokana ny sefipokotany a, mba hizara bonbon ny ankizy madinika eny amin'ny fokotany. Atreo ndray ary ny fiarako taminareo androany. Maninona hoe zay, atreo ndray. Olona miavaka ianao, tsy natao hijaly mandra-pafady zany ianao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambany. Natao hanome fa tsy hangataka foana. Natao irin'ny olona fa tsy aniry olona. Natao mpanazava fa tsy aina ao anatin'ny maizina. Hafa mihitsy amin'ny momba anao, mpanazava miara-dia aminao. Atreo ary a, rapitsy ndray. Bye bye, see you next time. See you for tomorrow. Wow, 103 FM, 103 GTM, miatrika fety.

Guerrinha!

0: 103 je t'aime, vei jo.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vem lai.
2: Yeah, wa.

Nisi pieny na matsika mafinaritra be zay ny mpangataka ny tiry ity fa mili laitren ny Chine persona aminy notomandry ny neny iny a mankahery ny mpakafian'ny tiry ity a sy mankahery azy any koa e

0: Misy andro ray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahintsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy amin'ny vola ireo tsena sy faktiora na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app Mvola. Ary tsy tapaka ny page Facebook Mvola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
1: Tout le monde l'a 33 spécial la tose et musique en tama, nous, milalao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu
2: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
3: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04.
4: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon
5: Sande,
6: oui, zut bezazov.
5: Pecto,
6: ah oui.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amarte usarainao.
8: Tapaky izay motsy dia ampianovany fianadranay manontolo. Pilogène naz 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
9: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
10: Sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Ravun Manantsou Ndoye Almandavi, l'Université de Fenarantsou a l'insigne honneur de vous convier à la cérémonie officielle de clôture du projet MADATLAS et du lancement de l'École supérieure des sciences géomatiques U2SG. Cette rencontre constituera un moment majeur de valorisation des réalisations du projet MADATLAS et marquera une nouvelle étape dans le développement de la formation, de la recherche et de l'innovation en sciences géomatiques à Madagascar. Au programme, 22 juin, cérémonie d'ouverture officielle, inauguration officielle de l'E2SG, présentation des opportunités de formation, de recherche et d'innovation de l'E2SG. 23 juin, atelier collaboratif avec les partenaires, cérémonie de remerciement et remise des diplômes, clôture officielle de l'événement. Partenaire, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, agence nationale de la recherche, agence française de développement, université de Fenarantsou, université Gustave Eiffel, université Bordeaux-Montaigne, institut de recherche pour le développement. Cérémonie officielle de clôture du projet MADATLAS et lancement de l'école supérieure des sciences géomatiques le 22-23 juillet 2026 au KSLMD et au campus universitaire Ndjainzat Fenarantsou. Venez nombreux!
11: Kobaina
12: be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
13: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
6: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Inter-Saint-Terre Passambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana.
13: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna fianarantsoa renivohitra. Ny ben'ny tanàna ny kommuna ambanivohitra fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Hisy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 Jona hatramin'ny talata 30 Jona 2020. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Hisy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny Coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra ity didim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna fianarantsoa renivohitra, ny prefektiora, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
14: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
15: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
16: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto fianarantsoa.
14: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
15: Milalao tantara?
17: Tantara ny jehatra.
18: Ary somy tantara ny fianoara.
14: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
19: 034 32 847 75.
14: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovina hifondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

0: filazana ny farmasia miandrarana ny farmasia de garadety fianagnantsoa hatrany amin'ny fafito amroapolo ny volana jona dia ny farmasia sandratra talatamaty 038 56 425 15 eo ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise 032 02 146 35 dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra ao anatin'izay tsy fahasalamana izay. Isaorantsika andriamanitra navitantsika an'izay tapak'andro maraina izay, isaorana ihany koa izy a nanome fahasalamana anay mbola fana miverina indray amin'ity micro volamena ny 103 FM 103 JTM aty. Ratratrako ampisakafoanana ianao, si vous êtes en train de déjeuner, bon appétit. Raha mitsotsotra na mirelax, bonne relaxation. Raha mbola ampirinasa na en train de travailler, bonne continuation. Mbola maro de maro ireo karazana mozika nangatanareo hatrany amin'ny akory fianarany a, nangatanareo amin'ny tonton ihany koa hatrany ivelan'izao tontolo izao any ho alahatrako milaminao izay dia mino finaritra tompoko ndao ary
1: sur 103 FM.

inona ny code d'animationntsika n'io tantambalba mifalia mandrakariva mahereza amin'izay atao rehetrarehetra manaova ny tsara aza miemitra mihitsy ianao aza kivy miasa mandrakariva avance et ne recule jamais na mipetraka ianao anatsitany olona ianao ampiasao foana ny sainao any sao de rodana mialohan'ny fotoana ianao olona miavaka ianao a zanaka ny goavana ianao hafa mihitsy amin'ny mombanao 8 milliard anisan'ny olona eto ambonin'ny tany a ara 30 million eo eo nisy atsika eto madagasikara ase oy fa amin'ny aleanao a ianao ihany no ianao teneny ny tenanao hoe tena marina zany zano za ianao no ianao hafa mihitsy ny mombanao ary mitondra rivotra vaovao manova ny rafitra ny fiarahamonina maneran-tany ianao ianao nge zany olona tenaingo zany a de soa e positif aza maloka na marikivy fa nyvali tingeniny sivy avance ne recule jamais soye positif mitombo asina mitombo fahendrena zay zay ny kodtsika androany mahafinaritra ianao ianao nge olona ilainae ary mahafinaritra ianao matehitera mihitsy ianao wao ndao ary

0: grand plat.
1: Azo lotsy kelikely. Atramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no lohanao. Mandrapa efanao vidiny manontolo.
2: Wantsika eto fianaratso, tio sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Malagas mifety! Asandrato feonao!
5: Tontilo efitony! Vonona fenareo!
6: Je! Fitoana tsy mihitsy nandrasa kolefitra zavotahita!
4: Ha! Rosalinda ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Domenica Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Erokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
4: Atramin'ny 30 jona, ataovy aingana andre abonnement anao dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
7: Tianambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 73 na tongava ny toerana.
8: Mini choco, la sable de cacao, smat sir coucou.
9: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
10: Fanakanto anakiray manana ny maizy azy na ny feoany a maneka ihany koa ny lehilahy tsy izay fa sila ampitiavana be a ho an'ilay nangataka azy. Mino finaritra tompoko sila.

0: sura sanarina be metrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'iray ora sisy sasany Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

Mahery roa minitra ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Hatreo indray ny fiarahako aminao ankasitrahana feninareo a manerana n'izao tontolo izao ny ara-ty tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoir. Efa hitako fonimbonina ihany koa ilay namana mahafinaritra indrindra. Dia ianja mahefo izay a noho ny fiarahana hitondra ny kantony mevany soa anao manonona ny tsara indrindrao anao. Kely dia kely sisa dia ho avy ny fetim-pirenena.

Dieny ary miaraba mikafaniana indray a ho an'ny tsirairay amin'ny ity tolakandro ny alatsinainy faha 20 ny volana jona taona 2020 ity. Makasitraka indrindra ao anatin'ny safidinao manjoy miaraka amin'ny radio televizion Sofia, mety hoe efatry ny maraina mihitsy ianao dia eo foana tsy miala. Makasitraka indrindra ny amin'izay safidinao izay dia mangatsika ny andro ivelany ao. Tena hoe tsapa mihitsy na somary misy masoandro ara, dia mangatsika ny andro mampanantenanao nefa fa afana ianao miaraka amin'ny onjam-peo Sofia amin'ny alalan'ny mozika sy ny fandaharana maro samihafa. Manohy ny fanentanana indray anjamahefa ao anatin'ny ora roa maherikelo isika no hiaraka ato anatin'ny izay fiarahana izay mpanantena ihany koa nefa ny hafa isy ny soa azo ifampizarantsika ao anatin'izay ora roa mahery iarahantsika izay. Mazava ho azy moa izany fa ny mozika dia anisany hoe tena andravaka, tena hoe andravaka n'izay fotoana iarahantsika izay amin'ilay ankafizinareo, amin'ilay tianareo ihany koa, dia miezaka ihany koa anatin'izany retraretra izany mba ireo mozika tena hoe manome hafanana ihany koa no omenanao amin'izao andro somary mangatsiatsika izao. Ataoko angamba tsy vaovao aminareo intsony izao vanim-potoana iainantsika izao, izao vaninandro iainantsika izao anatin'ny ririnina, miovaova eo foana mangatsiaka mafana. Fa miaraka amin'ny Centro FM ho izy izy dia mafana foana ianao anatin'ny mozika sy ny fandarana maro samihafa. Isantarako an'izay fiarantsika izay ary ity mozika ny nikorahita ity antsoita sosy ilaina, dia tena hoe ilaina ihany koa izany fiantsoana azy izany hitantanany isan'andro isan'andro ny tontolo androntsika, indrindraindrindra iatrehantsika ihany koa ny tia herinandro vaovao ity, dia mirary soa ny rehetrarehetra.

Androany ihany ihany misy fahefapolo taona noho izany dia androany ihany nono a no miteny piano. Dia zany ve no mentsika ny nono zay teko zay fotsiny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovina hifondrina fiainoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.

0: Radio Sofia.
1: Mahery tena telopolo minitra ny amin'ny roara tolakandro. Toy foana ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo Sofia, indrindra ihany koa ny fahitalavitra Sofia ao an. Toy ho izy aza fiarahantsika izay ao anatin'ny mozika hatrany.

Andrasana ny ora amin'ny telo izay anolorana anao indray ny fandarana mahakasika ny fahasalamana. Atao anatin'ireny mozika ireny dia saika hoe resaka fitadiavana mitady vola avokoa izy ireny mesana motivation ihany koa ny ireo izay miandraikitra misahana n'izay fitadiavam-bola izay ao an-tokantrano tsy izay izany fa ny iray mpianakaviana eo ankeno ny ireny mpianakaviana izay anisany hoe misehatra ihany keo anatin'izay fitadiavam-bola izay satria amin'izao fotoana dia mifameny ny lasa ny vavy fa tsy hoe manilika ilika fotsiny mankany amin'ny lahy mankany amin'ny iray mpianakaviana fa nandre ny mpianakaviana ihany keo dia efa afaka tady n'izay vola izay anasoavana ny tokantrano dia mena courage foana ny rehetrarehetra ao anatin'izay indrindra amin'izao andro mangatsika izao. Tena misy miferitraina mihitsy izao ny fomaraina ao anatin'izany atsika izany dia ozy izy aho hoe mandehana foana dia ny mbola malaina fa rehefa mazoto ianao mety tsy isy intsony izay asa mety hoe ho ataonao izay tsy aritriny dia omena ny tsirairay avy fa naizana tsy izany dia mazo mirarifa sotoana ihany ko any rehetrarehetra izay ny anivo ny asa eny amin'izao ora sy fotoana itenena koa izao ndao ary toy atrantsika ao anatin'izay mozika izay.

Latsaka dia minitra ny amin'ny telora tolakandro anangatany namatsika ity mozika ity izay anatin'ny fahasalamana hoy izy any dia mirary fahasalamana tanteraka aloha anao e tena hoe mamely mihitsy ny garipa amin'izao andro somary mangatsika mafana ilay mivadibadika ohatra izao va izay nge no nomezana fanentanana foana anatin' ireny pitsipitsiny ireny hoe irehetra ny tokotandremana amin'izao andro mivadibadika izao mba tsy avin'izay tsy fahasalamana izay a eo aminao ny gripa zao dia tena hoe mamelo mihitsy ny sery moa izany izy iny efa tsy sokatsika tsony hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana fa naizana tsy izany ary mahasorena ihany ny voan'ny sery amin'izao fotoana izao ary tena hoe miampita betabe mitetitety mihitsy izy ao an-trano izay vao tena hoe mijanona raha izay sery izay sady io ihany koa moa izany no mivadika gripa rehefa avy eo afa dia mitandrema foanafoana ny tena tsara aloha dia ny misotro rano mafana dia asiana citron izay rano mafana izay satria izay no anisany hoe mamerina foanafoana izany a ny izany hoe mamerina ny rehetrarehetra eny amin'ny vatana eny ny fisotroanao rano mafana misy citron izay orinany ity a dia efa ireo milahatra ireo ny doka sy ny filazana izay mandeha amin'ny telo ora dia manarakaraka azy eo ny expression dia any amin'ny vonina kompatanana ho anao dia aorina izay ihany ko a efa vonina ihany koa ny fandarana makasika ny fahasalamana dia anasananao tsy saraka amin'ny onjapeo sondro fm avokoa izany rehetrarehetra izany.

0: If you like that one, you're going to love this one. Or this one.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarkam le fnusan avofau. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar, pais luka marte usarainau.
3: Dota ce kia miavaka ne saramanche. Ara rotun kia na bidam ti peti, am smartphone na ZTE Raichabe, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manum kam 199 mila rian mounz, sad mbola tururanai bonus mega 30 giga enu o yan kueno, acham tel pulzuna yan yua, tunga vangene niam ya store, li manova kwet sambat, bonus 5 giga zarena isambula na manditinien bulan, manakel fituanchu.
4: TV Sofia, misa la falina wanao.
5: Mandi efa chaburu pulur, amni efa chaburu pulur.
4: Misa la falina wanao.
6: Tsika rehetra izay manaraka tsitapakany onjapeo Sofia amin'ny tiany bety miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho hatrany ny manolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe casser trois pattes à canard izay mitika ohatra ny fomba fandroatana azy alohan'ny lazako anao ny tikany. Ny fomba fandroatana ny casser trois pattes à canard. Ny fomba fandroatana ny casser dia C A 2 S E R. Ny fomba fandroatana ny 3 indray dia T R O I S 3 ny 3 telo mihitsy izany izy io. Patte indray ny fomba fandroatana azy dia P A 2 T E S. Ny fomba fandroatana ny A moa izany dia A accent grave. Ary ny fomba fandroatana ny 1 indray dia U N. Ary ny fomba fandroatana ny canard dia C A N A R D. Casser trois pattes à canard. Ny dikany hoe casser trois pattes à un canard de hoe manao zavatra miavaka. Manao zavatra miavaka izany raha dikantsika amin'ny teny frantsay izay mahazatra antsika de hoe faire quelque chose d'extraordinaire na hoe être extraordinaire mihitsiny. De io kase hito eto verbe noho izany dia tokony ho conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajiny ilay zavatra na olona izay lazaintsika hoe miavaka na manao zavatra miavaka. De avy hatrany ianao dia mikoatra atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe son idée en plus d'être correct casse trois pattes à un canard. Averiko indray mandeha, son idée en plus d'être correct casse trois pattes à un canard. Izay midika hoe io hevitry n'io sady efa marina no mbola miavaka ihany koa. De eto ilay kase dia ny conjuguentsika ho temps présent, izany hoe amin'ny fotoana ankehitriny ihany, la troisième personne du singulier ary au mode indicatif. De izay indray no voambola nazoko nozarainao anao anio, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany de aza mi
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: eto amin'ny radio sy ny televiziona Sofia indray a, izahay avy ao amin'ny ONG La Vie d'Aperte, La Vie pour toi, fiainana ho anao a, sy ny Fondation Akbarali miara-miasa ao amin'ny centre Rexa eo amin'ny cinéma Taloha eo Ambatolakisoa. Misokatra isan'andro ny centre Rexa ho an'ny fahasalaman'ny vahoakan'ny fianarantsoa sy ny manodidina. Misy olona lavilavitra be marina tonga ao amin'ny centre Rexa. Dia tety izahay tamin'ny farany a resaka momba ny vaksiny, dia mbola miaraka amin'ireo vahintsika tamin'ny farany ihany isika anio a, miaraka amin'ny infirmière Lida sy docteur Nivo a, taleparitrin'ny fahasalamam-bahoaka eto ato Matsiatra. Miaraba anareo.
1: Miaraba ny docteur Alice, dia miaraba ny mpanaraka amin'ny televiziona sosiako.
0: Inona ny vaovao?
1: Vaovao resaka fahasalamana ihany dokotera. Resaka fahasalamana ihany a, tena mbola ao anatin'ny ady tanteraka antsika amin'ny resaka valanaretana impox. Ankoatra an'izay moa dia arak'izay tenindrazantsika izay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo a, dia atao amin'ny resaka fiarovana ato tena mafisintsika ny fitandrovana fahasalamana vahoaka izay. Ankoatra ny fitandrovana izay ataontsika andavanandro amin'ny resaka hoe fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana fanatanjahantena, anisan'ny fiarovana ny fanaovana vaksiny a, dia izay ngamba no iompanantsika bebe kokoa amin'ny fiandroany ity doktora Nisy.
0: Izay indrindra tarema kasitraka be dia be, mbola mafy fotoana ho an'ny mpijery sy ho an'ny mpiaino ny Radio Sofia. Dia efa nyresantsika teto tamin'ny farany moa izany hoe ny vaksiny a dia miaro antsika izany nohatranyireny hitanareo rehefa mijery cinéma, mijery filma antsika, ny olona taloha rehefa mandeha hiady a dia mitondra anahatra amin'izao laraka e, mitondra bouclier ohatra, ny miaramila reny dia mitondra an'iny bouclier iny. Dia ny vaksiny izany a mitovy tanteraka amin'ireny hoe bouclier ireny, hoe entina hiaro anao izany raha misy ataky a avy any ivelany. Ny ataky avy any ivelany resantsika izany a dia ny aretina, dia ny mila arovana tanteraka ny sika tsirairay avy, fa indrindraindrindra ireo olona hoe ataontsika hoe ao anatin'ny taona marefo a dia zaza kely, satria mbola tena niery fiarovan-dreo a mbola marefo a, dia tena tsy maintsy atao vaksiny. Ohatr'izay koa ny olon-dehibe a dia misy karazana koa ohatra hoe mpiasan'ny fahasalamana zao dia anisan'ny manana faharefoana satria milalao aretina dia mila manao vaksiny. Dia voatenintsika tamin'ny farany ihany koa hoe ho anareo ohatra chauffeura taxi, chauffeura bus, nareo chauffeura any amin'ny famezivezy sanandro sanandro, nareo mifanerasera amin'ny olona sanandro sanandro zao, dia nafarany taleha tsara tamin'ny farany hoe tsara mba manao vaksiny an'io mpox io zao ny ankehitriny a, tena aza atao ambanin-javatra io a, satria mahatonga antsika hoe lasa mety tsy mahasamaka aty amintsika ny olona sisy taleha tamin'ny farany a, dia averintsika zany izay hoe efa sady gratuit mbola ny vaksiny a, dia tokony tsy mampatahotra manao azy a. Maro be ny afaka mitsofa volombelona hoe natao vaksiny izay zao dia natao vaksiny foana, isaky izay misy vaksiny tonga dia mbola ety ihany aloha salama tsara afaka mitafa amintsika eto. Dia akoatra ny resantsika tamin'ny farany rahapatsevina kely aloha a, ireo vaksiny a natao amin'ny zazakely izany, hoe misy karazana aretina maro a izay tokony efa tsy mahavoan'ny zanantsika mihitsy a, fa mila arovana zareo amin'ny alalan'ny vaksiny a. Tao fiditra tao anatin'izany a ny lefakozatra na hoe polio, amin'ny voalohany a vaksiny atetỳ amin'ny vava amin'ny polio, dia rehefa mielebe ilay zaza dia atao tsindrony. Dia avy eo a misy ihany koa ny vaksiny ny tuberculose a, izay aretina tena mbola mamono olona io raha tsy voaro amin'ny alalan'ny vaksiny izany. Dia ankoatr'izay a misy koa karazana aretina hoe fivalanana. Fivalanana dia aretina tena mamono zaza mihitsy ny mivalana, dia arovana amin'ny vaksiny izy a. Eo koa ny kohaka koadavareny a, eo koa ny hepatita. Ny hepatita izany moa dia aretina hoe avy amina mikroba, fa ny aty a no ataky an'ilay mikroba, dia mety mahafaty ilay izy a raha tsy manana bouclier izany a, na tsy navita entraînement tsara ny vatanao a ka tratran'iny aretina iny. Dia tsy tokony atahorana izany ny vaksiny, fa miaro antsika ilay vaksiny satria izy izany a fitahana kely izany vatantsika amin'ilay vaksiny iny, hoe iny misy ay misy ohatra tena tsara be mihitsy ny ity. Tamin'izay tamin'ny vakansa mpaka tena dia nijery savika, fantatrareo ve izany savika? Olombenomby dia variana be izay, fa misy zazakely be dia be ony isavika, ay ankizikely reo ve dia isavika, aina lefa avy any a zanak'omby hoe mba ohatrany hoe entraînement izany, hoe mba io izany mba misatra koa izy a, mba motivena le zazakely a andeha anao an'ilay, satria kolotsaina ndrareo ny any ambosotra moa ny tena manao an'ilay savika. Dia ohatr'izay izany ny vaksiny, hoe mbola kely izy izany dia mba mena entraînement, dia rehefa lehibe izy dia afaka mba mitondra omby lehibe. Sa tsy izay? Dia resantsika mafimafy kokoa androany a ny vaksiny HPV satria BDB moa zany ny resaka nihodikodina tamin'iny hoe tsy mampiteraky katsakatsara maso voanjobory dia ahoana rehetrarehetra zany lida firy ny ankizy vavikely vita vaksiny tao amin'ny tao amin'ny centre Rex.
2: Farinarazan'ny dokotera visany verina fiarazana dia farinarazantsika rehetra koa mpanaraka ny fandaharana ny ankizy vita vaksiny hatramin'izao aloha tamin'ity taona ity maromaro telonjato
0: Asa
2: mahery
0: vita amin'ny
2: eo
0: fitaovana tsy maro iny e.
2: tamin'ity taona ity telonjato mahery ny ankizy vavy efa vita vaksiny ary tena lasa marisika ny ray aman-dreny satria presque isan'andro dia misy ray aman-dreny mahafinaritra be mitondra ny zanany atao vaksiny. Dia vaksiny tena tsisy atahorana mihitsiny, tsisy atahorana ary hatreto tsy mbola misy nanao fanambarana hoe misy fiantraikany ilay vaksiny hoe narary efa natao vaksiny ary tsisy hoe mafana hoditra, tsisy fiantraikany mihitsy
0: Tonga dia
2: zany ilay
0: miavaka mandeha
2: vaksiny
0: mianatra ny
2: e
0: ankizy.
2: ary arahana masina ditra ny 20 minitra eo ilay zazakely vita vaksiny hoe mety hoe misy fiantraikany dia tsisy fiantraikany aminazy dia misy mandeha.
0: Ampatsivintsika kely ny olona hoe inona moa ilay HPV dia efa maninona no atao vaksiny fanefitry ny HPV?
1: Mankasitraka Dr. Alice, HPV na Human Papillomavirus dia izy io zany a otrikaretina tafiditra ao amin'ny vatan'ny vehivavy dia manao vaksinitsika iarovantsika amin'izay homamiadan'ny foson-tranonjaza izay. Le virus mety hoe mbola tovavy ianao zany, mety hoe vao niditra tamin'ny firaisana ra-nofo taty amin'ny âge de l'adolescence taty no mitondra an'le virus le ankizy vavy. Ny lehilahy mitondra an'le izy koa fa tsy de tena misy fisehoana aty ivelany fa mamindra nefa izy. Dia rehefa tonga amin'ny zatovovavy io a dia mety mitondra an'le virus le vehivavy aty l'âge de 18 ans, 20 ans aty fa misoko manginao le izy. Dia rehefa tonga any amin'ny 40 taona, 50 taona, rehefa mahazoazo taona any vehivavy a dia efa fiantraika nefa tena le hoe cancer zay vao hita le izy. Dia ny antony hoe maninontsika hoe zao mbola tovovavy zao 6 taona ka hatramin'ny 40 taona no atao vaksiny le ankizy vavy a satria mba hananany an'izay hery fiarovana izay. Dia rehefa manana an'ilay hery fiarovana araka ny efa voalazan'ny doktora Listeo hoe bouclier miaro anazy a, dia rehefa tonga zany ilay tena virus miatrika amin'io izy a dia manana hery fiarovana dia voaharo amin'izay lafiratsiny, amin'izay complication, amin'izay homamiadan'ny fosin-tranonjaza izay.
0: Tena mahasosotra be ilay virus ny HPV ity taloha satria eo zany homamiadana voasantranonjaza misy koa karazana homamiadana amin'ny toerana hafa izay mipetahan'ilay virus zany dia mety possible misy homamiadana daholy na any anatin'ny vava na any amin'ny toerana hafa na any amin'ny fivoahan'ny maloto mety koa.
3: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
0: Kiratrondro avy amin'ny kiratrondro dia ireny koa nefa avy amin'io virus HPV io zany anaporofona amintsika hoe tena misy ilay virus a dia fa ilay vaksiny zany araka ny tenenin'ny taleha teo a natokana mba hiarovana manokana antsika vehivavy a dia hiarovana antsika amin'ny homamiadana ny fosin-tranonjaza izay mbola hita isan'andro omaly azao dia mbola nandray vehivavy ny kansera ny kola mbola tanora kely a dia nefa n'izy zany a tsy voary tamin'ilay virus a fa mba tratra aloha ihany aloha zao ny azy ny kansera zay koa misy an'ilay fiarovana anakiray faharoa ny fitiliana. Dia momba n'ilay vaksiny teo aloha taloha raha ohatra zany hoe maheno ny ray aman-dreny hoe andao ary mahentina atao vaksiny ihany ny zanatsika dia aiza daholo no afaka hitondra anazy?
1: Raha tadidinareo a tamin'ny voalohany nisy kampagne tamin'iny zany ilay kampagne nampahafantarana antsika nampidirana anazy voalohany teto Madagasikara hoe isy vaksiny HPV ho an'ny zatovovavy. Dia tao aorianan'ilay kampagne ilay izy a efa nintegrena ao anatin'ny vaksiny rotina izany hoe anisan'ny vaksiny a tena fanao andavanandro ho an'ny zatovovavy rehetra ao anatin'io salatona io a ny vaksiny HPV. Dia misy azy io a eny amin'ny fitopam-pahasalamana rehetrarehetra CSP rehetrarehetra na eto amin'ny renivohitry Fianarantsoa na any amin'ny distrika rehetrarehetra hatrany Ankalamavony, Ambohimasoa, distrika 7 a misy a eny amin'ny fitopam-pahasalamana rehetra. Misy koa amin'ny centre Rex izay isaorana ny ekipa rehetrarehetra io satria afaka manao an'izay vaksiny izay isika amin'ny fotoana rehetra isokafany sontra raiky zany izy hatramisapo tsara lea
0: de tsy andavam-bola
1: de tsy andavam-bola fa manaiky
0: ary raha iverenantsika indray taloha efa nyresantsika ihany kely tamin'ny heriny a ny vaksiny ny mpox manahoanaka izao ny mpox amin'izao
1: ie ny mpox amin'izao fotoana zao a mbola misy tranga eto fianaratsoa a somary efa vitsy tiako aloha zany tena efa vitsy fa mbola misy tranga de fiarovana anisan'ny fiarovana moa zany a soratsika ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa efa manana vaksiny mpox atsika eto Mahatsiatra ambony a de ny olona sibla ny vaksiny a de ny vahoaka rehetrarehetra raha tamin'ny voalohany izy mipiasa ny fahasalamana rery na ny olona fianakaviana nyfanerasera amin'ilay olona voany mpox sy ireo mpampanofa fafinaretana fa amin'izao fotoana izao a dia entanintsika rehetrarehetra anao vaksiny mpox satria ny fanaovantsika vaksiny ihany a ny afahantsika miaro amin'ny fianaka nyvalanaretana de tongava manantona ny tompo-pahasalamana rehetrarehetra eto Mahatsiatra ambony a eny eto Fianaratsoa any amin'ny distrika rehetrarehetra fa misy ny vaksiny mpox sady tsy mampatahotra ilay izy tsy mampatahotra fa tsindrona kely ohatra amin'ny BCG iny atao eo amin'ny landitsandrontsika eo a de tsisy hoe reraka be iny na hoe mandritry ny herinandro tsisy an'izay fa afaka miasan'izay asantsika fanaontsika andavanandro ihany mangididi kely ley izy ohatra ankakery ny biby io de nyvonto kely menamena zay de rehefa feo tsy manina fa kosany a manana hery fiarovana atsika mandritry ny androm-piainantsika tiako mariana eto fa tena maimaim-poana ny vaksiny zay ny isaorantsika ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa atsika eto Madagasikara maimaim-poana ny vaksiny raha ohatra ka andoavam-bolo any ivelany any ary lafo tena lafo be misy ezaka be ny atao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mampiditra an'ireny vaksiny ireny a dia izay no anentanana antsika hoe ndao anao vaksiny fa maimaim-poana izy io fa mifandresen-ndahatra antsika izany no atao mafimafy hoe ahasalama antsika ahasoantsika ny vaksiny
0: région fa firytsika izao raha amin'ny
1: salanisany antokosa fa efatra antsika zao amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara eo manodididina ny 20 mahery eo zany efa ka confirme amin'izao raha misy suspect efa 70 mahery fa zay ny efa confirme ny tsara ho fantatsika vahoaka koa dia tsika tsy mandeha fa analizy any tanina rivotsony fa manasa ny expert antsika eto misy ny ao Antambobe a ny ao Andrainjato moa zany efa nisy teo fa lany entron fotsiny fa eo am-piandrasana zany dia efa afaka manao a nisy aso tsika dia raha misy tranga mampiahia tsika dia mamonjy eny amin'nisy aso tsika dia vita eto an'ilay izy dia taloha tsika raha ohatra ka hoe mpiandro valina analizy avy any Antananarivo mbola miandry herinandro izolena eo amin'ny CHD fa eo amin'ny CTI centre de traitement fa amin'izao tsika efa tsy miandry an'izay elabe mankany Antananarivo izay fa vita eto
0: toerana ary efa nresaka salanisa izay ihany taria manao hoana indray ny salanisa amin'ny hoe taux de couverture na hoe misy tanjona ave hoe ohatra zao ny tokonisan'ny olona vaksiny anatin'ny taona
1: ny amin'ny vaksiny rotina dia raha ny objektif atsika ny eraky Madagasikara mihitsy izay eo anatin'izay faritra Mahatsiatra ambony a tokony ihoatra ny 5/100 isanjato ny taux de couverture vaccinal dia ho antsika eto Fianaratsoa zany zao aloha zany ny salanisy eto am-pelatanana mbola manodididina eo amin'ny 70 isanjato eo eo raha mbola anatratra n'izay 5/100 isanjato izay tsika
0: tsika zao mbola jona
1: ie dia manentana trany a amin'ny fahavitrintsika ray aman-dreny amin'ny fanaovana vaksiny ny zanantsika izay
0: ary tena mavitrika manao vaksiny marina zany tsika eto Fianaratsoa raha izany a efa mahatratra amin'ny 70 isanjato tsika nefitsika zao mbola jiona dia manentana zany mba na 5/100 isanjato ny tanjona dia nyntsika atao 100% e atao vaksiny daholo satria izay no afahantsika mo salama mba miaina tsara daholo ny rehetra fa tsy hitsabona sanatry hoe misy ondosan'ny fahafatesana tratrana aretina izay tokony efa hoe ho voary tanteraka iverina kely atao amin'ny lida isika satria lida koa dia nanomana izara amintsika ny calendrier vaccinal ny vehivavy mitondra vohoka tsy voaresaka antsika tsara tamin'ny heriny hoe firy volana vatany vao bevoaka ve dia mandeha mankany amin-drasazy lida andeha vaksiny ny vehivavy sa
2: ny vaksiny vehivavy bevoaka fo amin'ny sary voalohany efa atao amin'ilay vaksiny ilay tenena mazava hoe teny contact efa atao vaksiny izy amin'iny izy mbola tsy voaafo amin'n'ilay voalohany iny fa atỳ amin'ny vaksiny faharoa manao vaksiny faharoa zany hoe raha ivolana farany anaovana an'ilay vaksiny
0: Le vaksiny atao moa amin'io tsindrona ray.
2: Tsindrona ray.
0: Atao amin'ny
2: sandry.
0: Fa miaro amin'ny aretina roa.
2: Ie, miaro amin'ny difterisy tetanosy.
0: Tetanosy.
2: Dia ray volana ao faran'ilay vaksiny atao voalohany iny a, manao vaksiny manaraka an'izay a, iny dia maharo anazy a. Raika hatramin'ny telo taona eo ny fiarovana matory mbola tsy maharo anazy mandrakizay mihitsiny. Dia aorianany indray volana iny dia ny volana ao afarany iny a mbola misy koa vaksiny izay atao hoe TB3, iny maharo anazy ao anatin'ny dimy taona. Vaksiny manaraka ray taona ao afaran'ny ny volana indray a, izany hoe efa teraka izany ilay vehivavy a aorianany fiterahany dia mbola tokony hanony an'ilay vaksiny. Dia iny maharo anazy ao anatin'ny folo taona. Ny vaksiny farany dia vaksiny fahadimy a, dia ray taona ao aorianany nanaovana an'ilay TB4, izany hoe efa mety efa avy teraka mihitsy ilay vehivavy dia mbola tokony hanohy. Mahavita an'ilay dimy a, izay vao voaaro mandrapahafatin'ilay vehivavy. Dia izay no anentanana an'ilay vehivavy bevoka hanao an'ilay vaksiny. Le vaksiny a tena miaro satria tsika eo ampiterahana misy an'ilay raha kely mandeha iny, dia tena miaro amin'ilay mikroba tafiditra any anatitsika vehivavy a. Indraindray manko tsika miteny tratra ny sovoka fa indraindray a tsika tsy navita vaksiny dia mora tafiditra ilay mikroba. Dia entanina tsika vehivavy bevoka tsika vehivavy bevoka nao vaksiny aorian'ny fiterahana mbola nao an'ilay vaksiny. Misy orana be dia be moa fa tsy ohatra ny tamin'ny taloha intsony ny vaksiny aferina andrelandrelatra tsy mampita an'ilay anakidimy fa amin'izao ilay misy tohizana.
0: Dia entanina ihany koa ny fiterahana eny amin'ny tompasalamasana.
1: Izay indrindra ho anararoatra kely aho dokotera Alice fa misy trangana tetanosy ny ao anatana teto amintsika matsiatra ambony a, dia izay no tiako anentanana antsika vehivavy bevoka satria ao antsika rehetrarehetra ny fahasalamana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra, tsy hanavahana sarangan'olona, tsy hanavahana taona fa ho antsika rehetrarehetra. Dia manentana antsika rehetrarehetra anatina tompahasalamana anao vaksiny, indrindra antsika vehivavy bevoka. Ho antsika le mety mba mahita tele ihany ho an'ry zareo le anareo le ao ambatomena mipetrapetraka ireo a, fa tena entanina anao vaksiny satria izay virus izay a mitaritaka eny amin'ny rehetrarehetra, eny amin'ny rivotra iainantsika, eny amin'ny tontolo eny. Dia ny fanaovantsika vaksiny a no ahafahantsika miaro ny tenantsika antsika vehivavy bevoka izany, indrindra ny zaza ao amboka. Fa ny zazakely voateraka izany raha ohatra ka tsy vita vaksiny tsika dia mety hoe misy miteraka mety hoe tsy namonjy tompahasalamana fa namonjy ireny zaza teny tsy fantatra ny fahadiovan'ny fitaovana nampiasainy, dia risque be amin'izay resaka tetanosy ny ao anatalina izay. Dia izay ny anentanako hoe eny amin'ny tompahasalamana miteraka ary dimy bevoka dia arahana maso eny ny fahasalamana ireny a, fisafoana sy fanaovana izay vaksiny izay.
0: Iny efa ho tampirasahady indray koa ny fotoanantsika iverenantsika ho resahana kely angamba izay zavatra hoe tena songadina tao anatin'izay fandarantsika nandrinany volana jona izay tale.
1: Mankasitraka indrindra, dia manentana hatrany manamafy hatranony amin'ny fanaovantsika ray aman-dreny ny vaksiny ny zanantsika. Andraikitrantsika ny tsombony haintsika dia ao anatin'ny fitiavantsika izay fikolokolontsika ny fahasalamana izay amin'ny fanamafisana ny herifiarovana amin'ny fanaovana vaksiny ny zazakely zanantsika manomboka voateraka io a, manana ny inkarne pahasalamana iny izy a, efa voalaza ny madamin'nydaty eo moa hoe reto daholo ny kalendrie fanaovana vaksiny sy ny aretina fa iarovana azy amin'izay vaksiny izay a. Dia ny tanjona dia vitantsika tanteraka, tsy hoe na vita ray na na vita roa efa nanao vaksiny io fa tsy atao tsoa apety ny tadany fa fitaina hatramin'ny farany. Ny tanjona dia hananany eniny diplôma iny satria na hiditra any an-dakilasy ary izy dia takina any iny hoe aizany kara vaksiny na vita vaksiny tanteraka tokoa ve. Izay ho antsika ray aman-dreny a amin'ny fikolokoloana sy fitaizana ny zanantsika. Ho antsika mananjanaka vavy a entanina mba hatao vaksiny HPV. Tena efa tafiditra ao anatin'ny vaksiny rotina vaksiny HPV a, hotoizantsika ilay izy fa mbola izy no kampaina rahabasoa rahabatsara fa tiako tenenina hoe isaky izay tompo fahasalamana rehetra dia manana ny vaksiny HPV ary afaka manao an'ny vaksiny HPV a amin'ny fotoana andehanantsika ny tompo fahasalamana. Ny farany teo angambany dia ny vaksiny mpox izay anentanana antsika rehetrarehetra sika mponon fianarantsoa isaorantsika fa ny lehiben'ny faritra antsika mihitsy no mitarika ny vahoaka teto Matsiatra ambony nanao vaksiny mpox mariky ny fitiavana ny faritra misy antsika zay amin'ny fitaritana antsika vahoaka amin'izay fanaovana vaksiny izay dia endeha isika rehetra hiaraka hiady amin'ny fananaretana mpox anao an'izay vaksiny mpox izay. Aza raha azoko tenenina ihany docter Alice fa anisan'ny tsy voalaza antsika teo ny vaksinina antirabika fa anisan'ny miady amin'izay resaka aromotana izay koa tsika tao Matsiatra ambony satria misy trangana aromotana olombelona anakiroa efa hita teto izao a dia tiako tenenina hoe raha sanatrika misy kaikitra alika any amintsika any na kaikitra na saka na rangotra kely ka tratran'izay kaikitra sy rangotra na biby izay tsika dia entanina hoe eo ny eo ihany sasantsika amin'ny ranotsavony tsara aloha savony fotsy aloha alohany andehanantsika eny amin'ny PMS fa eo amin'ny PMS ny centre de traitement tsika dia misy vaksiny ao dia raha tratra ny vaksiny ara-potoana tsika dia tsy atahorana hotratran'izay trangana aromotana izay fa anisan'ny ady atrehantsika koa moa izany satria ny antsika tena hoe fahasalamany vahoaka rehetrarehetra dia miara-miasa amin'ny zareo amin'ny santé animal ny amin'ny veterinaira ny eto amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hiadivana amin'izay resaka aromotana izay fa tiako hamafisina hoe misy ny vaksiny antirabika dia raha tratrantsika ara-potoana io arakaraka ny hoe ohatra hoe androany ianao ny voakaikitra dia hoe taiza tamin'ny faritry ny vatanao ny voakaikitra raha arakaraka ny hoe akaiky ny atodoa ty ny faritra voakaikitra no malaky kokoa ny isehoan'la trangana aretina aromotana fa rehefa voadeklare hoe tratra ny aromotana tsisy nina azo atao ntsony tsy azo tsabona ntsony tsisy fanafody azo atao fa miandro fahafatesana dia izay mahatonga ana hoe vo misy kaikitra na rangotra na biby a tsy mampatahotra fa tena manentana antsika hoe tonga dia mamonjay dokotera dia atao vaksiny a fa tsy atahorana amin'izay aretina aromotana izay fa tratra ny vaksiny mankasitraka ny

0: simțit, mă n-am putut dezacatu. De tunga venim tot pasala mana va să iți un pic san, mana am putam să hai ni metru za vata, mi se fuțe ne gamba de we, e fa tine ce am leftona tu cne nova ne naz, le vulla cultura, ce eficaz sun le iz, fara am respecte a new calendre vaccinalitica.
1: Orange Madagascar am anul ce ura o nou, am telura sasan.
2: Mantano ban vaccine SPV io te na magita eta mitsan ya te ano le vaccine te le vaccine tsue fa ati tsue tsartsika tao fa ara continental itio zany hoe de fa te passe va tsy efikasy amintsika le izy fa fitilina no de atao misy fitilina zany na au centre rexa na ny amin'ny centre de santé de passe rehetra inona koa mba teny kely farany avy amin'ny rasasolita
3: Tena tambatra, asomany vaksiny PCC sy ny fasivola, fa ny ankoatr'izay de misy vaksiny rehetra isan'andro, raisina fitiavana be, raisina fifaliana, maimaimpoana, mahazo karne, ohatrany le mankany amin'ny CSP iny ihany, mahazo karne iny.
2: Tsy voatery hoe safy

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Radio Sofia.

0: Music. Radio Sofia.
1: Monsieur Saïd Aïe.

baby.

Hosantanana tenin'ny vaovao ny fampianarana ambony avy hatrany a ny inona ny malaza. Oniversite Fianarantsoa fanamariana ny fifaranan'ny tetikasa madatlas. Androany 20 jona no natao teny andrainjato ny lanonana ofisialy manamarika ny fifaranan'ny tetikasa madatlas izay iarahan'ny Oniversite ny Fianarantsoa sy ny Université Gustave Eiffel any Frantsa miasa nanomboka ny taona 2020. Tetikasa ao anatin'ny partenari akademika Afrika France mamatsy vola azy ny Agence Française de Développement na ny AFD. Tetikasa mifototra amin'ny sehatra fanofanana ny resaka kartografia numérique mifanindran-dalana amin'izao ny fitokanana ny École Supérieure des Sciences Géomatiques eny amin'ny Université Andrainjato ihany.

0: Innan malas. Innan malasi.
1: Voka mpanadinana CEPE fianarantsoa tampahafana 28 faingo 96 isanjato. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady raiky amby roapolo jona 26 amby roa arivo tamin'ny 3:07 minitra tolakandro ny valim-panadinana CEPE 26 amby roa arivo ho an'ny faripiadidiam-pampianaran'ny fianarantsoa voalohany sisko ka toy izao ny antotanisa ofisialy. Isan'ny nisoratra anarana 28 3:07 no isan'ny mpianatra tonga niatrika ny fanadinana raha 96 minitra tonga. Natratra 8:55 ny tahampahatongavana 28:96 isan'zato kosa no salamisa ho an'ny tahampahafana.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Vokam-panadinana azafady, vaovao avy any Andranoro Anteroka Antananarivo, olona 90 no nahiditra hôpitaly vokatry ny fahapozinana ara-tsakafo. Olona miisa 90 no niditra hôpitaly omaly alahady vokatra ny fahapozinana ara-tsakafo tany Andrainoro Anteroka Antananarivo. Raha ny antontanisa dia miisa 90 ireo olona nampidirina hôpitaly ka miisa 33 ireo olona niditra eny amin'ny hôpitaly Anosiala ka ny 10 amin'ireo dia zaza avokoa raha marary irony ao Bevilatanana ary 20 ao amin'ny Asiera. Marary irony tena tranga misy fahasarotana amin'izao ora izao. Tonga teny amin'ny hôpitaly ny ministra roa ao amin'ny governemanta dia ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Ramatoa Rakotony Aina Katia, ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Michelin Andriamadison ary ny lehibe ny faritra Analamanga Ramatoa Clement Sararindirina. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo dia ho raisy ny fitondram-panjakana amin'ny tanany ny fitsaboana rehetra atao amin'izy ireo.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Fanajariana ny tany sy fananany tany fikaonan-doham-pirenena ny 20 sy ny 30 jona 26 tanterahana androany alatsinainy 20 itoy ny talata 30 jona eny amin'ny CCI Vato ny fikaonan-doham-pirenena momba ny fanajariana ny tany, ny fananany tany, ny toeram-ponenana sy ny trano fonenana. Hodinina mandritra izany ny hevitra nivoaka tamin'ny fikaonan-doham-paritra, izany hoe ovahana anatin'ity fikaonan-doha ity ny olana sedrain'ny fananany tany eto Madagasikara. Eo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana repoblikan'ny Madagasikara randrian'ny Irina Mikael sy eo ambany fitarihan'ny praiministra lehibe ny governemanta Rajaonarison Mamitina ity etsika ity, ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany kosa no mitarika izany, izay tarihin'ny ministra Lilison René de Roland Urbain.

0: Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity andrasam no nanangona ny vaovao natolotra ho antsika teo ankasitrahnsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany hampatsevinantsika fa amin'ny valora alina ny fotoana narantsika ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio télévision sofia lampitso maraina amin'ny valora sy fahefany kosa ny inona ny malaza manaraka mametraka ny mandrapitafa indray
1: inona ny malaza inona ny malaza e
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehanbus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arehanbus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy akoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay zany ao amin'ny biopela mata na fantaratsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra atriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko
4: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra

0: mandaura isura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny enora Souvenance fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo

0: Nidnel Mana, délégation nationale des écoles libres de Madagascar, tient nos formations pédagogiques à jouer attestation afin de marquer à eux na autorisation d'enseigner d'atteindre Fufanan. Telombi Fultulay, Tamni Rombro Pultulay, et Nambro Pulsiruariv, Perana Novanani Fufanan, UPP Tianulru, Sarapisuratananaran, Rayal Nariari, Sarapiufanan, Valual Nariari, Ramila Fana Javana Fanampun, Tiantuni 034 60 525 07 na 038 89 824 61. Isorana Sahad, Irohan Rayanzar, Huini Flua National Nidnelm.
1: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra. Ny ben'ny tanànan'ny kommuna ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy faharoa amby roapolo jona hatramin'ny talata fahatelopolo jona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroany zone de défense et de sécurité andringitra. Isy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa anatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra ity didim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
5: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fianoara.
5: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
10: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: fandaora isora sanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora.
2: Jovena Sofiana Tsaramajoso, manome le gazo amin'ny fito ora hariva.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutz kelkel. Acha mni fa chari vole arisanandro na loanao. Maja pa efa nao vidy manontolo.
2: Fandarana premier mi-temps. Anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy raisam-pirenena. Arana eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Tompona ndraiky tsy fanatontosa andrasamy.
3: Radio Sofia.

0: Miarabatsikaretra manaraka ny radio safandray amin'izao arivariva ny andro ny alatsinainy faha 20 ny volana jona izao miarabatsikaretra. Afaka fotoana fohy dia hiditra anatin'ny fandaranana vazo miandro vaovao isika amin'ny fitora sasany kosa nanarahana ny tantara mitohy izay miditra anatina tantara vaovao indray isika amin'ity herinandro ity, dia ny tantara mitondra lohateny Mpamosavy Malemy iarahana amin'ny vondrona fenoara fanaraka moa isaky ny amin'ny fitora sasany eto amin'ny radio sofia. Amin'ny valora alina no anolorana ny vaovao ho an'ity andro ny alatsinainy ity. Amin'ny valora sasany kosa ny fandaharana premier mi-temps izay ahompana betsaka amin'ny vaovao ny baolina kitra, indrindra moa ny vaovao ny coupe du monde 2026 izay efa amaraparana ny lalao isam-bondrona ho an'ny ity daty ity. Manasantsika anaraka ny toy ny fandaran'ny radio sofia indray ary.
1: Vazo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: sur ta tête.
1: Sophie.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu me chamas de Sara, vem no ronge, ao Sara Catrofentice, a fana minha sonditinha tem raixas um cantinho, me chamas antes, a Jesus na operadora de reja, com sua fé, ao Sara Catrofentice, que a sua e cat, põe Catrofentice, manda tu não fanta na roupa farsa creti orange.
2: Orange, eu anilanou.
3: O noir, ba fanta jovem, que roupa fianoas?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary so mitantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metsy ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 840.

0: nandrefesiny kirakira lafin'ny teknika trankara orenesinao anio ny andro voalohany
1: dia arabaina rakizy fa fitasoma tsara andraraha anareo
2: ombako manana zany fiarabana zany rakizy a dia miraharisoanareo rokely aleo alasana ahafana tokantrano tsara ka
3: dia misaotra indrindra ry dada sineny e dia ho tanteraka tokoa ane zany firarintsoanareo zany
0: ie misaotra betsaka ry dada sineny a
2: dia mba avangio matetika ny raisy reninareo e
3: aza matahotra anareo fa mamangivangy matetika eo foana zay ka tsika koa ne tsy dia mifanalavitra manao ahoany e

0: Fa miomakomana ho aiza moa ndry io ki a? Ry mamako ki manaitra ka? Ka jereo ary ny fanontaniako tsy valindry akory. Ho aiza ho andry?
1: Andeha ho any amin'ny aéroport ho a zasikezy hafa hitsenany ranto.
0: I ranto namankezy atany amin'ny lise iny ve?
1: Ie, izy indrindra. Na vita fianarana tany ivelany hono izy dia tonga mba hitsidika e. Dia niangavinikezy ahy araka hitsena aminazy any.
0: Ay ve, rariny aky izany fa mpinamana tsy mifankafy loatra ne raha izy kezy ahy e.
1: Ie, fa aleo aloha andeha amin'izay fa sao dia taraiky eo ka.
0: Eny re tsy a, mahazotoana reo a.

0: Uai, efa ina ki rato fandao fijeny ny aingana. Janto a, janto.
1: Dia tena ny hazakazaka tsy tana marina kely vao nahita ny janto. Ary lasa bokosy ane izy izany e.
2: Hiala kizy a marina. Avy finiko mihitsy aloha izany namako izany e. Ela kizy izay a.
0: Tena ela letsy a, dimy taona be izao ve? Ary tena niova ny ela izany e.
2: Aiza koa e. Mandriny lasa botabota kely sy manjamanja mihitsiko. Ny antanara-pana mba tiana ngamba.
0: Eh, ela koa dia mahita ho tenenina mihitsiny.
1: Manahoany janto, tonga soa ianao.
2: Ha? Ahay ndre koa ty. Zafady kefa dia varindesaka tamin'ny ala ratsy ity a. Misaotra betsaka dia tratra soa koa nareo. Tena fa ela marina antsy taty dia nandry ary ty efa lasa vehivavy lehibe sady.
1: Ka mba mialehibe koa nefa tsy dia ho kely foana e. Fa andao aloha tsika ka taksi dia tonga ny an-trano miresaka ka.
0: Tonga dia mivantana ny an-trano izany a.
2: Oay, adiniko marina kirikezy avy ny teny tamindry hoe efa namandrika hotely ny ahy.
0: Ah, andray kosa lesy e. Fa nga moa tsy hivantana ny aminay indray e.
2: Ka rehefa nandinika ke dia somana hirina mitokantrano vahondria. Sady za koa ny somaro elaela ihany no entanà vao mody any ambanivohitra fa mbola misy zavatra.

0: lamo kely eto mantsy. Sao dia anahirina ny romovady zany mantsy, fa aleo amin'izao ihany fa tsy maninona.
1: Raha amiko aloha dia tsy misy olana fijanona ny lahany e, fa raha izay moa ny hitany lafa mety dia ndao fa tsy maninona re.
0: Ao fa miona matetika eo foana tsika, na izany aza fa aza malahelo ndry e.

0: Fataiza foana moka indrino alina be dia izao vao mitrinitra.
1: Ianao kosa izany, andro vao amin'ny fito arivana izao e, ka alina be manahoana. Nisy toerana nalehana sy Muriel re dia izay revo tafody a.
0: Fa amin'ny firy izany ny alina aminareo ka, efa vehivavy lehibe manambady ene ianao e, fa sao dia adininao. Sady lasa mangina rery ato ne ara taraika ianao e.
1: Rehefa tsy ho dalina be tsondry a manaraka, fa ono a. Sika ty marina ho aso dia tokony akampanampy fa voasendra taraiky kely ohatra izao izany izaho dia izaho foana ny andro. Moko efa hiditra azo amin'izay amin'ny herinandro fa tapitra izay ny konge nangatahako tamin'ny raharahantsika iny a.
0: Aka, sakafo andrahondry ihany ny tiako. Sady ndry moa nga hiverina hiasa indray. Taoko fa efa ny tena hoe tsy miasa tsony ndry rehefa mivadytsika. Karamako dia efa ampy.
1: Oatra e, dia anao inaty fotsiny ary izaho izany e. Sady everiko fa sangisanginao ny iny e, rehefa hoe izany teny taminao an'iny.
0: Tena matotra ny tena aniny ka, mikarakara tokantranoka e.
1: Dia ho very maina fotsiny izany ny taona mariny anarako. Tsy mety amiko izany fa aleo ahy asa ka.
0: Mbola manana andro vitsivitsy ianao andiniana mandra-pahatonga ny latsinainy e.

0: Oder Mama? Ny zanako marina. Elaela ke izay. Mandrosoa ke a?
1: Dia androso tokoa moa zanako. Inona ny vaovao tiry mama?
0: Tsy mihitsy akefa dia miandriny any aminareo a. Tsy mandalindalo mihitsy nareo fa dia tamana amin'ny tokantrano vao any a.
1: Nga moa dia hita hoe ny tamana fa efa nanaiky dia nipetraka e. Sady mba miezaka mandamina izay azo alamina koa fa efa andray asa amin'izay amin'ny latsinainy.
0: Eny e, mariny izany ndretsy a. Mandeha tokoa izany fotoana izany ka tena toy ny voamaly mihitsy n'ilay fotoana mamiko indrindra ny terahako andri. Dia izao a, efa manambady sady ono ny zanako sady efa miasa koa.
1: Avery ny mama foana izany resaka izany. Raha ny tia mamy eo angamba dia tsy hiay lehibe mihitsiny izay fa dia ho kely foana. Dia amin'izay mijanona aminareo ato foana.
0: Tena sary dia satrinay tokoa izany a. Raha izay no misy mba mijanona eto aminay eto foana nareo. Fa dia atao ahoana moa e, izay ny fiainana. Tsy maintsy miroso amin'ny fanambadiana rehefa lehibe ny olona iray. Everindrefa moramora moa no nandresena lahatra andrainareo tamin'ny nanaovana andraharahanareo iny.
1: Fa miresaka amin'izay tokoa neny fa aiza daholo ary zareo e?
0: Lasa mivoaka eky izy mianaka. Na i Mirella ne ato ka tsy mahatombina mihitsy fa mangina hoa ny voalasindry e.
1: Izany ve? Na zako aza mba manana anareo fa dia izao mamangy izao e. Nefa ry zareo ary tsy tratrako atokorona.
0: Ka iandry azy aroany zato izy sa andeha?
1: Aleo miandriandry kely alorina eny a.
0: Maninona ary moa izany tsika roa raha miara-mikarakara sakafo e?
1: Andao ary e, sady manimanina an'izany mihitsy aza.

0: faz mi antro vou, arei nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Yay! Yeah! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50? Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay? Lasa 4,000 ariary fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny oa, andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao angalana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,000 ariary ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantso tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao angalana. Kakenao, angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
3: Malagasy mifety! Asandrato ny feonao!
4: Tonty le fotoana! Vonona venareo!
5: Je!
6: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voatahiry.
3: Rosalinda ao amin'ny chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4 ao amin'ny Novegas, Erokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vivo Safrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
7: Fety!
3: Hatramin'ny 30 jona, ataovy aingana andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
8: Allô, tous ces mecs sara vient de Orange, au sara 90, afin de me faire sentir bien dans les chansons cantines, mais nous sommes gentils, je suis un opérateur avec Hecha, quoi je suis fait, au sara 90, qui a souligné 444.90, mais à tout le monde, dans le phare sacré de Orange.
9: Orange, et où est-il à nous?
10: Ny komina bon vojafianara soa dia samisatra ny magnetana sika sraray ara. Asika isa tokatrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanangana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hanangana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy niezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitohy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 sy 8 ity he. Ampahafantarina resika avy izay mikasa agnamboatra kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotra vaovao ka ho an'izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao fokontany misy anao. Fianarantsoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.

0: Manatranarabat un klasitung kraft un gasuye nau hatonat ni ftona ni fampalalambovao ni radio television na Sofia ni ani walatsnain farombropolo ni volana jona taona 26 ambroarivo anarahanao ni zanapandarana samihafa ary ni fampavatarana ny vinan'ny metotoetry ny andro rampitso ka manasanao panajana anaraka izany hatramin'ny farany makasika ny fanabeazana ny hoentintsika isantarana ny fampalalambovao anio ny valy ny vokapanadinana CEPE ary natratra raika amin'ny 80 Fangio dimy amby fitopolo isanjato ny tapa hafana ho any drena matsiatra ambony. Agnombovao tanteriny Georgette razavatra manga.
1: Mpianatra ny soratra anarana ho an'ny fitaliavaparitry ny fanabeazam-pireneny matsiatra ambony dimy amby valopolo sy roanjato sy roa arivo sy telo alina ny atrika amin'ny fanadinana dimy amby dimapolo sy eninjato sy arivo sy telo alina ny tsitonga raika amby folo sy eninjato afaka fanadinana ny valo amby fitopolo sy valonjato sy dimy arivo sy roa alina nanome ny ta raika amin'ny valopolo faingo dimy amin'ny fitopolo isanjato mitsinjara toy izao isaky ny faripiadidim-pampianarana ambalavao roa amin'ny valopolo faingo roa amin'ny valopolo isanjato amboimasoa roa amin'ny valopolo faingo efatra amin'ny sivifolo isanjato fianarantsoa sivifolo faingo aotra ray isanjato ikalamavony fito amby fitopolo faingo efatra amby enimpolo isanjato isandra valopolo faingo fito amby roapolo isanjato lalangina valopolo faingo aotra telo isanjato vohibato enina amby fitopolo faingo efatra amby folo isanjato
0: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny vovonana inona kosa indray no tanterahana teto fianarantsony atrika asa izay nikaroana vahaolana ho an'ny famatsiam-bola ny vaksiny amin'ny alalan'ny Fond National pour la Vaccination andrasamy no hitatra ny vaovao
2: atrikasa ny rahan'ny plateforma ina tamin'ny vondron'ireo parlementaira ao anatin'ny coalition parlementaire pour la vaccination izy ity atrikasa nanaovana atsisika ho an'ny tahirim-bola pirenena ho an'ny vaksiny na ny fond national pour la vaccination zay efa nandanila lalàna lalàna enfosoarivo tsipika ohatra valon dimapolo nefa tsy mbola nivoaka ny décret d'application an'izany atreto ka nanaovan'izao fionana ikaroam-baaolana izao
3: ny tena tanjona ho anatin'le izy a mba misy rafitra tena mba hitsangana mba tena hoe ijery akaiky a ny makasika an'izay resaka tetibola ho atao anatin'ny vaccin zay anjaranay parlementaira mantsy tsy manao tetibolam-panjakana de ezaka koa zany zay mba hanao laharam-pahamehana ny hoe ahoana ny fandraisana anjara amin'ny fanjakana mba ho any amin'izay a fividianana an'izay vaccin zay fa mety tsy hijanona eo fotsiny any a fa ijery koa zahay amin'ny ataontsika hoe financement innovant mety tsy vita ny fanjakana daholo zany vola rehetrarehetra zany a fa hoe aiza ihany koa ny mety mbola misy tetibola afaka asisika afahana mampitombony vola ny fitianana an'izay vaksiny zay zany
2: raha nisy ilana de vola mitentina telopolo tapitrisa dolara isantaona no ilain'ny madagasikara ividianana fanafody sy anatanterahana ny asa fanaovana vaksinna ny campagne de vaccination fanao isantaona io ka ny valopolo isanjato ny tetibola ho an'ny vaksiny io de mbola avy amin'ny mpamatsy vola fa ny roapolo isanjatony no an'ny fanjakana malagasy izay indrindra no antony anaovan'izao atrikasy izao ijerevana vaaolana amin'izany satria ny lalàna efa lany ny filana vaksiny isantaona ihany koa tsy azo ampandeferina
4: de misy karazany anakiroa misy ny vaksiny zay vidintsika amin'ny volam-panjakana madiodio de misy ny vaksiny zay iarahantsika mividy amin'ireo mpamatsivolareo zay valopolo isanjato vidiny zareo roapolo isanjato ny atsika de raha sanatrika miala zareo etsika zany tsisy atokona rehefa avy eo le teo anatrehan'izany le nanao plaidoyer maro le rahana tamin'ny société civile ny plateforme ina teo ihany koa le coalition parlementaire pour la vaccination zay tena manoana betsaka ato anatin'ty tetikasa tsy tetikasa moa zany fa karazana hoe asa zay atao te le tao anatin'izany rehetrarehetra zany ty atelety zany no ametrahana hoe raha ohatra ka efa lany ary lay lalàna de aiza no sorsana vola zay hoe ataotsika malagasy ao anatiny ao no afana hoe miproposer an'izay na mampita an'izay any amin'ireo mpanatanteraka rehetrarehetra mpanao lalàna reo ray aman-dreny ara-pitondram-panjakana rehetrarehetra zay manana fahefana anao an'izay décret d'application na promulgation n'izay loi zay de tsika zany ijery an'izay amin'izao atrikasa zao hoe ilona dolo ny sorsa rehetrarehetra zay mety atao ahoana ny fomba hitantanana n'izany vola zany ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary tsy amin'izao ihany fa tena zavatra hoe mipetraka hoara-dalàna institutionnalise ary mipetraka foana niza niza fitondra na iza niza ale eo a dia mipetraka foana zany rehetrarehetra zany.
2: Ny zoma symby folojona teo no namarana ny tiatika city teto amin'ny Victor Hotel ampasambazaha.
0: Tontolo ny fizahantany sy ny asa tanana kosa indray nandray anjara tamin'ireo trano heva nandritry ny salon regional du tourisme et de l'artisanat ny mpampiasa vola sy ireo mpampindram-bola. Georgette Razafindramanga.
1: Iray amin'ny toerana azo tsidihana amin'ny kommune ny fianaratso renivohitra ny ilan'ny avaratra tsinanana Andrembosary manazava ny hetsika hatao any ny mpitardi ao amin'ny GMT plus 3
5: dia tour opérateur izy io izay mikarakara tolotra eto antoerana sy anivelana. Anisan'izany ity camping izay atao any Andrembosary ity. Tolotra izy io atao any promotion mandritra n'ity salon de tourisme ity.
6: Ny activité hitantsika ao mandritra ny fotoana io a dia voalohany indrindra aloha misy ny fête du camp aminany voalohany a, ao koa ny isan-karazany a na diversité isan-karazany a, de misy koa ny randonnée a zay fa mahazatra moa fiarahana aminay amin'ny fotoana io. Fandraisana anjara hoe mampromotion anazy zay a anatin'ny roa andro a dia 70,000 ariary na 7,000 ariary anatin'ny 7,000 zay de va compris ny transport a, ny encadrement a, sakafo a ary ny lieu a zay a ivatanasy karakarana an'io a promotion a campina Andrembosary.
5: Ny fotoana moa zany de ny 4-5 juillet moavy.
1: Tsy ahivina fa mifameno amin'nysetry ny fizahantany sy asatanana ny fampiasam-bola anisany nandraisan'ireo mpampindram-bola isantsokajy ny anjara tamin'ny salon du tourisme et de l'artisanat nampafantaran'izy ireo ny tolotra omeny sy ny fomba fiaraha-miasa.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny réseau Mahasaky. Débat intergénérationnel izany tanterana ny zoma lasa teo natao andrefesana ny fahafahany tanora mahatakatra ny tena tanjona amin'ilay resaka fifampitondrana ifotona. Andrasamy mitatitra ny vaovao.
2: Ny fifanakalozan-kevitra iraisan'ny taranaka dia manondro dingana iray mifampizara izay mikendry amorona tetezana ara-kolotsaina ara-tsosialy ary matianina eo amin'ny olona samihafa taona. Isan'ny loharanon-kevitra namely ty valandraisaka ity ny lehiben'ny filohana fianarantsoa Ramatoa ary Lalaina Irma Juliondre ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra Ambony Rasoa Miaramianana Eritinana Zaref ny solotenan'ny fanjakana ary ankilany kosa ho an'ny firaisamonim-pirenena nahitana ny tompony andraikitra ny fanabiazana eo anivon'ny fikambanana Fonte Soleil Ramatoa Rafanambinantsoa Marie Odette ary Andriamatoa Ramaromandimby Roger filohan'ny réseau Mahasaky fianarantsoa. Raha nanao tombana tsotra taorinany ady hevitra misokatra iny dia mahatsapa ny réseau Mahasaky fa tratra ny tanjona nandrasana mahakasika ilay resaka fifampitondrana eny fotiny.
7: Kasa Mahasaky moa zany izay ny antom-pisihany fa ny fiatraika indrainy amin'ny fiarahamonina no fantsika mijery hoe atraiza ny fifisian'la fiovana sika raha teo koa moa zany anatin'la fotoana fanavaozana amin'izao dia mitaky koa zay fandraisana andraikitra amin'ny tsirairay indrindra moa ilay hoe fiovan'ny toetsaina araka ilay fisaotra ny adihevitra teo reny.
2: Voarain'ny tanora ve ny afatra raha izy ireo no tena noresena lahatra tamin'ny firaharahina ny raharaham-pirenena sy ny fiarahamonina mba tsy hompitazana fotsiny?
7: Maro amin'ireny no voaray satria maro amin'ny tanora no manantena hoe zay tsy afaka mandrinjara dia zay meo an'izao. Tena maly moa zany ny ankabiazan'ny mpandrinjara tamin'ny adevitra hoe aha mila jerevana manokana reto lafinyreto ohatra hoe araka nazavain'ny prefet teo hoe mila fahaizana, mila faharetana, misy le dirikaby koa moa nametraka hoe mila visible, mila hita, mila ary araka nazavain'zareo teo hoe misy karazana investissement misy taona ozy izy miala poche mihitsy a dia veriko hoe zavatra sala amin'ireny zany ny tao hoe tsy ampy amin'ny tanora ary namafisiny ihany koa ilay tao hoe tsy tongatonga ho azy zany ny fahombiazana fa misy ezaka.
2: Mamaraparana ny taona fahatelo ny tetika asa Mahasaky nahitana taratra ny fahalavorariny ny asa nataovy ireny hetsika nandritry ny telo andro ireny izay nofaranana tamin'ny valandresaka ny zoma 5 folojona teo iny.
7: Tetika asa Mahasaky zany amintsika miteny zao a amin'ny andiny taona fahatelo sady farana satria tamin'ny heritaona 5/5/2020 dia tamin'ny roa taona lasa 20/20 tsika efa nanomboka activité ohatran'izao dia amin'izao 2026 zany zao ohatrany hoe manao lancement an'ilay activité koa zany ato amin'ity faritra ny Masiatra ty faritany Fianarantsoa, dia verina hoe nandray feedback zany tanora eo anatrehan'ireny hitatsika amin'ireny fifanakalozan-kevitra teo ireny.
2: Miresaka tanora ambana na loza mitataovy ny fisiny fikambanana tanora zenzeda raha ny zava-misy sy ny fijery ijerevany mahasaky azy.
7: Ny zenzeda raha ny marina ny zenzeda moa zany tsy afaka miambitsika hoe Madagasikara ihany misy zenzeda, fa izy io karazana dinamika eran'izao tontolo izao. Dia le fisiny masaky koa zany karazany hoe mampatsiahany tanora hoe ny dinamika mianga ohatran'ireny a, dia miankadre anazy koa zany fisiana tetikasa ohatrany tolo mba tsy sanatria hoe fiontanam-po zany mahazo laka. Dia raha misy zany le renforcement de capacité à travers an'le projet masaka, dia iny koa zany karazany hoe miorienté manao cadrage manao balisa amin'ilay tanora mba tsy de hoe ahazo vahana le hafanam-pona ataosika hoe fanandrakandramana.
2: Nanatrika sady nanokatra ity valandresaka nataony zo malasa teo ity ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena.
0: Tontolon'ny sosialy no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Nanala fahasaranana ireo ray aman-dreny Tia Mora Zaza ny depute de Madagasikara Seth Rajoelina ka nanatotosa fora zaza maimaim-poana ny sabotsy lasa teo. Angom-baovao tanteriny Andrasany.
2: Ny safidy ny fora zaza faobe natao maimaim-poana ny solomam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa Rajoelina Seth noho ny fahatsapana fa maro ireo ray aman-dreny no sahirany fa lafo ny mamora zaza amin'izao fotoana izao ka natao analefahany izany no antony safidianana izany fora zaza izany ho ny fanazavana azo taminy. Fokontany misy teny ambin'ny folo no voakasika araka izilay 70 no nididina ny sabotsy 20 jona lasa teo. Hetsika natao teto amin'ny tokontany malalaky ny paroisy sy e jeune de Mazenod Salava.
8: Raha manontany anareo a, dia anisan'ny lafo ny mamora zaza anankiray. Dia tendabe ireo ray aman-dreny nyfampiresaka tamiko nanatona tonga tao amin'ny birao a, tao amin'ireo assistance assistant mpiara-miasa amin'ireo, dia efa nisy ny fandraisana anarana, dia fantatra fa hoe tena ilainy vahoaka ny fanampiana ao anatin'ilay izy amin'ny mahendrika asa sosialy azy, dia izay no nanatanterahana an'ilay izy hoe famorana.
2: Nalolotra kilalao sy valopo an'ny ankizy vita didipoitra ny depute Rajoelina Seth mivady teto nisaotra ireo mpiara-miasa nahafahana nanatotosa iny hetsika ny sabotsy lasa teo iny.
8: Itondrako fisaorana eto zany a ny onkose Lucien Rabearimanana zay anisan'ny ray aman-dreny na metsotrano ary ny fanampy a ao anatin'ny fanatanterahana n'izao asa sosialy zao, eo ihany koa ny lehiben'ny faritra generaliery a zay nanao an'izay koa ary ny fanampy a anatin'izao fanatanterahana ny hetsika androany zao, eo ny ministeran'ny fahasalamana izay solomin'ny DRS sy ny MI tena anisan'ny ny fanampy any koa teo amin'ny fanampiana ny fanafody a sy ny asa rehetra, eo ihany koa ireo association AMM zay eo anivon'ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ireo a zay miara-miasa ny fanampy a amin'ny solombavabahoaka hatramin'izay amin'ny asa sosialy a zay atao a isataona.
2: Nisaotra ny depute sy ny ekipany ny ray aman-dreniny zaza vita soa teto.
9: Isaorana besaka ny solombavabahoaka ny Fianarantsoa manao an'izao famorana faobe zao da dia nagnampiny daholo sahirana satria agnatin'ny fasandragana tokoa ny taigna satria fiangana da hoe lasa miakasa ihany koa da dia vita forany zaza dia isaorana besaka indrindra. Nitahakany zao ro atampianakapy ny hafalaina fafitanany famorana ny zasa fahasalamam-bataka ro nyfampianakavo dia isaorana besaka indrindra.
2: Nanolotra fitaovana toy ny maio sy ny baolina ho an'ny nanao fangatahana tamin'ny ihany koa ny solombam-bahoakan'ny Madagasikara misahana ny distrika ny Fianarantsoa.
8: Fitaterahana androany koa ny fanomezana ny maio ho an'ny fikambanan'ny mpanao gazety zay manao fanatanjahantena foto zay resahako zay, eo ihany koa ho an'ny zareo manao an'ilay fotasety a misy anzala tanora dokera sy tompona andraikitra eo amin'io faritra ambatomena sy ampasambazaha io a zay tonga tafaresaka tampoko a, dia androany koa ny anolorana ny maio anazy. Misy ihany koa ny eny amin'ny fokontany Rova sy fokontany Andrimbosary zay hotolorana baolina ihany koa androany, ny hafa angambany a amin'ny manaraka zay.
2: Iverina amonjy ny fivoriana an-teny miram-pirenena manomboka androany indray ny solombavim-bahoaka araka ny resaka teto.
0: Makasika ny fiahina ara-tsosialy izay hatrany zazalahy iray no notolorana fitaovana vokatry ny antso izay nataon'ny ray aman-dreniny ny lafanampiana tamin'ny depute Rajoelina 7 Arovetrany ary.
2: Zazakely mena vava tratra ny malformation no mila fanampiana tamin'ny depute Rajoelina 7 mivady ka ny sabotsy teo no nanolorany ny fianakaviana ny kojakoja ilaina satria lafovidy izany ka tsy manana fahefana ho an'izany izy ireo. Nalolotra ireo ramatoa Maria Agnès tompon'andraikitry ny fikambanana.
10: Ity zazakely ity zany a dimy andro de fampididina manao malformation de mila dimpôsty izy misolo isaky ny manao manoto izany de misoty nefany any anatiray amity a fidina dimy alina na ny adapte a no fidina dimpôsto alina de raha fidinivola zany ty de any amity adapte sanso fanaka amity de no zay hoe fanampihana ny zareo zay amin'ny fampakanjo
0: lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny foara akao an-tsena nisokatra ny anio alatsinainy 20 jona ny varotra fampirantsiana izay andraisany orinasa madinika sy salatsalany anjara izay tanterahana eo ampasambazaha Georgette Razafindramanga.
1: Andiany fahatelo amin'ny foaraka ao an-tsena misy trano eva telopolo amin'ny vokatry ny asa tanana hanomezana sehatra ny orinasa madinika sy salantsalany ny tombo ny mpandray anjara tamin'ny ty andiany ity manazava ny tomponandraikitry ny serasera.
11: Foaraka ao an-tsena andiany fahatelo tenma andiany fahatelo azay a tombontokoa ny mpandray anjara rato aminay de zany hoe mitombo ihany koa zany a ny mpitsidika an'izay foara izay mitombo arak'izay koa ireo mpandraraha zay miaramiasa sy maniry ampiseho an'izay vokatra indrindra izay vokatra vita malagasy izay de izay no azo atao hoe naomby ny teo aloha matombo ilay fony izay amin'izao andiany fahatelo izao.
1: Hanoana ny mpandraraha amin'ny alalan'ny tetikasa ahafahana mizara fitaovana fanampim-panazavana.
11: Ny akao a de fitoerana anankiray izy io a ahafahana manoana an'ireo mpandraraha indrindra fa ireo mpandraraha izay mbola misonotra zany hoe ireo start-up a na ireo zandry rehetra izay maniry amin'izay lafiny mpandrarahana izay. Ny atao aminay a de manao a ny resaka accompagnement a tsy resaka financement fotsiny ihany fa manao accompagnement ihany koa na amin'ny resaka ara teknika izany amin'izany mpandraraha izany a atsoatsokoa mety fanohanana ara-pitaovana amin'ny alalan'ny atelier izay mbola ampita aminareo ihany any fandrosoany izay projet anankiray izay fa amin'ny ankapobeny a nisan'ny fanohananay ny mpandraharahany ty fanaovana an'izao foara izao a mba hahafahan'ireo mpandraharaha reo a mahazo a visiteur betsaka kokoa ary ihany koa mampitombo ny réseau a mba hahafahany mampafantatra bebe kokoa izay vokatra omeny azy izay service omeny ny mpanjifa izay.
1: Haharitra efatr'andro manomboka anio ny foaraka ao an-tsena hisy fisarihana tombola andraisan'ny mpitsidika anjara.
0: Ho arantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina ny Andriratsako ny 25 ny volana jona 2020 arovetrany ary.
12: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny valana retina mpox omaly 20 jona 2020 teto Madagasikara. Nisy tranga vaovao 28 ka 27 amin'ireo no voamarina ary mitsinjara toy izao. 50 tao Toamasina voalohany ary 4 Antananarivo renivohitra, ray Manjakandriana, ray Antananarivo atsimondrano, ray Antananarivo avaratrano. Hitantsika amin'izany fa tato anatin'ny 4 herinandro dia mbola i Toamasina voalohany no mitarika amin'ny abetsahan'ny tranga vaovao dia manaraka azy Atsiranana voalohany, avy eo dia Antananarivo renivohitra sy Taolagnaro ary Sambava ary mahatratra 60 ny distrika izay isehon'ny tranga vaovao voamarina tato anatin'ny 4 herinandro. Omaly 20 jona 2020 koa dia nahitana olona sitrana 7 ka afaka nivoaka ny tompa salamana. Tsy nisy ny ailana fo io omaly. Raha ataontsika zany ny fitambarany ny tranga ny impoksatra amin'ny ny andohan'ny valanaretina dia 8.7 ny fitambarany, ary 5.7 no voamarana. Hatramin'izao dia 13.7 ny olona sitrana, ary 10% ny aidana fohy.
0: Hita amin'ny zanam-pandaharana samihafa isika ka ny manaitra ny tompona andraikitra no anomboana izany. Mahakasika ny somaiso voaray momba ny fanaraha-maso ny sakafo. Arovy hatrany ary.
2: Fampoziana ara-tsakafo no SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra eto androany. Manao antso ho an'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana, anara-maso entitra ny vokatra amidy amin'izao akatoka ny fetim-pirenena izao. Efa hita ny ezaka ataonareo fa ireo mpivarotra clandestin no tena mila aray-maso. Laharany fandraisana eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Zao kosa sika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro iarana amin'ny Balbina.

0: valve eto amin'ny andavanandro teo televizionna sofia monsieur qui a mivarotra rendrina sy ny kilalaona ankizy akatoky ny fety pirenena 2026 faly miaraba monsieur qui soasoa tsy mana ina ny vao sy maresaka aloha ohatra inona ohatra ny arendrina ny basibasy ireo kilalaona ankizy vavy
1: misy karazany maro izy ato a ao ny gasigasy arendrina taratasy dimanjato sy arivo a misy arivo le kely a de mba afaka manjifa ianao ao koa reo karazana kilalao sinoa roa arivo miakatra
0: inona sinona daolo zao ny karazana kilalaona kizy kely eto aminao na ny lana vavy
1: de maro be izy ireo hoan'ny lahy kely a misy ny basy sabra kilalao isan-karazana e
0: andasa nge atoro andasa aloha atorotsika ny olona mihitsy le izy reto zany a ny kilalaona kizy a amidy a amin'ity toerany ity fanontaniana anankiray a monsieur qui manomboka amin'ny firy ianao a de efa hita amin'ity toerana ity
1: manomboka amin'ny valo maraina tompo efa mivarotra eto zay a farapatonga ny amin'ny enina rena
0: entano ary ny voaka ny fianaratseo katoky ny fetim-pirenena hanjifany reto a kilalaona ankizy reto
1: eny tompo de manentana ny vahoaka fianaratseo zany a mba hanjifa kilalao eto aminay ary entanina manokana mihitsy tsika eto fianaratseo mba hanjifany vita gasy alohan'ny rehetrarehetra marina vao hoe eo ny kilalao sinoa mamba entanintsika alohany jipa ny vita gasy a omba vidy an'ireny vita sinoa ireny marina fa mivarotra arendrina sinoa zay eto a fa zay ny tena mba entanina maty
0: ono araky ahoana ny fahitanao ny fetim-pirenena 2026 milay ve
1: treto aloha izy ohatrany tsy de malaza ohatra nisa taona ohatra mankikina aloha na ntsena ary
0: zao ary aloha e zao ary a inona ny mba sakafo tianao zany hohanina amin'ny 26 oin
1: vorotsolozy
0: hoy vloma taolo ny vorotsolozy atsotra

0: Fa alohan'ny hamaranana ny fampahalalam-baovao io dia andahoarantsika ny zanam-pandaharana izay arahana amin'ny Bianco Fianarantsoa makasika ny lalàna 2016/020. Arovetrany ary.
1: Fanararaotana amin'ny fisahananasa noho ny tsy fampiarana ny fepetra momba ny ady amin'ny kolikoly. Fanararaotana ataon'ny mpiasa na tompona ndraiky mpanjakana zay voatendry ampihatra ireo fepetra voalazan'ny lalàna mampitsipika entina miady amin'ny kolikoly isantsehitra ka tsy manatanteraka izany. Raha olo tsotra no manao ny fandian-dalàna sazy roa ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina, onitra raika hatramin'ny folo tapitrisa ariary, raha fikambanana sazy fampiatoana asa ara-tsosialy na ara-barotra roa ka hatramin'ny roapolo taona, vola onitra dimapolo tapitrisa ka hatramin'ny ray lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tompo lasy tomboko vavy isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany fa entintsika hanakatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio. Miviny amin'ny toetoetry ny andro Rampitso talata 23 jona 2020. Veloma tompoko.
2: Manava tompoko lahy filatra tompoko vavy, tiantsika makany amin'ny talata izay toetry ny andro a. Izay ny talata kosa indray dia ny maraina aloha mbola hitatahatra hatrany ny orana miatoato a aty amin'ny morontsiraka avaratra atsanany nosy aty. Ny aty amin'ny faritra sisa kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Eo amin'ny lafiny maripana raha hoan'ny talata kosa indray dia mbola amin'nytitidina ny 2 degré celsius ny mangatsika indrindra dia mivakinakaratra indrindraindrindra sy manompotitina amin'ny ambatolampy ambositrahina somary efa miakatra kely izay aty amin'ny Analamanga sy Fianarantsoa 10° celsius. Hiakatra ihany koa ny maripana ambony indrindra aty amin'ny Afoatrahatramin'ny 20° celsius. Raha ny mafana indrindra manerana ny nosy dia mbola aty avaratra natrahany araka nitahantsika dia aty amin'ny faritra Boeny Sofia Melaky aty. Izay ve mahakasika ny toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka manasanao hatrany moa ho amin'ny manaraka indray ary feloma tompoko.

0: amin'ny fahavora sy telopolo minitra marina izay eto Madagasikara roa savetrany anatin'ny fandarana premier mi-temps zika.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina.

0: Miarabantsika rehetra manaraka ny radio Sofia indray dia manasantsika anaraka ny premier mi-temps hatramin'ny faran'ny fandarana zay fanarahana moa ny vaovaon'ny tontolombola kitra eto Madagasikara, ny Afrika sy ny any ivelany. Io mpanabetsaka amin'ny coupe du monde moa ny atany amin'ny 50% ny fandarana, ny ankoatran'izay resantsika ny bola kitra avy eto an-toerana. Ezahana voafehiny 5:30 hoan'ny fandarantsika, dia manasam-pitiavana antsika rehetra naraka hatramin'ny farana izao fandarana izao. Etsika manokatra ny fandarana ny vaovao ifampizarana mahakasika ny eny anivon'ny section moa zany a, ny section isan'ny naharaisam-baovao atao anatin'ny fandarana dia ny section-ny fianarantsoa zay niroso tao anatin'ny fifaninanana ho an'ny divisionna faharoa nanomboka ny zoma nytoy ny alahady teo a ny fifaninanana, ka toizao ny vokatalao a tamin'ny andro voalohany a ny alahatsimbifolo ny zoma simbifolo sy nadraky amin'nyroapolo jorona teo a ny US Posta nandresy 4 ny vazia bakely ny AS Requin nanao atsala ronoroa tamin'ny tsara ofana. Ny ekipa division 2 ny confection nandresy 5 noray ny arcobaleo, ary ny ekipa ny MMFC nandresy 3 noroa ny la haute. Izany zay ny avoka talao ny andro voalohany ho an'ny 3e division. Fa amin'nyresaka section antsika, ny section-ny isandra ihany koa amin'ny alalan'ny sombam-boaka voafidy Madagasikara, voafidy tao an-toerana ny depute Raoto Ralambozafy, dia nikarakara tournoi ho an'ny 5 jona, ka ny omaly alahady manaovana ny famaranana atao amin'ny kommune Isorana, fifaninanana zay nandraisana anjara ny sokajy lahy sy ny sokajy vavy ihany koa, ka ny famaranana ho an'ny vehivavy ihany dia nihona ny soatanàna FC sy ny Anjomahitsara FC. Nandresy tamin'ny tirobu ny ekipan'ny FC Soatanàna raha ohatra ka tany amin'ny lehilahy kosa ny ekipany Ambohimanana nandresy raina ohatra ny Anjomahitsara. Ny fisokajiana ny loka tamin'izany a, ny loka ho an'ireo lasy vavy zany ho an'ny sokajy lehilahy sy ny ho an'ny sokajy lehilahy moa zany, na hoe ny voalohany a tamin'ireo sokajy lahy na ny vavy any dia nahazo kalisy, coupe kalisy, nahazo maillot ihany koa, jeu de maillot, ary nahazo medaly, nahazo baolina, ary nahazo prize na hoe lela vola 2 000 ariary. Ny larana faharoa kosa natao amin'ny lahy, natao amin'ny vavy, nitovy samy nahazo coupe kalisy, nahazo maillot complet, nahazo medaly volafotsy, ary baolina sy loka 2 000 ariary. Zay ny faninana teny ivin'ny tsindravao teny anivin'ny section zany a, indrindra moa ny sandra sy fianaratso.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra mpanatontosa andrazamy.
0: Fa ho an'ny sehatra nasionaly kosa moa izany a, dia ho an'ny vaovaon'ny nasionaly a, de totosan'ny faran'ny herinandro teo a ny lalao manasadalana miverina ho an'ireo a club zay tafiditra tao anatin'izay lalao a manasadalana miverina zay a ho an'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara na ny PFL na ny Pro League moa izany. Ny famaranana zay totosa moa ny fanataterana ny famaranana zay efa tao amin'ny tingan'ny manasadalana moa dia ny fionana teo amin'ny Ezeko Plus sy ny Ezeko Plus sy ny CFFA izany. Ny vokadalao a iray noray tamin'ny 5 radalana dia nahita baolina 3 zareo amin'ny CFFA, raha roa kosa ny an'ny Ezeko Plus tamin'ny famaranana izany. Isan'ny voahositra ho meilleur gardien i Gaulle kely moa ny fiantsoana azy a, Gaulle kely tao amin'ny mpiantatikazy ny CFFA zay ao amin'ny 2 matcha nandritra izay lalao a nitaterana izay a nanakatina ny varavarana tao amin'ity fionany Ezeko Plus sy CFFA ity. Izany ny baolina tafiditra moa de tafiditry Jaola ho an'ny Ezeko tany amin'ny

0: Sivimbolo amin'ny tsara raha i Cristiano tao amin'ny sefefanina tafiditra ampola voalohany ho azy ireo any tany amin'ny 50 minitra ho an'ny sefefa. Natambatra moa ny skoro a 3-2 zany a raha mikumule a ny skoro a ireo fifa lalao demi-finale aller sy retour ireo. Zay ny demi-finale iray. Ny demi-finale iray kosa moa izany a zay tanterahana indray a ny faran'ny herinandro teo an zay nasongadiny koa mbola gardien de but koa nysongadina ao amin'ny deux matchs koa zay Bernie zay tadidintsika fa nalao tato amin'ny zanaka LFC fa miantotkazy ny ajesaya amin'izao fotoana izao. Izy koa ny voahositra tompondamer joueur tamin'ity fiadiana tompondakany Madagasikara itya ny mpiandry tsady be ny ajesaya izany. Ny fionana teo amin'ny ajesaya sy ny disiple izany a dia nisaraka iray no ohatra fa tombony ho an'ny disiple fa rehefa tany amin'ny fanalavam-potoana no nahita haina iajesaya dimy kosa no tafiditry ny ekipan'ny disiple izany zay miampitana mankany amin'ny lalao famaranana nyity fifaninanana fiadina ny tompondaka ny Madagasikara ho an'ny ekipa pro league moa zany na ny PFL ity izany. Ny raha cumule moa araka ny tenenteo cumule ny score an dia zay no ny afaran'ny vokatra tamin'iny fionany ajesaya sy ny disiple iny a izany an zay ny farana tamin'ny tir au but araka ny nambara teo a enina ny tafiditra ajesaya dimy ho an'ny disiple FC. Tafita ho an'ny famaranana zany ny ajesaya tany amin'ny ilany a de ny sefefa kosa ny tany amin'ny ilany a tamin'ity fiadina ny tompondaka ny Madagasikara ity.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

0: mialohan'ny ampitantsika mankany vavahoan'ny ekipa nasionaly malagasy de ny vavahoan'ny tirazosory ny IAS Coupe de Madagasikara moa na ny Telma Coupe moa ny fahafantarantsika azy teny aloha fa miova ho IAS moa ny anaran'ny sponsor officiel amin'izao fotoana izao. Totosany 5 ny volana teo ny zoma teo zany ny tirazosory ho an'ny ampavalindalana ny IAS Coupe de Madagasikara. Lalao valy mazava loatra moa izany no nanaovana antsapaka de ny valy toujours ny ekipa ny COSFA eo amin'ny SPTT ny FC Rouge eo amin'ny Antim Record ny fionana eo amin'ny Jessia sy ny disciple ihany koa 8e de finale lalao faefatra ny fionana les Echos sy ny Valahara ny ekipa ny Wagner FC avy any Ambovimbeandroia eo amin'ny Fosa Junior ny Santana andray ny eo amin'ny Clinique Sanatany ary ny Bamangy FC miona amin'ny CFFA io no tirage sort vita zany tamin'ny fiatinan'ny amboarany Madagasikara na ny IAS Coupe de Madagasikara izay hotanterahana any amin'ny fiatombohan'ny volana Jolay raha tsy miova ny tetiandro napetraky ny federation zany 8e de finale ny IAS Coupe de Madagasikara ho an'ity taoko lalaovan'ity izay tafavoaka eo moa zany no hiatrika ny fifaninanana dingany fifaninana ho an'ny anapahefadalana indray a ho an'izay a IAS Coupe de Madagasikara izay.
1: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tok tandraiky tsy mpanatotosa andrasamy
0: fa amaranantsika ny vavahon'ny baolina kitra mahakasika ny ekipam-pirenena kosa izany satria national sy ny regional moa no nanokafantsika azy teo de mahakasika ny pare zany no anakatona antsika azy ny voaka ny calendrier officiel ny CAN 2027 na voaka ny niveau CAF zany ny calendrier d'éliminatoire ny CAN 2027 lalao fanitsanana ho an'ny fiadinana amboarany Afrika na Coupe d'Afrique des Nations ny andro voalohany sy ny andro faharoa zany de ny elanelanelana ndraiky 20 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra reto zany lalao any Madagasikara ao anatin'io daty voalaza io dia ny andro voalohany moa zany ny première journée ny 21 septambra Nigeria iona ampiatrano any Madagasikara ny 6 oktobra kosa 2026 Madagasikara mandray any Tanzania ny andro fahatelo sy ny fahefatra dia ny 6 novambra 1 Madagasikara iona amin'ny Guinée-Bissau ny 7 novambra no retourny zay ny andro fahadimy sy ny fahaenina kosa mamarana azy 20 sy ny 30 marsa 7 Madagasikara Nigeria lalao miverina Tanzania Madagasikara lalao miverina ny faniriana sy ny fanantenana de mba tsy ho any ivelany no anaovana an'ireto lalao ireto fa mba ho tafiditra soma tsara ao anatin'ny fahavitany ny fikarakarana ny kianja be ny mamasina zay isan'ny favaozana ho an'ny ekipatsika rehefa manatanteraka lalao tokony mba azahoana tombony zany dia isan'ny fahalemena anakiray ho atsika ny fitalao antsika any ivelany nefa ekipa otsika ny pays otsika anatin'ilay fametrahana ny calendrier zany ny vavandreo bariantsika ny velany any dia mietsetsika moa ny fotoana ny fanaovana transfert amin'izao fotoana izao resahana betsaka fa betsaka koa ireo club no mametraka karazana tombam-bidy ho an'ny mpilalao zany efa ny antsika teto moa ny makasika ny tombana ho an'ny mpilalao malagasy Mathieu Akapandier fa ny resahana ihany koa makasika ny PH Tsirava zay ny ekipa ao anatin'ny gazety Transfert Marque ny namoaka azy eo amin'ny 25,000 € no tombam-bidy ny mpilalao malagasy ho an'ny ray andraversion kosa de mandidina ny eo amin'ny 1,5 million hatramin'ny 1 million d'euros eo no tombam-bidy ny ity mpilalao malagasy nalao any Suisse ity izany akoatran'ireo ny vavao hafa makasika ny mpilalao malagasy moa zany any ivelany dia saika ao anatina fiatoana moa amin'izao ny championnat zay miombana ho an'ny reprise iverena an'ireo lalao zay ho atao indray any anatin'ny championnat dia mamonjy ekipa-pirenena zay rehetra anatin'ny miatrika ny fiadinana amboaran'ny izao tontolo izao na ny mahamboara maneran-tany fa ao koa no anatin'ny fanomanana efa misy moa ny mamoaka ny calendrier zany ireo championnat samihafa manamari mametraka ofisialy izay calendrier ho an'ny saison na ny andro voalohany ho an'ny saison izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andra samy
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

izay vazin'ny Shakira dagidagy izay no etika manamarina indray izany, manamarika indray izany fa hiditra anatin'ny vaovaon'ny Coupe du Monde 2026 atao any Mexika, Canada ary États-Unis. Isika efa nanomboka moa ny 5 volana Jona teo. Ny vaovao antsika manokatra azy moa zany dia nivoaka talao an, moa ngamba ny zava-dehibe indrindra ny resultat nanomboka ny zoma teo an, nitohy ny omaly an ary ireo fandaharam-potoana ho an'ny androany ihany koa izany. Ny voaka talao an ny 5 volana Jona teo amin'ny vondrona A, ny atsala rainoraina ny Repoblika Tcheka na Tchekia sy Afrika du Sud, ny fandresen'ny Suisse an'i Bosnia-Herzegovina 4-0, ny ekipan'ny Kanada nandresy N nanohatra ny Katara atao amin'ny vondrona B, ny vondrona A, Meksika nandresen'ny Corée du Sud iray nohatra, ny vondrona D nahazo fandresena faharoa zany ny ekipa Amerikana nanolonan'ny Australia 2-0, i Maroc ihany koa nahazo fandresena nanolonan'ny Ecosse 1-0, Brésil amin'ny vondrona C nandresen'ny Haïti 3-0, raha i Paraguay nandresen'ny Turquie 1-0. Ny andro ny omaly ny voka talao tao amin'ny vondrona F, Pays-Bas nandresy 5 no iray ny Suède, i Allemagne nandresy 2 no iray ny Côte d'Ivoire. Ny vondrona E ny lalao omaly Alahady, Équateur sy Caracao misaraka aotra no aotra, Tunisie resin'ny Japon 4 no aotra izany. Ny andro nyity 20 jona ty efa misy lalao efa vita tamin'ny maraina moa zany ny voka talao teo amin'ny fiainana Espagne sy Arabia Saoudita resin'ny Espagne 4 no ohatra, Arabia Saoudita, Belgika sy Iran nitsaraka atsala aotra no ohatra, ny fiainany Belgika sy Iran. Uruguay koa dia nokalana ny zareo Cap Vert satria 2-0 nosarahany Uruguay sy Cap Vert. Fandresena voalohany ho an'ny Egypta nandresena ny Nouvelle Zélande 3-1. Lalao mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny Argentine sy Autriche, resantsika mandalana iny fa verantsika aloha akafiny rehetra, isan'ny fandaharam-potoana ihany koa androany maraindraina moa zany ny fiainan'ny France sy Irak, ny fiainan'ny Norvège sy Sénégal ihany koa anamarika ny andro androany, ny fiainan'ny Jordanie sy Algérie izany. Ireo no fandaharam-potoana izay ihany koa ny mahakasika ny resultat ho an'ny Coupe du Monde, lalao efa miditra anatin'ny deuxième match avokoa ny Cameroun ny vondrona rehetra. Omentsika ny filaharana isam-bondrana moa zany na ny classement par groupe ho an'ny Coupe du Monde. Raha miresaka ny vondrona A isika dia tsara toerana i Meksika mpapetrano aloha atreto satria nanao lalao roa, fandresena roa, mananisa enina, Corée du Sud manisa 3, Repoblika Tcheka isa ray, Afrika du Sud isa iray. Ny vondrona B Kanada no mitarika arahan'ny Suisse samy manisa 4 reo isa ray avokoa, Bosnia-Herzegovina sy Qatar. Ny vondrona C Brésil mitarika manisa 4 mitovy amin'ny Maroc isa 4 ihany koa satria nanao lalao roa atsala iray ary fandresena iray mbola tsy resy moa izany. Ny fahatelo manisa 3 Ecosse ary Haïti mamarana ny filarana amin'ny vondrona C. Ny vondrona D États-Unis no mitarika nanao lalao roa fandresena roa isa enina, i Australia isa 3, Paraguay isa 3, Turquie mbola tsy nazo fandresena. I Allemagne mitarika ihany koa amin'ny vondrona misy azy satria nanao lalao roa fandresena roa 6 point. Côte d'Ivoire manarakaraka ny Allemagne nanao lalao roa fandresena iray defaite iray, ary Équateur manaraka ao isa iray, Curaçao ihany koa isa iray. Ny vondrona F mitarika Pays-Bas mitovy isa samy mananisa 4 izy arahan'ny Japon, Suède isa 3, Tunisie isa aotra. Egypte no mitarika amin'ny vondrona misy azy mananisa 4 arahan'ny Iran isa 2, Belgika ihany koa isa 2. Fa ny tombony ho an'ny Egypte dia tsy mbola nahazo fandresena atreto raha ohatra ka Iran kosa nanao atsala 2 tamin'ny lalao roa nataony mitovy amin'ny Belgika ihany koa i Iran izany. Egypte nanao
lalao roa atsala iray fandresena iray. Espagne nanao lalao roa manana isa efatra satria atsala iray dia nahazo fandresena iray zareo espagnol. Uruguay kosa manana isa roa satria atsala avokoa ny lalao roa zay nataony. I Cap Vert no manelingelina amin'ity groupy hasa ity satria manana isa roa mitovy amin'ny Uruguay ihany koa. I Arabie Saoudita isa iray. Ny vondrona I Norvège mitarika manana isa telo mitovy aminy. France manana isa telo satria mbola nanao lalao ray avokoa izy ireo fandresena iray. Senegal mbola tsy manana isa. Iraka koa torak'izany. Ny vondrona G Argentine mitarika manana isa roa raha ohatra ka atreto aloha zany manisa haina zafady atreto aloha zany raha ny Autriche satria mbola milalao reo amin'izao tofotao ory resantsika zao. Jordanie ary Algérie. Ny vondrona ka misy an'i Colombie zay manana isa telo, RDC isa ray, Portugal isa ray, Ouzbekistan mbola tsy nanana isa. De ny vondrona L farany Angletera manana isa telo mitarika mitovy amin'ny Ghana isa telo, Panama mbola tsy manana isa, Croatie mbola tsy manana isa ihany koa.

0: jeu Pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar Facebook amarte usarainao.
1: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vaovao ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Europa sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatontosa andrasamy.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Eto amin'ireo vaovao tapatapany isika, mamaraparana ny fandaranana problème du temps izay misy tsara ho fantatra ihany moa, ohatra ny mahakasika numéro 3e zany a, ho an'ity fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra izay tanterahana amin'ireo firenena telo mandray azy ireo izay a, dia valo amby efapolo moa no isan'ny ekipa pirenena mandray anjara ho an'ity coupe du monde ity izay manome tombony a, nanome tombonany a ho an'ireo 8 meilleur 3e amin'ireo fondrona ireo zany a, ao anatin'ny fondrona io a dia qualifié ho an'ny 16e de finale ny coupe du monde zany a, dia samy manoratra moa ny mpanao gazety mahakasika indrindra n'izay meilleur 3e zay ny mahakasika azy, eo ny fiovany'ny firafitana ny fomba fanatanterahana ny coupe du monde a, zay nivadika ho ekipa valo amby efapolo no mandray anjara ao anatiny, de misy ny classement mametraka numéro 3e ao anatiny, zany hoe tsy de misy an'ilay sistema na eliminatoire sistematika fa aorinany phase de poule io zany a, dia misy valo a reo 8 3e de groupe a, reo valo anatin'ny groupe meilleur 3e araka navara teo a no tafiditra makany amin'ny 8e de finale, zany hoe mbola miady a, mbola combat be zany ny makasika izay fiadinany larana fahatelo izay.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Inana zombara makasika ireo solitenan'ny Afrika miatrika ny Coupe du Monde ho an'ny Algérie manokana moa zany zay nambaran'ny Gori amin'ny Gori zay alohan'ny ionana amin'ny Jordanie dia nanana hevitra ty attaquant ny Olympique de Marseille ity izany a araka nambarany amin'ny Gori dia nanao karazana analizy tsotra moa zany ny mpanao gazety nameraka fantenina taminy a ka tao anatin'ny valiteny ny natsapana va zava-dehibe loatra ny fionana amin'ny Jordania ny Santa Clara any Etats-Unis zay lalao faharoa moa ao anatin'ny groupe misy azy io andrasana ny ataontsika hoe ny ezaka ho ataon'ny ekipa algeriana ho an'n'ity fionana ity zany a satria ny 7 jona teo a defaite ho azy ireo a premier match an'izy ireo izany dia andrasana ny sursa ho ataon'ny ekipa ny Algérie. Makasika ny ekipa
1: amin'ny 6 eto amin'ny Sofia Radio.
0: Makasika ny ekipa ny Côte d'Ivoire zay efa nometsika teo moa ny classement any a dia navoaka ny article moa ny sabotsy teo a Allemagne Côte d'Ivoire 2-1 ny vokatra zay lalao isan'ny ny andrasan'ny betsaka ihany koa ny vokatra ho an'ny solitena afrikana zany a sabotsy teo ny nanaovana ny lalao a 2 ho an'ny Allemagne, 1 ho an'ny Côte d'Ivoire. Inona no analizy apetraka ao anatiny izay ny mpanao gazety ny ao anivon'ny haino manjery any Canada moa nametraka fa ny selekseur ivoirianina Andriamatoa MRC Faye dia nanova nisy fanovana tao anatin'ireo ataontsika hoe ny 11 tipany raha mitaha tamin'ny nandresany Equateur rainy ohatra zany a misy an'ny Geladoe, nisy an'ny Seko Fafana, Bazoumana Touré, Nicolas Pepe, Eli Waia zay tsy tafiditra tao anatiny 2020 ny soloana ny Odilon Kasunu, Ibrahim Sangare, Christa Inao Wali ary Amadialo ary Ange Yann Boni izany ireo no nanolo azy. Mety ho analizy ihany zany a mety ho analizy ihany zany va manana ny hoterevany any koa moa ny mpanazatra amin'izany analizy na ny fametrahana formation an'izany. Mipetraka ny baraingo ho an'ny ekipa ny Tunisie zay mbola resy indraina de efa nanovam-panazatra aza naka ny Andriamatoa Hervé Renard tsy nandresy lahatra na de fantatra ara fa isany manana traikefa ho an'ny fitondrahana ekipa pirenena raha tsy reto fotsiny tsika hoe betsaka ireo ekipa ny anjavanety Andriamatoa Hervé Renard nefa dia tsy naomby i Tunisie na de teo aza ny fanovana mpanazatra raha tsoerana ny ekipa tunisianina solitena ny Afrika mandray anjara amin'ity fifaninanana fiadiana tompon-daka maneratany ity izany. Efa nometsika teo ihany moa zany ny filaharana raha miresaka ny Maroka mozika ny fionana Colombie sy RDC manonona ny anarany Juan Misa isika zay isan'ny attaquant andrandraina koa de Lumumba VA isan'ireo ataontsika hoe isan'ny mpilalaona namarika ny fiatombohan'ny Coupe du Monde ity Republika Demokratika ny Congo zay azo lazaina ho isan'ny tsara fanomboana ao anatin'ity Coupe du Monde ity a 25 taona taty aoriana ny fandraisany tarany farany a nahazo ny fandraisana voalohany a na hoe nahazo ny point voalohany a raha toa ka nanao atsala renoray tamin'ny Portugal ny mpilalao n'Andriamatoa Sébastien de Sabre izany ary na de teo aza ny occasion be dabe azo nizy ireo a dia fantatra fa nanakorotana ny tompon-dakan'ny Eropa tamin'ny taona 1950 de ny ekipa ny Portugal zay manana mpilalao sangany ihany koa ireto mpilalao reto izany voatonona tao anatin'izany ma Juan Misa zay isan'ny mbola andrasana betsaka amin'ny lalao manaraka voatonona ihany koa ary isan'ny element clé na le matou de sabre ireo mpilalao voatonona teo ireo izany andrasana moa ny torak'izany ihany koa Lumumba Vesa torak'izany ihany koa i Juan Bisaka torak'izany ihany koa araka nambara teo a Lumumba Vaya zay mpilalao amin'ity ekipa pirenena congolais na ny RDC ity.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We

0: Etsika maraparana ny premier mi-temps rehefa voatapatapa ny andro mbola mahakasika ny Coupe du Monde moa miresaka ny formation ny équipe de France isika izay hiatrika ny Irak androany maraindraina. Didier Deschamps de nanova na hoe naminavina ny hanova ireo titulaire tamin'ny match voalohany ionany amin'ny Irak izany androany Al de ny fanovana hita tao anatiny ny formation moa zany ny fampidirana mpilalaoa toandry Lucadine Barcola Arcone zay natsona na hoe ankoe napetraka ao anatin'ireo fanantenana vaovao na hoe isan'ny misy araky ny soratany Martin Mosinier moa zay mpanao gazety frantsay ny hoe misy fijery hafa na hoe trop logika no apetraky ny mpanazatra frantsay andriamatoa Didier Deschamps ho an'ny fionana amin'ny Irak zay tsy hoamaivanina na zany azy. Amin'ny akapobe ny ho an'ity matsa faharoa ny équipe de France ionany amin'ny Irak ity andeha tsy de nanova firy akoatra ny faharatrany ny Lucas Hernandez eo ihany koa ny ataontsika hoe ny andrasana amin'ny Ousmane Dembélé zay tena mbola paraingo ny mahakasika ny prestation itika mpanao gazety frantsay ity moa nasika ihany hoe prestation rate d'Ousmane Dembélé na 40 ans tolisso ihany koa izany a andrasana moa ny mahakasika ny toyny akoatran'ireo ny vavahoan'ny Allemagne manokana dia fahabangana ihany a ny faharatrany ny Nico Schultenbeck zay tsy afaky ilalaoa mbola mampanano sarotra ny toiny ho an'ny fitohizan'ny lalao zany satria faharatrana amina chevi no nahazo an'ny Nico Schultenbeck mpilalao allemo izy io a ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy moa ny fédération allemande anty blessure anty mpilalao ity izany forfait mazava loatra ho an'ny toy ny Coupe du Monde 2026 rehefa nataony examen médical omaly alahady dia nambary ity joueurany Borussia Dortmund ity a fa tsy afaka ilalao satria ligament ny cheville gauche no voatona na maratra tsy afaka ilalaovany a taorina ny fahandreseny Allemagne roa noray a ny ekipa afrikana ny Côte d'Ivoire moa izany ny vavao hafa koatran'ireo a ny actualité tapatapany moa tsara ho fantatra mahakasika an'ireo a dia ny information nivoaka ho andriamatoa Claude Leroy zay nambara indray zany fa mety ho izy indray zany no anazatra ekipam-pirenena ny RDC moa ny resahana fa ity agence France Presse namoaka azy io a androany tany amin'ny dimy ora hariva tany ny hoe i Claude Leroy indray a nanomboka androany a no mpanazatra vaovao ny RDC zay tafita amin'ny Coupe du Monde ity moa sady izy koa no hitondra ny ekipan'ny RDC ho an'ny qualification ny CAN 2027 izany vaovao zay nivoaka moa androany tolakandro a izao a nambara izao akatsika eto ny fandarana premier mi-temps zay no azo zarena tamintsika androany a kasitrahana fiainantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia azadino a ny fandarana moa hoezahana io ihany a no maome vaovao antsika rehefa mihoana oto zao eto amin'ny fandarana ifampizarana atao anatin'ny premier mi-temps ho amin'ny fotoanantsika amin'ny herindray
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompotandraikitra fanatotosa andrasamy
2: 103 FM

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale snow.

Ise manolotra ny raba homesika rehetra rehetra indray amin'ny ity an. Ankasitrako hatrany ny safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjam-pisofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary ianao koa fa mbola hiaraka aminay ao anatin'izay ala iray manontolo izay namana sy olo no hiaraka aminao eto ao anatin'ny lamozika milamindamintsika hoentina handaniana an'ity ala iray manontolo ity an. Izy sy olo ava resaka sy ho be resaka ihany koa fa de ny lamozika anao no entiko andrafitra ny fiarahana amin'ity alina ity an. Alefaso raha efa ao ianao, raha efa tafaraka aminay an, de angatao ny lamozika anao. Inona ny mety aminao, inona ny mba tiana hoenoana, inona ny mba tiana ho atolotra ho an'olona ihany koa amin'ny izao alina izao.

Isy irany isy vivy izy ka zatao fa valo zay loteny izy iny an isy araka nefa hanapitaiko teo somary mangatsika aloha ny andro an izany hoe misy nefa matory moa zany sy amin'izao ora sy fotoana izao an satria dia tafidina aty amin'ny raika ambin'ny folo degré celsius isika amin'izao alina izao an tena hoe mangatsika tanteraka moa izany ny novasika zay ngamba halefaso falahary ny iranao an halefaso ny sms fa haolahatra eo zay raha hanangatahanao zay

0: Rádio Sofialaca.
1: Radio Sofia Yuan.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amboropolo ora amin'ny efatra amboropolo ora.
0: Mizara falina wanao.